0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو غواستا سورې د ریډیو دلبر 4.93 بالکل نه خپنی غوسنګ چې تاسو ته معلومه ده چې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره دی. وی سره بستاو زو بیمارو مسائل او پاوالې سره خبرې ترې کوو. تاسو به راځئ مونږ ته به هم ټلیفونونه کوئ، کانونه به هم کوئ، میسیجونه به هم کوئ، پیغامات به هم را لېږئ، او ورسره ورسره به تاسو د خپلو مرضونو حوالې سره ډاکټر محترم نه تپوسونه هم کوئ. سمره چې زما غوښندې دي زما غرونه دي غیبه چیرې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، دا غي د پاره طریقې کار دادي چې چهارشنبه زیارت پر ورځ به تاسو ځل 400 ترازی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته برازي، او دغه نه علاوه تاسو به کالونه هم کوي، ټلیفونونه به هم کوي، د ډاکټر محترم سره به مونږ خبره ترې هم کوو. ور سره به زموږ کوشش دا وي چې مونږ تاسو ډیر زیات کالونه والو، او د ډاکټر محترم نه تاسو د مختلفو مرضونو والی سره خبره وکي. د 400 والا کلینیک زموږ چې کم دی نو هغه په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ 400 کې دی. د چهارشنبه زیارت پر ورځ دغه کلینیک کولوي، تاسو دا وزټ کول شي صرف د چهارشنبه زیارت پر زمون 400 والا کلینیک ته تاسو راتللی شئ. بلدا خبر کوم ګرانو ملګرو چې د دین علاوه زما غوړونه خويندې چې غوي یره مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو دلته نه، بلکې غواړو چې مونږ ته په مردان کې علاج وکونو. شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته تاسو راتللی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي. خو مردان ته به تاسو د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ برازه، د سهار 8 بجو برازه، د ماسپخین 3 بجو پورې برازه. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي. البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته بتا سرازه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کوي. زه ټولو خويند ورونو ته هم چې ګرانو ملګرو تاسو هر کله چې رازې 400 ترازه مردان ترازه یا ډاکټر صاحب نه آنلاین میډیسن سیستم غوي شروع کړي دی غته غواړي یا سوابه کلینیک ترازه، نو ملګرو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکي، یو ورځ مخکې تاسو ټلیفون وکي، ډاکټر محترم به تاسو جواب درکړي. زمونږه چونکی مصروفیت ډیر دی، د ډیرو ملګرو غی نشی راتلی، نو ډاکټر صاحب د مریضانو د خاطر د پاره دا سیستم شروع کړی چې د اتوار پر ډاکټر محترم سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړو. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات هم درکې، او دا غی سره سره تاسو د مرزونو ډیزیز مسایلو باندې به خبرې وکړو. ان شاء الله تاسو ته به میډیسن تاسو د کور په دورشل باندې ملوشي. نو د واتس اپ نمبر ضروري یاد ولرئ، 0357736637 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کول شي. بل دا خبر کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کول شي، فیسبوک باندې، یوټیوب باندې، انسټاګرام باندې، ایون په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دې د سلګو په تعداد کې به ویډیو خپرونې پروګرامونه تاسو ته راشي. په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ باندې کومیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه دکان کولوي. التم تاسو د ډاکټر محترم والي سره مکمل معلومات اغستلی شئ. پرونم زما ډېرې عزتمند یو دوه خويندې رالی، او زه ډاکټر صاحب نه خوشالم په دې ما چې ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړ. ډېر کوئک ریسپانس کې ډاکټر صاحب خپل فون اوچت کوي چې بالکل خويندې دي، زمون خويندې دي، را دي شنو زما دکان ته ډېرې زنانه راځي، ډېر خويندې، ډېر رونه مشران راځي. نو هغه ټول خويندې رونه ته ویم چې بالکل کچره تاسو غواړي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړي، او زمونږ دا پروگرام ټیم شارټ وی په خبره پوی نه شوې، نمبر باندې پوی نه شوې، نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کومیټې لارې سره خوا کې، یا زما د واتس اپ نمبر 0313 73 394 باندې تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. د ډاکټر صاحب والی سره موږ تاسو له کولو پیغام درکو. بیا دا یې خبره اتره وی چې تاسو یې په میډیا پر ریډیو نشر شنو رابطه تاسو موږ سره کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ. عزت مند شیروبی خو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل اے پی مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور جسون دما دا سوشل میڈیا ورکرس دی د دې ټولو یو جهان مننه کوم چې د ډېر وخت نه مال عزت راکړې زموږ د صحت دا پروګرام جاری او ساری ساتل. نو د دې یو جهان مننه کوم ګران اردوونکو. دا پروګرام موږ همیشه ته پاره شي تاسو ته د صحت حوالے سره روړو، تاسو ته اویرنس درکو، تاسو ته آگاهی درکو، تاسو ته پرهیز خیو، تاسو ته کوشش کوو چې دوایي مو خیو، تاسو ته لاره سمو د صحت والی سره چې کوم طریقې سره تاسو له تل پکار دی، په کومه طریقه تاسو علاج پکار دی، په کومه طریقه تاسو پرهیز پکار دی، بل چکل موږ پروگرام کو پرونم یو کس کالو کوي ډاکټر صاحب تاسو ایو کس په غوسه شو نو دا غوسه خو داسې نه دا د موږ وقتی ته ورغوسی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې وخت کې ما واته لس لکه خلک اوري موږ له عزت راکړی دی د موږ په خبرو عمل کوي د موږ په خبرو یقین کوي زه چې دې پروګرام کې ناست یم دا پروګرام کوم زه دا وایم دا تدې ته زما خویندې وروڼه بیګان ناست دي بچی ناست دي مشران ناست دي او د دې نه خوندونه مزیلي نو زه داسې فیل کوم لکه زه خپلو وروڼو خویندو سره چې لګیا یم نو دې پروګرام کې تاسو به خاطر نه درنوئ گپ هم لگو خبرې به هم کو او تاسو ته به صحت حوالې سره معلومات هم درکو څرنګه چې تاسو ته پته ده موږ همیش دپاره تاسو ته د یو څو میسیجونو نه شروعات کو بیا به تاسو کالونه کوئ په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ میسج طرف ته بزو او روبی میسج د جوړونو حوالې سره ری نظام الدین میسج کړی ری د تې مرګری نه وایي چې ډاکټر صاحب زما کور والته جوړون تکلیف دی په انګریزي ډاکټرانو مې ډېر زیاته وګرځوله هومیوپیتک علاج مول نه دی کړی کور والې په مخ ویختم روخی جوړ پړسېدل هم ده او موږ له یقین وساته چې موږ ډېر ستړي کړو په زرګونو په لکونو روپیو لګې دی شفا ورته میلو نه شوه تاسو نه مشوره لو تاسو ځای کم ځای کړی او هومیوپیتک علاج کې به ښه شي نو بالکل هومیوپیتک علاج کې به الله ښه کړي انشاءالله هومیوپیتک طرف ته راشي کمال نه راځي دغلته دیرته مرګره کې یو هومیوپیتک ډاکټر له بوزه علاج وکا الله رب العزت په شفا ورکي د جوړو دردونو کې چې کومې دوایانې مونږه مریض ته ورکو پای کې چې کومې ټاپ دوایی ده هغه یو رستاکس ته په 200 طاقت کې یو آرنی کارا په 200 طاقت کې 50-50 قطرې دوه ټایمه به استعمالي الله پاک به دا جوړونه دا بیماری چې دا ختم کی او الله بولا روغ و کامل صحت انشاءالله نصیب وګرځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج دی یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما خوله پخیږي بار بار بغیر سوجی خوراکونه گرم نه کوم خو بغیر سوجی مې خوله پخیږي کیدی چې مې دې گرمایش وي روزانه بیزوری شربت هم څکم سبزی له مې توجه ورکړل غوړې زیړې نخره مرچکی مسالې نخره خو بیا هم زما خوله پخیږي په هومیوپیتک کې دوه دوایانې دي یو دوایی ده بوریکس په 30 طاقت کې بل دوایی ده نایټریک ایسیډ دا په 30 طاقت کې دا 50-50 قطرې درې ټایمه ګوټو پو کې واچوه د دواړو نه الله به دله روغ کامل صحت درکړي او بیا به انشاءالله ستاسو خوله پخیږي نه کوشش دا کوي چې ګرم مرچکو مسالو نه پرهیز وکړي او بوریکس او نایټریک ایسیډ په 30 طاقت کې راواله 50-50 قطرې درې ټایمه استعمال کا الله بدل انشاءالله صحت درکړي کال تر ته زه ګورو چې څوک څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی ان شاء اللہ نن موږ 400 کیو د زیارت روز دا صحیح جی مہربانی جی 0312-93-73-174 دویم نمبر 0345-93-73-174 میسج راغلی دی دا پیښور نه او یو زنانه میسج کړی نو می خو نه دی خولی خو وی چې زما ویریکوز ویندی تما په دې خپو کې شنه رګونه راوتی دي تما درې بچی دی. خو چې کله موسم یخ شي زما په خپو دردونه راځي نو ویریکوز وینز خور رازیم دی بچو سره چې چا بچی وي بعضې باید زنانو ته په خپو کې دا شنه رګونه روزي نو د دې لپاره په هومیوپیتی کې ډېر ښکلی علاج شته د دې سرجري مه کوئ ډېر خلک سرجري وکړي بیا هغوی ته غټ تکلیف وي هومیوپیتی کې دوه دوایانې یو کلکیریا پلورچی ایکس او بل دوایي ده هیمامیلس کیو طاقت کې کلکیریا فلورچی ایکس او هیمامیلس په کیو طاقت کې دا راواله یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په ستاسو د ویریکوز وین دا کوم تکلیف چې دی کوم دردونه دي خپو کې دا رګونه روتی دي دا به الله ټیک تو الله به دا روغ او کامل صحت انشاءالله درکي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسیجونه ډیر دي خو یو بل میسیج راغلی دی او میسج کې یو کس لیکلی چې ډاکټر صاحب بادګیر سره ښه نه خورم خو هر وخت مې ګیس وي او دومره ګیس مې وي چې زه ډېر زیات تنګ یم زه پریشان یم حتی چې موز له تازه اودس چردام وکړم بیا هم چیرې نو ماته تکلیف وي کله پکې مونځ ورسوم کله پکې دوباره مونځ وکړم دې باره کې ماته مشوره راکړه نو د داسې تکلیف چې یو انسان خوراک بادګیر هم نه کوي واکم کوي او بیا هم بدن یې ګیس جوړوي نو د دې لپاره پلسټیلا د وایرا پلسټیلا په 30 طاقت کراواله 15 قطرې دوه ټایمه استعمال کا یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا کوم ستونزه را ده کوم پریشانی چې تاته د ګیس توج راغلی را دا به الله پاک ختم کړي او الله بدلا روغ او کامل صحت در کې بادګیر سیزون نه پرهیز وکا او ماغه شان واک کوا او پلسټیلا په 30 طاقت کراواله درې ټایمه 15 قطرې استعمال کړه الله به صحت ان شاء الله درکړي 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج راغلی دی او میسج راغلی دی د پینډی نه و چې ډاکټر صاحب د ډوګ هسو راول پینډی نه زه میسج کوم زما یو لور د هغه ډیسیبل ده لکه سی پی چایلډ دی ګرځېدی نشي څلور پنځو کالو را واکر مې مغشتې دی پیزوتراپي مولکوم په هومیوپیتی کې د دې علاج شته نو بالکل علاج شته تاسو داسې کار وکړئ چې بول بازار ورته وي بول بازار په پینډی کې د دنیا ډاکټران دي پکې سټورونه دي پکې هلته یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه علاج ولا هومیوپیتک وکړه الله بوله شفا ورکړي خو یو دوه دوایانې دي چې هغه موږ مریض ته ورکو سی پی چار الله پاک ولا صحت ورکړي علاج یې وکړ دی خو انشاءالله الله یې په خپلو خپو ودرې یو دوایي را برېټا کار په 30 طاقت کې بلې دوایي دا ایبراټینیم په 30 طاقت کې برېټا کار 30 طاقت کې ایبراټینیم په 30 طاقت کې دا ولا مسلسل یو درې سلور کال ورک الله به صحت مند کی الله به روح صحت ورکی او تاسو به ان شاء الله د دې د خدمت تم بیغه مشه او دا ماشوم به خود پاګه د محتاج نه بچ کی او الله بولا روح کامل صحت ان شاء الله اوکی 0312-93-73-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: والسلام
2: څنګه یې جی
1: الحمدلله
2: دا اومې پېټ سوال نمبر دی
1: او بیا دا پر ریډیو چې پروګرام کې دا اک ډاکټر دی ډاکټر عبدالرشید خان جی وای
2: جی زه د پالج مریض یم تقریبا 15 میاشتې او زما د وجود کې د لاسه خپلې د سختي لاندې د تلې او لاس نه تلې
1: داسې رجی دا سره جی د پالج د علاج د پاره به تاسو راځي دا علاج لکه په موبایل باندې ممکن
2: نه بالکل صحیح بالکل درځوه
1: ان شاء الله
2: ما خپل نه راکه خو ما جوړګه دی خپل صحابه کې شته او کنه تاسو کوم دی صحابه کې چا سدينه
1: صحابه کې موږ پیر منګل کینو پیر منګل
2: منګل
1: حال چا و
2: جی ما خپل دامه دغه نه ولیدل دا سین مسلم شاه صاحب
1: خیر ښه
2: بس ما یې کوم پېټک ستل تم ته دې کلری سره دا
1: السلام علیکم
3: علیکم السلام ډاکټر صاحب سلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی آواز تیز کیجی
3: ډاکټر صاحب څنګه
1: الحمدللہ
3: تاسو کیږي
1: الحمدللہ
3: ډاکټر صاحب تاسو مې له کوم ځای ما پیدا سپانی په هیڅ سپانی ولا غره چې راشي دا سمې کې مې شي دا
1: او
3: دا چې کنه کنه دل مونږ کې دوی نو دې لپاره کوم پېټ کې چې دا مې لا جوشته
1: علاج په هوميوپېټ کې بهترین دی انګریزي علاج یې مکو هوميوپېټک ډاکټر ته ورشه او چغې وبيني او ابد له علاج کې الله به صحت درکې خا مهرباني السلام علیکم
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب خیر
1: الحمدلله
3: صحت هم خیر خیر دی
1: شکر الحمدلله جی
3: ډیر خپل خپل مشوره ډیر خپل خپل دا کې الله پاکم کامیاب کړه شو
1: امين امين سره سره
3: ډاکټر صاحب ما تاسو نه دا کول زما خپل شکر دی
1: او
3: شوګر مند او دا خپل تلین دی سوځي او دا ورو بول تکلیف هم پکې زیات راشي
1: او
3: کم چې کم دا کوم څه دی چې زری بیا پری پاک نشي ساتل
1: نو د دې خلکه په موبایل باندې مسله د حل کې دونه نه ډیر پر هوميوپېټک ډاکټر ته ورشو ریګولر علاج وکي
3: تاسو کوم دی چې سوابه کې کوي تاسو
1: پیر منګل سوابه کوي جی
3: دا یو څه د دې په پاتره د لري دي
1: ا ګورې جی د شوګر پال بکې ټولو مره تر مرګه پورې
3: سپال دي
1: لکه روجه غټه غوخه خواګه
3: حاجی
1: او جی
3: حاجی
1: ان شاء الله جی شوگر میں دی ہوئی اور پال بڑی مطلب دا تا مان دے ما خیال جو دا کھیٹ ڈی رہا زیادہ زور ہو رہا
0: جی
1: دا شوگر علاج نہ زیاد بہتر پرہیز دے
0: بالکل
1: دا سے ڈاکٹران زبی نما ہومیوپیتھک نو میں نالم چنگریزی گولے میں دکڑی دی خلق لے ور کئی شوگر والے اب تی دول کنٹرول کی ابیا ویڈیو گانے جوڑی کی ہوئی شوگر ختم شوگر چت ختم ہوگی شوگر ہو قبر کے ختم ہوگی ماں ہو پندانے شوگر ختم دل لانی دلی دلے ہو بس خلق تھی خلق دو کا کئی او روان دی او دانا چیز اور تخپکے گا ملا دے ولڈیر دولت ور کی زموں پہ سو حسیر دیکھ پل انسانیت تخواس کو مچے لک سوچ سمجھ کوے کلے چے لب لبا ڈے میں شکار پریگ دی پا بدن کے دے انسولین و کمی راشی بدن خواگر دیر جوڑی نمگ مری سوائی تو خواگر مخورا سا شوگر دے گردی دو لمگ سر ٹیم نشتا واک لمگ سر ٹیم نشتا او ٹول دغه پاس پوری ماس پوری خرو نو پدکا بنا ماندی مونگ چرے نو شوگر مرض کے مبتلا او مگت چرے نو ٹیم ام نو اور کو بد دوائی خرو او خواگم خرو پریز ام نکو شوگر بخا مخا زیتی بی آخر کے ڈیابیٹک پوٹ شی بیارا نخ پی کٹ شی ابد بیا دنیا نا رحلتو کو خام خواب رحلت کو زکر چھ قرآن پاک حق کتاب دے او پاگی کے دادو خبر زمونگا دیرے پا دیا کی در بلکہ ٹول قرآن پاک میں زمونگا کی در امان را کل نفس ذائقہ الموت او کل من علیہا پان دا دنیا پانی دا او کل نفس ذائقہ الموت ہر یو سا اغستون کو سیز لبا مرگ رازی دا زمونگا عقیدہ را او
0: پکچر
1: نو نور بزتا سو سو ایم ہو بار حال تا سو کو بیا ہم کتا سو پختنا کوي نو تاسو راتلی شئ 0312-93-73-174 او 0357-30-37 وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
4: جی وای
1: جی وای
4: جی جی وای
5: ما مہدی تقریب تھی جی
4: ہاں نو شوگر رشتا
5: نہ
4: جی ہاں دیر پار تھا سو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جی جی آؤ خا جو معائنہ دیو کی آؤ جی آؤ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم تا ټول خیبر پختونخوا اوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتلی نو اگر نہ ریگولر علاج کدا مسئلہ استاد واٹس اپ دلا رہے نا
1: شکل یو انسان پچاس سٹھ سال تو رسی دسلور پنجے بیمارے بھی پکے نو دل خا مہا بیا پا واٹس اپ یا پا موبائل تپوس نہ لے پکار دل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تتل پکار دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 مان بتاسو د صحت حوالے سرا پختنہ کوے دمنگ بہ سدائی دمنگ کوشش دائی جس طرح دا کور دن نہ سر دا درشل دن نہ تاستا دا صحت سہولیات درکو او کوشش کوے چے دا پروگرام نہ بعد ہم تر د شپې لسو بجو پورې د موبایل اوچتوم که کله اوچت نشي نو درې نمبرې دي درې موبایل دي په یو باندې خبرې کوو بیا بلته مسکال شي بیا بلته مسکال شي یا که څه پوښتنه کوي نو تاسو ټیک ټاک کولو کې په ټیک ټاک کې ډاکټر عبدالرشید سرچ کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید نو تاسو ته به زموږ بې شمېره ویډیوګانې راشي پرهیز ادویات د مختلف بیمارو باندې خبرې ډېر ښکلې خبرې پکې موږ کړې دي تاسو هغه نه پیدا اوچتول شي د صحت حوالے سره 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته د هغه مطابق د هغه مرض مطابق د هغه میسج مطابق تاسو ته جواب در کو میسج طرف ته پکې هم زو او میسجونه هم ډیر زیات راغلی دي خو دا کالو چې ته ګور چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام کال ډراپ شو او میسج طرف ته به هم زو میسج کې ډاکټر صاحب زه پېښور نه یم زما ها دې الهه بالکل بچے دا جراثیمو پار میسج کرے دا دے علاج پا ہومیوپیتھک کشتا خا السلام علیکم الحمدللہ جی سو کو دا کم زینا استعمال ہو لیشے خا استعمال ہو لیشے مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اب 0357-3637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کبھی زمونږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه د زیاتو سہولیات درکو السلام علیکم
6: سلام جی
4: دا ریډیو کې بند کړو زموږ ستاسو خبرې به لګي خولي وشي
6: ریډیو خو به بند کړو دی
4: خجی وای جی
6: څنګه چې دا ډاکټر کې به څه پر وسکې کې ثواب کې
4: ثواب کې پیر منګل
6: پیر منګل
4: او چې
6: صحیح ده
4: ہاں گران اردو کو قلم چکال کوے نو کوشش تا کوے چتاسو
1: د ریډیو د اواز بند ساتي چې زموږ خبرې سمې کیږي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، موږ د چنګلې بونیر نه ایمان نه ستاسو پروګرام اورو. روزانه زما یو لور د سوار لسو کالو ده، دا غي الرجي ده او سر پسې نو پیش پریشر کوي، ښه سترګې ډېرې زیاتې سوځي. ها دا خو د سکن الرجي ده، او سکن الرجي لپاره خو یو سورینم دی، یو میتوټریکسیټ سورینم او میتوټریکسیټ، دا دواړه راواله. تیس طاقت کے پنجی پنج قطرے والے دریٹے مور کا اللہ بصیت ور کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیر مننه جی. بالکل ګران ملګرو، پروگرام به همدغه سره روان وي او موږ به کوشش دا کوو چې ډاکټر صاحب ته ډیره مخور کوو چې هغې ستاسو مرضونو باندې خبرې اترې وکړي، ستاسو په مسایلو خبرې اترې وکړي. نو چې څومره زما خویندې دي، زما وروڼه دي، او هغوی وایي چېره موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، نو هغې دپاره وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړي چې تاسو یو ورځ مخکې چې دنو رابطه وکړي، یو ورځ مخکې کال وکړي، یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره تاسو تماس ونیسی. سمر ملګری چې دی، سمر ډونه خویندې دی، هغوی وایي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، نو 0312-93-173-145 0312-93-174 باندې به ډاکټر محترم لا تاسو راځي علاج وکړي. بل دا خبره کوم چې ستاسو سانتیاو د فارویم چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک او یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بتا سورازی، صرف د چهارشنبه او زیارت پورز د سهار ته بجونه تر د ماسپخینه د درو بجو پورې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي. زمون کوشش دا دی، زمون هڅه دا ده، زمون مقصد دا دی چې د ډاکټر صاحب باره کې تاسو له مکمل صفه معلومات درکو او تاسو کم سے کم خبر وساتو. سمر ملګری چې دی، سمر ورونه خوین دی، هغه تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو مخکې یو ورځ مخکې به رابطه کوئ، یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ، نو اسانتیا به وي. زما خوین دی، زما ورونه دی، زما ملګری دی، وغي دا خبره کوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، هو طریقې کار څه دی؟ نو سمر خوین دی، ورونه چې دی، طریقې کار دا دی چې چهارشنبه زیارت په ورځ باندې یعنی بود او جمعرات پر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته په 400 کې په یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 کې موجودی، صرف چهارشنبه او زیارت پر ورځ بتاو زل ترازی او د ډاکټر صاحب نه علاجونه کوي. بیا ګرانو ملګرو، د دې خبرې متاو سپیناوي کول غواړم چې تاسو به د جمعې او د خالی پر ورځ باندې تاسو راځي مردان ته شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تناستی. د اتوار زمونږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندې، البته پیر او منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ول د سوابه تر اتلی شي او د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي. مردان ترازی 400 ترازی سوابه ترازی، نو تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-174 0312-93-74 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو، ڈاکٹر محترم سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-30-637 باندې مکمل معلومات ترلاسه کولای شي. زما غوړونه خويندې چې زما دکان ته راځي، زما دکان سلمان شاه کاسمیټکس ته زمزم پلازا کې تنګی روډ باندې کمیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ په 400 کې، چې کله تنګی روډ باندې تاسو راځي نو کمیټه لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس یا د تنګی د سایډ نه راځي نو چې کله غفور مارکیټ خولې لرو رسې نه غي ته مخامخ زمزم پلازا درته راتلی شي. او زمونږ ډیر خمه شر دی، زمونږ تکړه مشر دی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب، باره کې تاسو معلومات اخلي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې تنګی روډ 400 یاد ولري. دا ستاسو د ناستې یو ډیره ده او د ناستې د دمې ځای مو دلته تاسو راتلی شئ. زه خپله روزانه لسو بجو نه ماسپخین دوو بجو پورې څلورو بجو پورې موجود یم، مانه مکمل معلومات اخلي. او دین علاوه په دلبر رډیو تاسو څه قسمه پیغام نشر کول غواړئ، یا د ډاکټر صاحب باره کې معلومات لې، یا اشتهار چلوي، یا څه پیغام چلوي چې دا خبره د رډیو راشي، ان شاء الله سلمان شاه خدمات تاسو سره لس کول شي. ماته کالم د واتس اپ په ذریعه کول شي 0313-73-57-394 باندې کال کول شي. زمونږ د خبرونه د پروګرام داسې ده چې دا د خام د خېګړې د خدمت د پاره چې مونږ خام ته خېګړې په سر بنیاد سره ورسو او څومره مونږ کول شو چې خام له فایده ورکو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. نو چې څومره ملګری راځي هغې مونږ ته کال کوي، نو زه به ورته وایم چې ډایرکټ تاسو ډاکټر صاحب ہیلپ لائن باندې کال وکړي په 0312-93-3174 او 0345-93-3174 تاسو کالونه کولی شئ، تاسو میسیجونه کولی شئ، تاسو پیغامات رالیږلی شئ. زما څومره وروڼه دي، زما څومره خویندې دي، څومره زما ملګري دي، او هغې ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات لري، نو هغې له بار همونږ د یوې خبرې وضاحت کوو چې تاسو دا مهرباني وکړي چې تاسو ډاکټر صاحب سره ہیلپ لائن په ذریعه باندې رابطه کولی شئ. کال را سره دی، ګورو څوک دي سویل غواړي.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
7: یو پوښتنه کوم، ډاکټر صاحب چې دی شوګر لدی میوه کې څه څه کوي؟
1: سیو، شلتالو، امرود.
7: زاین دوانه من دوانه نه خبر
1: نه جی نه. مهرباني. شوګر کې درې سیزونه آزاد دی، یو مڼه لکه موږ ورته ایپل وایو، سیو ورته وایو، شلتالو، پیچ او امرودو. پیچ ورته انګلیش کې وایو. نو مڼه، شلتالو، امرود دا کولو خوړی شي، هر څومره خوړی شي، باقي نورې چې خوري نو هغې ته مطلب سوچ پکار دی. لږ غونته که ډېر شوګر وي نو بیا بالکل نه خوړل پکار، او که شوګر یې کنټرول وي نو که ذائقي لپاره لږ غونتې وخوري نو خیر دی. ښه، السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
8: رشید خان صاحب؟
1: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب، دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری.
8: بڑے خبر کہوں؟
1: جی جی وائے
8: ہمو دس پتلوں کو نگ مر بھی دے.
1: جی جی
8: ہم پہ ڈاکٹر انت رہوں گا نا.
1: ہاں
8: سوڑا کہ نہیں ہمو دس پتلوں مثال دے لگے تیزی سی
1: پراسٹیٹ مسئلہ دے درتا
8: نو پنده پکن کنجه تا چل دهی
1: تا سو الٹرا ساوند رو که چه پتا اولی گیره مارز کنه. خواه
8: او اولا زگنم تا من دایمو پیز رو روٹر لکنه.
1: آو
8: او اخر دایش پیز نو میلی من ویخن سالا رو کنه.
1: آو
8: او چی خبه چه سخنه سو مثل تولا جیس سالی چه دایو ازگه پر ایز
1: تا سو ریڈیو او ره.
8: آجی
1: ریڈیو او ره اگی که وی. خواه
8: خواه جی
1: خواه جی مرا بانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
9: څنګه چل جی؟
1: الحمدللہ.
9: مبشر خبر کوم د ثواب نه.
1: جی جی وای.
9: زمون یو ماشین ده سه یو تو کارو دې پوزه کې غوخه ده.
1: هاو
9: نو په دې سره یو سره بو جم راځي او اول ټایم و سره کلنا کله پر
1: راځي. بدا بتا سورا ولی یا مونګلا یا یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوزه علاج ولو کې انګریزي علاج ولا مکوي. ها
9: ها جی.
1: ناو جاو.
9: ها جی.
1: مهرباني. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان؟
1: جی جی بالکل. خوري وایا؟
10: جی دا څه خبره ده؟ ما یو لور ته بولیر نه خبرې کوم چینګای.
1: ښه جی.
10: دا مغا ستر ګویلر جی دا څه استار پاس دا ستر ګویلر دا څه پښې چړلې پټه مخې.
1: پدې باندې خوري ما خبره وکړي. ښه، هغه میسج ما پړو کړه. ښه هغې باندې ما خبرې وکړې. تاسو ریډیو وورې؟ صحیح
10: ده. خو دغه نه وم چې دوی نه به څه په کار
1: دا به راوستل غواړي کتل به غواړي.
10: صحیح ده.
1: او جی او. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا الرجی والا میسج ما پړوم کو خودی ورته غوږ نی خو بهر حال دا سرمن الرجی را دسترگو الرجی را دا سر الرجی را دا رکتون بغیر نکی گی پا چمڑی بیماری کے 211 قسمو نری دا چھے ڈاکٹر کتلی نی دا دی دا سی پتہ نی لگی ہر چانے چھے علاج کوئے خوچے اگے اوی نی ہومیوپیتک ڈاکٹر نو اللہ بولا انشاءاللہ شپاور کی. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
11: دخو دیار علم
1: جی ولی دا ہما تاسو می ریڈیو ورے
11: نو جی دا پته کې دا نو شتا دا وګه می
1: کوم نو پته کې دا هر مرز علاج دا الله پر هم شتا. ها
11: دا لگا لگا تاسو لگا لگا وګه خلو کې لگا لگا
1: او تاسو الٹرا ساؤنڈ بیا تازه وکي. ها
11: او بیا ته چې ته منو یم
1: تاسو ریډیو ورے هغه ته وګه کې هغه کې په مدته تاسو ته ملو شم. ها ا
11: دې ته پر ودا بړې.
1: ها وګه ورته کې ره.
11: ها
1: یو پیرا درنگو کو یو ہومیوپیتک نہ میں علاج کو نو دت دام پتہ نہیں شدما بیماری سدا اس پدوے پیرا لگا لگا گوہارا الٹرا ساؤنڈ کا چې ستا د مرض پته ولګي نو دوایی به صحیح منتخب شي، الله به شفا درکړي ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی؟
12: خیر هم له مسله
1: جی سم مسله ده. تا ټوله خیبر پختونخوا اوري؟ خوب دل سجل کی دیر راضی سکار کا سب کے نو دا خو به ته راځې که نه د سینې یا د اینې چربې لپاره خو به علاج کوې که نه؟ ته ریډیو اوره، زه درته وایم. خا ډېره مننه. وایي خوب ډېر راځي په اینې باندې مې چربي را او بل عمر آلرېډي زیات دی، سا خبرو دا اندازه ولګې چې کم سے کم 60-70 سال عمر دی. د دې لپاره چې دی نو تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشئ. د بعضې بعضې خبرو کې زه هم ډاکټر له ورشئ، دا د دې د وایي چې دې کې ملاقات ضروري دی. ښه، السلام علیکم. او جی بالکل لائیو دی، تا ټوله خیبر پختونخوا اوري. دې وخت کې 10-12 لاکھ خلک تا اوري. وایي جی خبر کے ملاقات کے یا مونگ سرا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا سے لکھا ہوا ہی دے لے سمو خرخا
12: مہربانی.
1: دا زموږه د پښتنو خبرې چوکا پوکا چا سره شو په غوږ به گزار خوړلی. نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم همیشه لپاره اپو در گزر کړو، اپو در گزر معافی کړو، معافی. نو موږ وایو چې یو کس چې ما لس دنګ ټوپاله دا بل ورته ما 50 والی دی نو سر پکې وخوري، نو نور حسینی خو سر پکې وخوري. او پرون هم یو زنانه رااله، دومره ښکلې ښځه وه، دوه درې بچی وو او ډېره زیاته ښکلې وه، 15-20 کال وه. ما ورته تا باندې ټینشن ولې خاون مې مړ دی؟ ولې مړ دی؟ وایي 24 دی. بس ما مزید بیا خبرې زنانه سره ونه کړې شوې، ځکه مې ونه کړې شوې مېر دا بیا جاړي. نو ما مزید خبرې ونه کړې خو په هغه دماغ وایي ټینشن ځوانه ښځه بس بغیر خاون د پاتې شوه، د دې به څنګه زندگی وي، د دې به څنګه لایف وي. دوه درې بشیر ډېر په بد حال والله دی، بس هر چا باندې رحم وکړي. خو موږ د پښتنو کې نه صبر شته، نه حوصله شته، او بس روزانه مړه. بس چې کم ځای ته دی لس قدم مارې دوه کسان په جګړې، چې کم ځای ته دی دوه کسان په جګړې، الله دې خیر راپېښ کړي. السلام علیکم. الحمد للہ جی، آواز تیز کے نند چار صدیر وزد جی زیارت روز دا مردان کے مونگ دا جمعی و دا ہفتے پر روزیو. صحیح شو جی، شورو زیارت چار شمبہ زیارت چار صدرہ، جمعہ خالی مردان دی، پیر منگل سوابیرہ، د اتوار مکمل چھٹی را. چې څوک مرزه نو صرف کال کوي چې ډاکټر صاحب ساسو ډیوټي کم ځای کرا، نو موږ به هغه مطابق تاسو سره مخ په وړاندې زو تاسو ته مشوره درکو. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو. زمونږ هیڅ قسم لا مقصد په دې خبرو کې نشته چې موږ تاسو ته وایو چې راشه بس زمونږ نه علاج وکړي، او زمونږ دا علاج ښه علاج دی، سوچه دوایانې ورکوو، جرمني والې دوایانې ورکوو، اصلي دوایانې ورکوو، که نه دا خبرې موږ بالکل نه کوو. او سوچه خو پاکستان کې هر څه ملاویږي ماشاء الله، هر یو انسان ایماندار دی. نو دا خبرې نه کوو. الله دې زموږ په حال مای رحم وکړي. تاسو برازه کال وکوي 0312-93-73-174،
4: 0345 93 174 او 0357 600 37 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش دی چې تاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. کال طرف ته وګورو چې څوک چې سویل غواړ کال ډراپ شو 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو
1: دا صحت حوالے سره پوښتنه لري.
0: خجی ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې کار به روان وي. همون سره کال دی ډاکټر صاحب ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
4: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام سر خپل ایڈریس سره لرا کې دی چې څه دی چوک کې ما
1: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
13: خجی دی ګس ګس ناس ته چې خلا ناس ته
1: دی چوک ته راشي نو مخامخ به سو دغل ته تپوسو کا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
13: زه صحیح شو جن
1: ډاکټر عبدالرشید دیر باندې په سوک راغلی او بلکل ته پوس پکې هو بار حال
0: جی
1: ان شاء الله چې دغل ته پوجي ما ماره هوټل والا او سره چې نو یو بل قسم دی چې
0: والا ډیر کې یاسین چولو والا تاسو مریض دی کور والا به دروستا
1: خجی ها نو او پوجي چې نو پوجي چې والا م نه هغه ته پوس کول شي بلکې دا ټریپ کولو مونږ پیژنو
0: او جی
1: او مونږ هم پیژنی نو بس مخامخ مارکیټ ته کپړو دکانونه لري هغه سره جوخ بس مارکیټ ته دن نه پکې ناسو
0: او پل جوړیږي کولاډیر کینو لګه خوره دوړه وینو لګه
1: او دا کم دی چې پل جوړیږي انډر کنستراکشن دی هم دغه دی کې کم اوتمازو تر تک د نهر په کیناره باندې دا مارکیټ ته پدې چوک کې دی خو چې کم اوتمازو تر تا پګړې چوک تر تلار ته لره هم پدک زیک یو پدې کولاډیر چوک یو خو پلار دغه یو خه مردان روډ باندې نه یو مردان روډ تر مارکیټ نه لاره راوت دا خجو د نهر په کیناره باندې یو.
0: سید ان شاء الله ډیره مننه ډاکټر صاحب ماته اوستا نوې ویډیو غانې چې کم دي دا موږ درولې غړو ډاکټر محترم رافته چې دینو سلور شپګ ویډیو غانې بلکې سلور شپګ روزانه سهار یا ماخوتن عجیب ابا تاسو نوې نوې ویډیو غانې اپلوډ کوي. سمره زما خويندې دي زما ورونه دي ټیک ټاک ګوري نو زه ورته يم چې ټیک ټاک تاسو خامخا فالو کې هم یو پېتک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه باندې تاسو تازه ترین ویډیوز چې کم دي د روزانه په بنیاد کتلې لیدلې اوریدلې شې. دین علاوه سلمان شیف ام 93 پروډکشن زمو اوفیشل پیج دی پاغه باندې موږ د ډاکټر محترمو د روزانه په بنیاد تازه ترین ویډیوز چې کم دي نو هغه اپلوډ کوو تازه ترین. نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د ډاکټر صاحب دغه ویډیوز مو ګوره دا پالوم کې دا شیرم کې دا وګوره او دینه به تاسو لم پیدوي او د اقام تبم ته پیدوي چې سامره زما خويندې دي زما ورونه دي هغه وی چې رمونګه مختلفو مرزونو باره کې په کور کې بناسوي او هغه به ان شاء الله د دې مرزونو نه با خبري او هغه به خبري غنو زما خويندې زما ورونه زما ملګري چې هغه وی چې رمونګه ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک باندې ریدل غواړو یا ځان ته په هکول غواړو نو زما د غیزتمند خويندې ورونه مو سره په دغه نمبراتو باندې رابطه م کول شي ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي ځان ته په هکول شي خودم را وضاحت ته استقبال غواړم چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک دی په 400 کې دی په کولاډیر کې دی په غنی خان روډ باندې دی په یوسف خان مارکیټ کې دی. ډاکټر عبدالرشید خان محترم صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ دلته په 400 کې موجودی. تاسو به دا مهرباني کوئ چې صرف د چهارشنبه د زیارت پر ورځ بزل له 400 والا کلینیک ته ساری 8 بجو نه ماسوخین 3 بجو پورې تاسو تشریف پر ماکیږي په نور ورځو بن راځي. البته که تاسو میډیسن پکاري څه خبره تر وي څه ضرورت وي څه سوال جوابي نو تاسو به موږ له کال کوئ په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو خبرې کولی شئ. بل دا خبره کوم چې یو ګرانو ملګرو تاسو راځئ نو مهرباني دا کوي چې یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي یو ورځ مخکې ټلیفون کوي ځان پوه کوي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو مرزونو باره کې خبرې وکي او د واتس اپ په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو به خبرې کوي. دغه نه علاوه زما غوړونه خويندې چې غیوی چې رمونګه ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړو نو ژوندون هم یو پېټی کلینیک شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان د جمعې او د خالی په ورځ د ساري 8 بجو نه ماسوخین 3 بجو پورې تاسو مردان والا کلینیک ته موږ له تشریف راوړل شي. چیرې تاسو اراده کړې وي، ستاسو خوښه وي، ستاسو مرضي وي، تاسو دا ګڼئ چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو. خپل موبایل راوالغي لکال وکړئ، میسج وته وکړئ، خپل مرضونو باره کې خبر وکړئ. د ثوابې ډېرې خوږې عزتمند زما خویندې دي، ډېر خواږې عزتمند وروڼه دي، مشران دي، او په ډاکټر صاحب مینان دي. وغوی وي چې موږ د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو، نو هغوی ته ویم چې پیر او منګل ثوابې کې میله گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځئ او د ډاکټر صاحب نه علاج کوي. او د ټیک ټاک والی سره باجی بابا ضرور خبره کوم چې ډاکټر صاحب سره زما په شریکه سره مونږ یو خواري شروع کړې ده په ټیک ټاک باندې، او په دې خوشاله يم چې د ډاکټر صاحب ټیک ټاک سره کم یو لګ تور سي د زګه چې ډاکټر صاحب کم خواري کوي، کم کوشش کوي، کم ټیم ورغی. همیشه زمونږ خلکو ذهن کې دا وی چې صرف د پیسو ګټلو خبره ده. خدا واحد هغه یو ډاکټر دی چې کم سے کم تاسو ته میډیسن خي، ستاسو په مرض خبرې وکړي، نو تاسو چې غوړې خدای مکا مرض مو وی او میډیسن د تو خیر راویلې دکان نوې خوري دواګانې دته کوي. زما خواز ده چې زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور پالو کوي. بل ویډیو چې درته هر یو خو لګي، نو تا نه بل مسلمان د فائدې په غرض یې ریپوست کو شیر کا. بیا هم تاسو ته دا پته لګي چې موږ ته خو معلومات نه شو، موږ ته سپته نه لګي، دا ډاکټر صاحب موږ سره نمبر نشته، موږ ته بکال به څنګه کو، رابطه به څنګه کو. نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 د غفور مارکیټ ته مخامخ زما خدمات ترلاسه کول شي. جی سر،
1: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د سیاحت حوالې سره پوښتنه لرې. ایډرس په زما خیال دی زما کم باړی اپریدی روډ چې دی نو هغه به دا اورېدلی. خو بیا هم زه تاسو سم چې کلم را دی دا موبایل چې دی دا ستاسو ایډرس چې دا ستاسو پوره کمپلیټ پته را چې موبایل در سری نو غلطیږي به نه. کلم چې راشه یا بلو دیو کس راغی وی تاسو لراتلم نمبر را سره خو بل چا بل ډاکټر له بوتلم نو وی تاسو می پر ریډیو ری دلې نو هغه ډاکټر بدلو او بیا زه خپم ما نو تاسو چې موبایل نمبر یې بس موبایل نمبر ملاوخه او چاله موبایل ورکوي هغه به بیا تاسو موږ ته را رسی په اسانه باندې. نو 400 کې موږ کولاډیر چوک کیو شروع زیارت یعنی بود جمعرات چار شنبه زیارت بود جمعرات دا مونږ په 400 کې یو. د دې نه علاوه کلینیکونه بند دي. ښه بیا د بود جمعرات نه بعد چې جمعه خالی روز راځي مردان کې یو په شمشیر روډ قاضی اعظم کالج، دا غیر نه بعد بیا اتوار راځي، اتوار مکمله چټي وی ټول کلینیکونه زموږ بند دي. او پیر منګل مونږ په ثوابې کې یو، ګلو پنځمه مونږ په ثوابې کې یو، د سحر نوالی درې درې نیمه بجو پورې ناشته کو. موبایل مای نمبر نو ورکو کو سو کوم راتل غواړې راشه ګنټه یو نیمه کې مریض پاریږي. ښه السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. ماته خبرې کوي
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبره کوم ټول خیبر پختونخوا تاسو اوري.
14: ما نه مې زه به خبر
1: شي جی
14: مې ته پیدا
1: آو
14: دا هر ټیم شوې سر دې دې
1: باسو کم ځنه خبرې کوي جی نو ثوابک تاسو ډیر پاره چې اټینشن ور سره تاسو د مېدی د جراثیمو ټیسټو کې او هومیوپیتک ډاکټر لیو سه. صحیح
14: صحیح.
1: مهربان مهربان ډیر مننه. شکریا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د سیاحت حوالې سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا آواز لږ تیز کا. ها آواز ډېر زیات سلو ری مونږ ته نه را رسی. ها
0: یہ خوب دی جی.
1: ډیر مننه. شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر سلو آواز لوډ سپیکر پہ ماتے اس کو خو پپتے نه پویو یا موبایل کے فرق 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا. شکریہ جی. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
14: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دکم زینا
15: محمد زمان خبر کوم جی ورزول
1: جی محمد زمان وای جی بالکل ایل فور ایل فائیو ایس ون مسئلہ رہا اور دیر پارا علاج کا آپریشن مکوا ہومیوپیتھک علاجوں کا
15: ڈاکٹر مردان روگ باندھے ارشاد ڈاکٹر دے
1: آپریشن مکوا ہوم ایل فائیو ایس ون مسلرا اور دیر پارا علاجوں کا آپریشن مکوا ہومیوپیتھک علاجوں کا
15: ڈاکٹر مردان روگ باندھے ارشاد ڈاکٹر دے

0: پیسې مزای کوا وخ مزای کوا خا مال مرزا مال مرزا ماته ضرورت نشتا خو ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شه پزان رحم وکا نیم کالو شو چیز دی خورا غلیم جی کلاډیر چوک کې زما یو نیم کالو شو دا چرته ته مخ کې راغلی
1: او مخ کې درغلی یو دوه کاله بکی
0: هغه د سره پار راغلی وی
1: هغه جی تا دغه پار مې دی د پار مې دی پار
0: حجی داسې دا 70-75 سال عمر دی د ملاره مهرو مثلا دملا د مهرو علاج په موبایل باندې یا په ټیلیفون په ذریعه مکوه په 400 کې اوسه اوس هم یو مریض مال د چترال نه راغلی ټول شپې مزل کړی دی کلینیک کې انتظار کوي زما او زه لا ریډیو ته راغلی نوما چې رنګ یو کې ډاکټر صاحب ستاسو کلینیک بند دی مې دا خو لا اونۍ مې بجې دی مې انتظار کوا مې دغلته کورسو کې کینا او ویټ کوا انشاءالله ملاقات بڑوم بی تاسو سره کوما نو د چترال نه راغلی او ته ما سره په 400 کې اوسه او ته وی یو دوایی را ته وخیا نو په ځان باندې لږ رحم وکا 70-75 سال عمر دی چې تا خدای پاک محتاجې ته تبو نزی او بیا هم دا یم چې خیر دې ما ته مرزه یو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شه علاج وکا چې الله دې له روغ کامل صحت درکړي 0312-93-73-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوئ زموږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته پوره سہولیات درکړو دا بعضې بعضې مریضان ته هم چېرې ته ډاکټر له لړ شه علاج وکړه دوایی درته نه خیم نو په دې وجه چې دی کې ملاقات ضروری دی دې کې اوایي دوایی کار نه کوي نو په دې وجه بعضې بعضې ته دوایی خیم او بعضې بعضې ته دوایی نه خیم دا چې چا ته دوایی خیم نو دا زه مطمئن یم په دغه خبره نو زه ورته دوایی وخیم اخیری کال علم ګورو چې څوک څه ویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خیر الحمد للہ
2: خبر
0: جی جی حیات وایا
2: جی ڈاکٹر صاحب اکثر
0: دا ہو بس دا زنش میں خود شوگر علاج قبر کے ختمی گی صرف دادا طویلشم دا شوگر علاج کلم انسان لحد تا کشی کنه نو بیا شوگر ختم شی او که چه جوندی وی نو شوگر بی ختمی گی نه دا سه دوکی دڑاکی دی بس اللہ جی زمون پا حال رحمو کیا سر پیسی پیدا کو دا انسان دا صحت سر لو بکو مہربانی جی مہربانی اللہ دیو بہا دیرا مننا شکریہ وقت دا ما خیال چه دیر زیاد کم دی او سلمان شاہ ایڈریس ہوئے کسو خواہش لرے دا چاسو زرو زمیر دا ہوئی چیر مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان علاج کول غواړو نو مونگ ورتا موست ویل کم ہر کلے ورتا وایو کنی نو مونگ چی رازو دے دا پارا نرازو چو انسان دے مال راشی مانا را علاجو کی رزق اللہ ورکی او چی سا قسمت کیا با مونگ تا ملاوی گی او زمونگ پی صبر دے زمونگ پی شکر دے پا ار حالت کی دا ټول نغټ فضل لای چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړیو دا ټول نغټ رحم دار چې انسانان په مخلوقاتو کې پیدا کړیو دا الله دې لوی رحم دې او باقی د دنیا نه تللی کل نفس ذائقه الموت دا دی دا زموږه کیدره مرګ لبزو قبر لبزو او الله بر سر حساب کتاب کوي خو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي
3: ډیر مننه حاجی بابا ټیم سر ته رسید بس گرانو ملګرو دومره وضاحت کو چې ګوري ډاکټر عبدالرشید خان نه د علاج را دل لري 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو کولی شئ بلدا دا واٹس ایپ نمبر 0357 3637 زما دکان نم تاسو مکمل معلومات غسه شه. چار شنبه زیارت یوسف خان مارکیټ کولا ډیر چوک غنی خان روډ 400 تراتلی شه. جمعه خالی پور زمردان کې شمسی روډ باندې خدای اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هم یو پېټ کلینیک ترازی د اتوار مکمل چټی وی. البته پیر او منګل سبابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هم یو پېټ سنټر کې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخبر علاجونه کول شه.

0: 1 2 3
1: دا خو انګلیش ته خسته ده. اوکی ډیر مننه، شکریہ، د ځان ډیر زیات خیال ساتو چې الوګان خدي نه ارجګان سرشی ارجګان خدي.

0: او خش ولا ډیر چې انکار دی وکړو زما د وړ عمر کار دی وکړو
1: اها راز چې یو بل نه کلا ختم
0: کړو
1: اها چې من کې فاصله ختم کړو
0: خش ولا ډیر چې انکار دی وکړو او زما د وړ عمر کار دی وکړو او خلک چې نخي واهلي ورته ګوري تا چې مخ پټ کو گزار دی وکړو او د زړه زخمونه مې بیا الشماره کده خپل خندا شمار دی وکړو او زس نوایم چې دادا دی په رسو آی های

0: او ګلګون ته ځواني دې پکې خاور کړه ونادانا ونادانا ونادانا ته د عشق نه اخر سغختله او زما کیسه د پټولو نه د مانخ کارا د زړګي غلا شوی دا او چې نغم وی نه فریاد وی نه جڑا وی خدایا داسې دنیا جوړ کچی ورشو الله اها
1: مرکز شومت منوم شو دنیا نتلی د جانا
0: او د حالات او زمير پامینس کې ګيريم هم ګنا کوم هم ورسره جړم
1: زپلحت کې تر نمخ بواړو
0: او څوک وی دوستی اسې دوکا دا یار دا یار قربانی کی خو چې یار وی قدرمن دو دزان ډیر زیات خیال ساتي جی دواګان کیا ساتي زما په دعا کې یعنی کی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دی اوسه ګنډ دی اوسه خاډه باد خوشاله اوسه کال اوسه جی دچا میسجونه کمانا پادشل نو هغه د پر ډیر زیات بخنه غواړم جی پروگرام نورستو چې کوم نن تاسو دا میسجونه مې زګورم او پروگرام نورستو کوس خبره ترې یا سه لکه کوم نن د زړه خبرې قربان تاسو ما سره کولې شي فیدبیک را کولې شي جی سید کنه او خپل دزان ډیر خیال بساتے چوندیو سی گرندیو سی خاد باد خوشحالو سو کالو سی جی زما پا دواگانو کی ہمیش لا شامل بھئی پتن لگی چیز استاس پا دواگانو کی یہ موقع نا او کچر تا چکم دن کا دعا کوئی نو ماخ پل دواگانو کی آساتے چوندیو سی گرندیو سی خاد باد خوشحالو سو کالو سی تھل دی پاکستان یعنی کی ہمیشہ رہ پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لیو یو آل لیو

0: چې د ټولو مر ګناهونه مې پرماف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتو علی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ د پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے. مینوالو څنګه ٹھیک ٹھاک ہے؟ روغ رمٹ خوشحالہ وے او سکھ پپا سی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سحر دا سو رے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھ اغا نیوز بے اور دلی آر خاموشه سره بناستی زمونږ د आवाज یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار بکای او څوک پداسي چې غبا ریډیو بند کړي وي چې بس ته مړه مبارشه یا غسان تنگ شو ودب شو خو بهر حال څوک هم چې زما आवाज اوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي اغه د بخیر اغله ستړي وشي زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک یې زما اغه رونو کم چې په یو وغږ باندې خبره ووره په بلې وباسه تاسو خې ټیک ټاک یې کنه نو امید دې چې خوي او همیشه د حقیقت نا سترګې اړولو ورونو څنګه یې خې ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو مونږ ډېر کمزوري یو مونږ ډېر زپېدل خلک یو مونږ ډېر کړېدل خلک یو مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوانی دی او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویني به سر خوري او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي نو بیا به پته مونږ نه لګي په داسې معاشره کې په داسې ملک مونږ ژوند کوو چې خشي لګ شانتي اوم دې سوک نه پری دي چې غریب شي نو اوم دې سوک نه پری دي چې لګ شان خشي الکر بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار او چې غریب شي مړ بازار خلکو هغه ظلمونه ودای دي خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چا ته به چا سر به بد کړي نو اوم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پری دي دا الله تعالی د طرف په مونږ باندې ډیر خکول نظام دی یقینو کې دا غیر د الله تعالی دومره خکول نظام دی هر چا ته رزق رسول سوک هم داسې نشتا چې هغه په نهرو د شی او هغه د پاره روټې نی هر چا ته رزق رسی هر چا ته په ټایم ټایم باندې شامل اویږي او د چا چې برابر یا خو بیا برابر یې نو دا سیدا خدا زمونگا دی خپل تاسو ته پدشتا مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه گیلې کو د پردو خلکو نه د پردو خلکو سکه د خپل کور کې چې کم نه داسې خکولې داسې خکولې روري خوري وي داسې خکولې کور وي او په مس کې پکې دوه درې دیواله والی شي بس لکه زدا نه مم چې یو بل نه بیلېږي د یو بل نه بیل شي په خطرې کې باندې د پلار او مور په چې هغوی ژوندي وي د هغوی په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړې کوي نو ښه دا ده چې سبا هم پرې نیت خرابیږي نو په آرام به آرام باندې بچی داستا بچی داستا بچی داستا دا نه چې بچی دا ته غریب یې نو ته لږ لږ واله ته مالدار ته ډېر واله ستا ښځې سره لږ ډېر راغلی نو ته ډېر واخله ته دا پټي چې کم دی دا د نیر خواته والا او ته چې کم دی د سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی روغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاوله باو زتاوج نه مو ته ما وج نه نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولي الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې پدې ملک باندې یو داسې انسان راولي چې د اسلامي حکومت شي اسلامي نظام شي او اتفاق پیدا شي خدا مونږ خپلو کې نشو کولې زمونږ اتفاق نشته زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته یقینو کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه صرف درې د دې لپاره ګرځي د دې لپاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سوکرا کې چې چاله سر روان کړم هغه دا پلان کې وجني خا راځي چې پلان کې لوي بوزم هغه له 2 لک روپې ورکو بس کپڑے په 1000 بم ملوالو او سر بوله خور کی گنه پداسې معاشره کې ګرځو پداسې معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحمو کې الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږ اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینا والو دوی ڈیرے سخت تیرے کڑی دی نن را تو چاو وی تو وی والی تا مزی اور کسا خبر اشوا کنا وی والی مبارک شاہ تا مزی نا گواڑی ما واتی ز مزی زما تا پتشتا سی دی صفا حل تو ویم ویم زما دا مزی دغ دی چی ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابری چې ما ته زوی ونه وای چې بابا اغله خو بابا چې کم دی خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا اغله خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دی مال لري په پلان کې سکول کې کړی دی او بابا ته ما بیگ نشته او دا غید بیگونه شته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزی سدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند نه غره چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسی چاته خفن شي ویم قسم دې زما دغه نه غټه مزی نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لک ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه ملما راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بلا نو زه او صرف او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله ښځه راته خاندي نو یقین وکړم مور د هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې اداغی پسڑوی نو زما خوشحالی دغه دی زما مزی دغه دی سو خوراک پسی سو خبر اشو پا دکان که اس رانیر دی سوکو سو پلیٹر آوی پلیٹر دل را غوارو رشتی آ نو آغی بیا خبر اتلت لنو آغا دا سی خبر دی ترالوی ولی ارچا اڑا مزی غواری وستا اڑا مزی نگواری مای زما آغاری خو زمونگا مزی بل شانتی رستا سو مزی بل شانتی منگا د خپلو بچو د پارا د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږه مزی دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزی ختم شي دغه پلار مزی ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه د باباګان کلک کلک غاړې واخلې دا باباګان بلا ژوند کړي دي بلا سختي تیر کړي دي بلا هنر کړي دي بلا د دشمنونو ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خص ساتلې نن چې تاسو کوم مقام دي دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دي نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دي تا بیماران دي سخت ده په کمزوري دي نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډیر خوله ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډیر خوله کړې دي نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه چې ډیر سختې تیرې کړې او تاسو ته پته شته تاسو شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقین وکړه دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسی د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله زما بچی دې کامیابی نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پسې مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتي صحیح ویم که نه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی نو مونږ به نن د صحت خبرې کوو لکه ډېرې خبرې به چې کوم دي دا د صحت خبرې کوو
1: چې کلم زره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات سے بھی. ډاکټر سکندر حیات سے ولی ولی دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینوم چې قابل وی زکا داخلک زما په خوله زی دا په ما باندې ٹرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زب ڈاکٹر چکم دے قابل کے نوم شنور شفا چکم دے کنا دا اللہ پلاس کے رکھا ما تو سوکو چی مبارک شاہ ستاگا ڈاکٹر لطلیم خواقی سر خوزا ما زدیم ٹک شوے نو ما خدا سے ندی ویلے چی تاسو لار شی تاسو مکمل ٹک شو خواما خاص تاسو دا مرض شفا چکم دے ستاسو شفا چکم دے دار ڈاکٹر سے پلاس کے رہا ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاس کے رہا بینوالو ما تاسو بھی شفا دا اللہ لاس کے رہا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے تاسو چیک اپ څنګه شو تاسو لا ټایم څومره درکړی شو تاسو هلته مطمئن شوې نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي قابلیت ما ته پته ده چې دوی څومره پریکټس دی یا دوی څومره قابلیت دی ناغه ما ته پته ده نو په دې وجه زه تاسو ته چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوه ډاکټر به کینوم چې خپلم ته مشوره اخلم خپلم پی عمل کوم هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نما سر چې پروگرام کې کم ډاکټر صاحب کینی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دوی 500 نه د 9 بجو نه 500 بجو پورې پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقې علاج سره برا بلالر لرزین خلق راضی او دوی نه علاج کوي مینوالو د دې طریقکار صدا سي دی چې تاسو به داسې کار کوئ چې ډومبې به تاسو ځان ته نمبر اخلئ که تاسو اسانتیانې غواړئ تاسو وایئ چې مونږ ونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کار وکړئ دا نمبر ځان سره نوټ کړئ چې انتظار ډېر ونه کړو مونږ په حساب ډېر نه شو د ګرمۍ نه ځان بچ کړو نو دا نمبر ځان سره نوټ کړئ او د خپلې خوښې ټایم واخلئ په 0331-94-94-1 پدی بتا سو کال کوے او خپل ځان ته نمبر واخلے د پلان کیر وزے د پلان کیر وزے د پلان کیر وزے نمبر رمضان سره نوٹ کو بیا ودا سکار کوے مینوالو چتا سو بدا تو نو 9 بجو پوری زمونږ چې کم اوریدون کی دیغه بزان نه سوي چې سپیشل کارت ته ملو سی کنسیشن کارت وته ملو شي او لومبې تاسو نمبر راشي دا تو نو 9 بجو پوری دا خلک تی دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد بیا تاسو 2 بجو پوری نمبر ملاوي کی د دوه نه پس تاسو کال کول شي په 0331-93-94-94-1 دا غي نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو کتر نه شو مینوالو حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے دا پر شاہ منصور مدرسے سر سوابے کے شاہ منصور مدرسہ آگے سر دیوال پر دیوال دے او کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزٹر راضی دلتا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دلتا خپل موجود بھی او مختلف بیماروں باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا کلم چې تاسو علاج کوي نو په دې نیت کوي چې زه مکمل علاج وکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو زه یوازې نه ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو اول جناب څنګه جماعت استوي زه आवाज نه ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ناغي سټوډیو ته راغلی دی او رو رسیدل سپ دی صحت وانی او ویلکم متوای په خیر علی وتوای سټوډیو مشي السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: ډاکټر صاحب څنګه په خیر اغلی د توایو سټوډیو مشي در توایو
2: ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ زبط شرا خلاص ودت وای
1: ډیره زیاته مننه مهرباني جی ډیر پمنډو منډو راغله
2: یره جی په تاسو پتا چې دا پروګرام ډیر ضروری وی او تاسو یقین وکې زج کلا وزم چې بنګلین فارشم او دلار شم امشا صاحب سره کینم او خلی خلی خبر یو کوم دا میناوال زما आवाज وری د ایم سره خپل غږ شیر کی او سو فیډ بیک را کی نو زکه زړه زیات ایکسایټډ یم وځي دا پروگرام دې ځکه کولی دی مونږ ته فیډ بیک ملایي چې کلینیک کې ناشتي مونږ ول دا پروگرام وکړو ولیکن بعد کې چې کله مریض راځي او دغه د خپل خپل خبرې او دغه کم د اخلاص مونږ ته کوي تاسو یقین وکړئ ما کې ابینه او د خوشاله غږ پر دونه سیوا شي چې بس دا مینه دې ته مینه وایي او دا د الله تعالی ډیر لاکھ لاکھ شکر دی چې ګوره مونږ سي مو خو سم نیو لیکن الله تعالی مونږ ډوره عزت راکړي او دا مینوالو دا مینوال زموږ پروګرام لري پدې زموږ عزت زموږ خپل نور سم واکې دا پروګرام مزګه ز لري ذات ایکس
1: ډاکټر صاحب زه خو وای زه خو اوریدونکو ته زم ما 2 غټې یا یو غټه پروګرامي نو دې کې زما مکمل ټینشن ختمې
2: جی
1: زه تاسو سره ما زما خپل ټینشن نو بار پراتې نه ډاکټر هم ټینشن نه تاسو خو
2: ګورجی مونږ د سار نه تر مازیګر پورې مونږ د زم کار دی کنه زم چې کوم پېښه دا دې کې مونږ خبرې هم کوو زم مونږ ذهن هم اټینټیو مریض ته چې مونږ مطلب خپل سوچ لري پریخي او صرف مریض ته نو بیا چې کله مونږ اوس بس د مریض پری دو ډاکټر مریض پری اوس لګ خپل ریلیکس شو انټرټین شو لګ اندل ته چې کله مونږ راشي نو بیا زم مونږ قلم نه لاس کې صرف زمونږ مایند یو خبر یو خاندا یو طنز او مزا وی کنه پکې د پروګرام کې د خپل خبرې وی ستا سو خبرې کوي د سر خبرې کوم پکې بیا چې کوم د نیوال پې کلو کې نو ډېر مزه پکې مله دوبال شي او دې سره مونږ ریفریش شو د ټول د ورځې تو مانی چې کومي هغه په دیو ګنټه کې الحمدلله هغه وزي او بیا بالکل فریش یو او چې کوټ دلار شو بیا مزه مونږ ګور ټې خو بیا پکې ودو شو بیا سار بیا فریش پاسو
1: صحیح
2: او دا غسي نیلین تروان شو
1: صحیح دی جی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ها ډاکټر سیب سنگا او پی ڈی سنگا وا او هاسپټل حیدر مومن هاسپټل سنگا
2: جی ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله موسم چنګړې زیات گرم شوی دی نو وچ څنګه موسم ګرمي کې نو ګرمول سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بيماري هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي نو نن سبا چونکه د تاسو پتا چې سونه اوس موسم ګرم هیټ شروع شو هیټ سټروک شروع شو دا 15 جولای نه سوری دا 15 می نه دا هیټ سٹروک شروع شو لو دې ته ویل شي کنه نو 15 جون پر بدا چلیږي دا هیټ سٹروک دا ډېر زیات دي کی زمون چکم دا بدن دي کی زم ابو چی تاسو بغت یو خلو چی دل ود انسان جکل پر نور کی ګرځي خلړې زیات شي نو انسان د جسم نه هغه نمکیا تزي نو دي کی دا خامخه دا ابو کمی راځي وای تاسو نه خلا زیات او تاسو انټیک کمی انټیک مطلب تاسو خوراک تاسو چکم وبدي مشروبات دي الکترولایټ سپیشل دمکیال چې پکم سیس کې لکه څنګه مګنیشیم دی کیلشیم دی دا شی ضروری دی چې دا شامل وینو زمونږ با چکم انټرنل نظم سونه چکم فلوئید دی ابا صحیح طور سره مینټین کی او دې سره بیا تاسو پته ګردو حواله سره زیات مریضان یې هغه سیوا شوی دی کیسز الحمدلله ټیکی لګیا دی او ګردو کی کہانی د ګردو چې کوم پړسوب ته یا د متیاز سوځیدل دا مرزاز زیات دی الحمدلله اوس دا ډیر شي ودی اسی خو زمون په کلینیک کې هر بیماری والے مریض راځي کاغه د شوګر مریض دی کاغه د بلډ پریشر مریض دی کاغه د بواسیر مریض دی او کاغه د ارکوډ نساء مریض دی د محروم مریض دی کاغه جوړون دردونو مریض دی کاغه د موټاپی مریض دی کاغه د بیولاده کم د دې د اولاد د چاني کناجنه کی مسلې کا زنانو کی مسلې کا فایبرایډ کیسی الحمدلله ټول زور شور سره راځي الحمدلله هغه الله تعالی له شفا کامله اجلا ورکي او سب کې داسې مریضانی چې هغه د دمی مریضان دي د سینې بیماران وی ټي بي اي تیر کړي نه بیا دمی مریضان ډیر زیات کیسه روان دي عام عرفيام کو دمو تو څړوایو خو لیکن دا د پیپلو مسلې دغه سي نور سونو کامن بيماري دي لکه د ميدي ميدا خو تاسو پته چې هر دویم دریم کس د ميدي مسلې قبض وي پیچسي وي د سي اي بي اس مریضان شو تیزابیت السر وغیرہ کلمو کی مطلب کل السر وي السرټیو کولایټس کم مریضان دي دا زیات مریضان دي الحمدلله ټول هر مریض چې کوم دی الحمدلله فیډ بیک کول را روان دي او د دې چې کوم وجه چکم دا هغه زمونږ مهنت هم دی یک دا زمونږ چکم کم سسٹم دی زمونږ چکم باس دی اونر دی الحمدلله ادر سب دغه ډیر زیات کاوی شونه چې لکه مزه نه پاره زیات کوشش کوي په دغه کې دوایانو کې دغه سی ستاسو بز دی کډر زیات یو دغه ویل ضروری گنما چې دا زمون د کلینیک یا زمون چکم د ډاکټر چکم پہچان هیندا غو دا یو خ چکم نومینی چکم آر جی وی او خ ریپرزینټر چکم وی پریزنٹر چکم وی هغه موږ ریپرزینټ کوي نو دا هم ستاسو چکم دی یو دیګ اهم رول بالکل شته دی چې تاسو پکې نه نو هم موږ نیمګړی
1: دا
2: دیګ سی بیا زمون مینوال ور مینوال تاسو ماشاءالله دې تعریفونه راشي همشې مبارک ست خارګې واه ما ست خبرې کې مې اوس بالکل زه خبرې کوم نو دا ډیر یو خپل یو اللہ تعالیٰ زمون یو جوائنٹ دغه جوړ کړی دی کور ریلیشن دی چې کوم پروگرام کیږي چې زم کزه پکې نه نو تاسو کوم احساس کوئ تاسو پکې نه بیا کوم خلک الله پکې ارجی
1: میرا والو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ما ته ویلی شي هم شاه یعنی کې مبارک شو د پروگرام نوم دې د صحت خبرې میرا والو دا پروگرام تاسو روزانا دا تو نه 9 بجو پورې بیا سحر د لسونه 11 بجو پورې دا تاسو اوري او دین بلا بلا تاسو زدکړه کوي ځکه چې دا مونږ صرف د زدکړې د پاره کوي تاسو نور پروګرامونه وګورئ زما پروګرامونه وګورئ پاغي کې به صرف دای چې ګورجی پلان باندې سوکتي خاص تا درد دی خا نو داسې کارو کچ راشه ولته به چک اپ شي او داسې د ویارې چې کم دي دا راوخل دا خوره ټیک نشي بیا تر راشه نو داسې دا چې دغه مونږ کوو مونږ په ډیټیل سره په یو ټاپک باندې خبرې کوو په یو بیمارې باندې خبرې کوو او اینڈ پورې داغه علاج داغه علامات داغه علاج ور سره داغه چې کم دی تاسو پال پرېس هر یو سیستا تاسو موږ پړاګو څه خبرې داسې چې هغه باندې تاسو پوه شوی نه زه په ساده الفاظ او پښتو کې بیا تاسو پوه يم کوم نو داسې لري چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج طریقے سدا سدا چیو خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-3394-94-1 پدی خپل مریض تو زان تا نمبر اخلے او کتا سوی چی مونگا لارڈ شو سپیشل کارڈ مونگ تا ملو شی نو سہر دا تون نو بجو پوری ایمرجنسی نمبر ایوی شل کسانو تصرف ملاوی گی نور تو بیار دو بجو پوری نمبر ملاوی گی دو نا پس بیا تاسو کال کا ولی شی پس 0331-3394-94-1 مینوالو داگا نمبر ته تزکه ضروری غنم چې تاسو ته ریلیکس د ریلیکسیشن ملو شي او تاسو پارام باندې تلار شي او خو طریقې سره تاسو ته نمبر ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-3394-94-1 اول جناب زبو ورزما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلې دي او کم خلکو ته

FM 94 انتظار کوم چې ریډیو دلار زما اوانس لایف شي نو بیا پروګرام خپل باندې بوزو بار الله د ریډیو دلبر سوابای چې سمرا اوردون کې دي چې زما اوانس تاسو سره لایف شو وینو کانګلی مسیج وکي معلومات راکې وې چې زما اوانس ریډیو دلار FM 94 ته وې ما ریڈیو دلار زما آواز کے چرتا تاسو سره لائف ہوئی معلومات رکھے چپ

برسون که سبابی که دست مارکیت سوی چه داغی چوتی وی یه داغ جمعه هفته ایتوار هر یو کسی کم دیگا دیگا مری جوندی لیگ دلی وی اوز اکثر داوی ما چه مندی دا دمندو رز دا یعنی پیر رسی کم دا کاروباری ورز دا نو دا پیر پو رز بانده دا فرم 94 دا ریدیو چه سوم رابزون کس دم آواز وری انسالا دا پیر پو رز بانده با دا سبابی بخور بانده موجودی ما دا گتایم دا سبابی چه سوم را نزولی زما آواز اوري بل خصوص سليمان سره ملګري يا داسي نور چې سمره خلک دي بار الله عزت علي وي مونږ چیرې زما خوال راشي خو بار الله که سوګ راغله نو زه به خوشاله کما داسي نه د پیر پور زبان دی با ان شاء الله زما د ویډ پاکستان پروگرام دی او داغینا یا به زه د یولس بجې پروگرام خپل استودیو نو کومه د روانې گم با یا به یولس بجو چې کوم دغه پروگرام دی دله به زه سوابی ان شاء الله ځان درسوم کی چیرتا یولس بجې زه د سوابی ریډیو سټیشن کوم یعنی خپل چینل کې موجود ما نو چې څومره بردون کې دی تاسو به ورید یو دله بر سوابی استودیو چې کوم د خیر سره معلومه نو ان شاء الله ته به مولا کات کیږي او که چیرتا ما دیز کی پروگرام وکړو او دیز نه دروان شوم نو د شپې پروگرام ان شاء الله سبا وای کی کوم او د سبا سحر تاسو سره با زمون چکم هاده مومن هم یو پادې جن هسپتال دی نو ان شاء الله تاسو سره با هلته ملاقات کیږي فارمیټ باندې پوښولې کنا بارال زما سره 4 باکسز دی 13 14 15 16 لکه د سیکوینس پاتې دی یار 13 14 15 16 ما چې څومره کمپټیشن یعنی کوئز پروګرام زما شوی دی زما سره په دغه ډیجیټ کې په دغه سیکوینس کې زما سره نمبر نه دی پاتې شوی ګډي وړي نمبر پاتې شوی لکه 3 بیا ورپسې 9 بیا ورپسې 15 بیا ورپسې 21 ډیر کې بچ پروګرام هغه باکسز با 45 باکسز تر رسیدل 40 تر رسیدل داسی دا ز بلال شان مزید تاسو دا بالډونا کوسمټک پاکستان آواز اوري دا هاتر مون هومي پاتیشن اسپیټال دا سوابي آواز اوري جی او دغه ټایم دا سوابي چې سمرا اوردون کې دي تاسو له موږ نن ان شاء الله د پیر پورس کما دلتا استودیو کې پروګرام وکړو یعنی په خبرې کې ما پروګرام وکړو بیا روان شوم نو بیا به د سپی پروگرام چې کوم دغه زه د سوابی سټوډیو نو کوم او تاسو سره به په سبا سحر باندې حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال هلته ملاقات هی کوم چې جهانگیر روډ شامنصور مندرسې سره نږدې حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی که چیرته ما پروگرام یولس بجې د سوابی سټوډیو کې وکړو نو ان شاء الله تاسو سره به د سوابی سټوډیو کې ملاقات کیږي مان دلی دلی چې دا کوم ځای کې دا په کوم روډ باندې دا کومه علاقه کې دا خبره لږ فرسٹ ټایم ان شاء الله درځم او تاسو سره به ملاقات کیږي ویت یو اینڈ بلال جان جی تاسو لائف کال سلسلہ 0300191999 باکس نن کولاو یار سبا ان شاء الله باکس کولاو کو چونکہ زما رات گسی ہم دا دا پیر پورس باندې خیر سره دی سوګرانو مینه والو دا اف ام 93 چې سمر اوبلونو کې دی مهوش منا هل وات اور سوګم سم आवाज وري چې کله زما پروگرام فارمیټ د خیر سره مګه شانتیا برابر سی تاسو به مال یو میسج کوي د خیر یو پروگرام دی هغه با خصوصي د 93 دا اوبلونو د پارا کوم جی بار الله تاسو لائف کال سلسلہ 0300191999 0300191999 د ګلبانو خواخې اسی خبرې مې کولې د ذهن ته مې راغله که آواز مې اوري کوم سره کې زما آواز اوري رانی خان کې زما آواز اوري ماریا باکس نمبر سی کې زمانه لاړه لجی میرا کې زما آواز اوري د دین علاوه کولنګي والا هیر کې زما آواز اوري مال ګور ټول یاد دی خان دا سدا تاسو لایف کال سلسله شروع کوم او د لایف کال هر زما آواز اوري کنه ډیر داسې اوردون کې بار الله چې څوک زما آواز اوري لایف کال په پته لګي ګرځي جی 0300 1919 799

حليمة سلطان زما بازوري شكيلة شكيلة خان شكيلة زما بازوري اسما ساسو د معلومات راکول ډیره مننه بابان سو کې د انټری باندې 94 باندې سوري سیما ګول مسج کې چیرې په فرایډي باندې د سبابي چکم شاپ سي هغه بند ولالیا او کنه ماته اوس ډاکټر سیب مول چیرې د جمعې هفته یل داسې مارکیټ سي ځای باندې نو ان شاء الله د پیر پورس به درځم پیر منګل بو دین سال د غورز دوه بزما سبابي کی وي سلمانو یو سوانستیک تر وخت کټ کېدلو ثانک یو سلمان مننه سایما زما بازوري سایما بلالی ما بازو کې دی مهرباني ثانک یو په 93 باندې لکسور راځي دغه مسج بیا راغله دی یلکا عصمتا او رسمتا پالوانا

0: درځې ان شاء الله به خدا سره نږدې مننه شي ته نږدې به را سره د خیره
1: دي بالکل دا څه خبره ده خیره په اړه نه انتي په لاستوريو باندې زه نو مثلا چې دا واه کوم نو چې هغه واز ما دې یو غړې باندې خیره
0: په اړه د خیره ان شاء الله ان شاء الله حریص خان څنګه ژوند څنګه د خیره الله دې لوی عمر خاون کا
1: امین سو امین بالکل خیریت تر خیر سره ژوند بالکل خیر باندې خیر سره بلال جان مې وسو ډیر زه ته خفم چې په دې باندې بس مرګ هاست تر مرګ باندې خیر سره اللہ
0: دے ایت مغفرت کہ ولادی وارثان اللہ دے صبر جمیل ورکی امین امین امین بس اغا د جنتون مالک تیر بل شانتی لکو یار اللہ تعالی دی مونږ له صبر را کی حریص خان سنگ مارکیټ کی بد خیر ما سره ای کنه گرمی بد کیږي
1: رضی ان شاء اللہ ستا سو دوا کرال کول سی او دوا اتلی سی ان شاء اللہ من دوم
0: مننه حریص خان زمنګ سر په لایف کال باندې موجود و د اف ام 94 فریکوينسي نه تاسو پروگرام کې کال کولی شئ تاسو دغه ټایم دغه مهال د بلډونا کوسمټیک پاکستان آواز اوري تاسو د هاته مومن هومیوپاتھک جرنل ہاسپیٹل زواز زوری زما سر کال دی نیکسٹ کال گورج سوگرازی بیلڈونا بیوٹی کٹ اینڈ بلال جان دیتا ہرکلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم نن میں مچیڑا یار ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه جنرال جن
0: شکر د الله کرم دې څنګه واسه داسې ګډوډ دې خفه خفر لخ کرے نه
2: جنا زمونږ هم دې کال تاسو سره شامل شې لري
0: هه
2: تر می باندې ځل باندې پروګرام تاسو زورم ډیلی د ګیان تر بار وځو پورې اورم
0: ماشاءالله ماشاءالله زما سره د ریډیو د لار چې کوم دې پهل ځل خبرې کیو دغه پهل ځل چې ما سره خبرې کی دې ماشاءالله د دې نوم څه دې نازولې نوم څه دې خبر خود بالکل صحیح دے زما سر غنم سوک دے دخیرا ادینا کلی نہ ظفر علی ادارا تو سواب کے دے ادینا کلی کے پچار سد کے دے بالکل بالکل
2: ظفر
0: علی گوہر علی بخن غوالم گوہر علی موری دلی دادی چې د سوابی دو بڑی ری خوگی دی
2: جی بالکل شکر الحمدللہ خاص کر زمنگ دالا کو گو ڈیر زبردست او نزدې
0: او ما دام اور دلی ساسو بخن غوالم ساسو خبر میں کټ ک ما دام اور دلی دی چیرا په سوابې کې یو سبزی کوم پروت یو دا ډېر هغه سبزی چې ډېر د مینې ډک خلک دی او ډېر هغه ملمستیا والا خلک دی دا رښتیا دی
2: الحمدلله الحمدلله بالکل په هر ځای کې ما دا څه وره دل په خپل اسفاد کې او پیرا مونږ څه کار نه پیو نو حالت کې دا دغه کو د سوابې بالکل ډېر دغه کو چې د مونږ کلیو زمونږ ډېر ملمستیا شوی دا او خاص کر خپل کې خو ارده کې ارنګ چې دی ودي خو د ملما لپاره ماشا الله ډیر تکلیف
0: دا زخر زمنګ گاوند کې کم داسې ثوابي خلک ته غیر خو مخ کې ما او به مې کته سلام دعا به مې صرف وش ولا خو دا سلیک ډیر غیر سره سلام دعا ما ستاسو د برکت سوا کړ د ثوابي لګ معلومات ته کوم چیرې دا څنګه دی یا دا شال بارے کې مې تلګړې هیستوري غسلې دا خو دا ویمه ګوهرلی ما پخوري کي يعني د ريډيو پاکستان چې کلمه زما سٹارټ اپ شلو هغه ټایم زما په مخ ګیره بریت یعنی دا چې ډیر وړکیو مچ ريډيو پاکستان تر غلې ومه د دې زی چې کوم زمنګ د ريډيو اوریدونکو دي زمنګ د ريډيو یعنی هغه مينوال دي ام ډیر هغه څه ټایم کې داسې ډیر پیور مینوالو مطلب هغوی به خوښولو به موږ ډیر یا مطلب هغه یو کریز به وو د هغې نه بعد زما په دیر کې زموږ د بلډونا پروګرام شروع شو نو زه د دیر خلک زویم چې د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې د هغې نه خواږه خلک یا د هغې نه مهمان نواز خلک چې کوم دی نشته خو بهرحال دا چې کله سه ثوابۍ ته لاړ شم نو ما ته به ججمنټ یعنی ما ته به محسوسیږي چې را د دیر خلک خواږه دي او که نه د دیر خلکو نه زیات چې کوم دی د ثوابۍ خلک خواږه دي دا ماله بعد کې پته لګېږي هغوی خبرو پسې به نه ځئ که نه
2: جی بالکل ما خو سر ریڈیو دادا رشتہ یو دو پروگراموں سر تعلق ساتھو رے ٹیلیفون ہوتا کتا سو خمی پڑھوں گی زل بانے کلے رے بار خال دا آگی نا پتم لگی چی دا سواد خلق اگر ٹیلیفون چی دا تو کیا را دیتا چیو کن آگام دنگی نینا خالی نی دنگی نینا کی اور دا سے منگوری دلو ما چی پڑھ را جانو کی یو کپنے والا درا کرے وا دا دیر پا علاقہ باندے نو ماشاءاللہ آگی بیان داور کو چی دا دیر خلقو چی کم درا را گلی انو آگی منگ لڈیر زیاد عزت را کرو
0: دا کل دا بوسا نئی خبر دا کم اخی نئی خبر دا
2: نہ جی ہاں ادا ہو لکھے اوقات مخ کے اگر ڈرا کرے ہوا پدیر علاقہ بانے کرے ہوا لکھتا خالی پدے پروگرام کے شوق رہا ہوں تے دگرا تو کنا
0: یو اپر دیر دی گوہرلی یو اپر دیر دی یو لوور دیر دی
2: جی
0: یو اپر دیر دی یو لوور دیر دی
2: بس ماشاء اللہ الحمد للہ پختون ہر پختون جدا سے دے چا بانے دے پختون والے نم پورے شیر ماشاء اللہ کا کس طرح سو احساس دا ملما پا خاطر سرا او دا خپل دا دیرے پا خاطر سرا اگر چا خپل اگر غیرت و اگر جذبہ موجود دا زمانگا
0: دا زمانگا وی نکی دی دا زمانگ روایاتو کی دی گوھرلی انشاءاللہ سوابای کی چیما نزبستامینم گورو مزبستامیل مستیام دا خیر سرا گورو مخا
2: دیر پر انشاءاللہ سابا خما ہو رہے تا سو دا پیر وز دیل ورکو دا خو پروگرام خپل میو دکان دے دا کلیانے دا چوڑکو دا دکان میں کلو کلی دا خو دا وزیشی
0: باندھے تھے گوہرلی جنرل اسٹور کا نا
2: جی بالکل مردان پدے روڈ باندھ راہ والا ان شاء اللہ چوکے
0: دخیر دخیر رضی ثوابی کے ماں زان متاثر رسوی کے ماں ثوابی نے دلی ان شاء اللہ اناؤنسمنٹ کو رضی دی جی کے متاثر بے رضی خبر گوہرلی ڈیر خون کئی نوی کا لرانو سر خبر ڈیر خوشحالی گما چھ نوی نوی آبازون راشی خبر یو سیستا سو ذہن کیا چول گواڑا ماں یو لوور دیر دے یو اپر دیر دے ٹھیک سولا اور تاسو دا ویل چی پا یو ریڈیو باندے یو کس ویل چی زمانگ ڈراوا اور اگر ڈرا چی اگر مانگ تا دا دیر خلکو زمانگ دیر مہمان نوازی کڑے وا یو کال
2: جی ادی دا خبر او کچھ مال کم سڑے راغلے دے نو بغیر گفت نظر راغلے ڈرا لا وی دوم رسی وا سامان سی زون راغلو چا مکھ کے
0: اوری او نه بالډون استعمالي غ حال کې اغي داسې لزدولس کسان نه سو اغي باغ لزدولس کسان باندې اگر را کړو بارل ګوهر علي ساسو د ټلیفون
2: خبره مې دې پر یو کړه تاسو د ډرا خبره کړو په لاره زه ان شاء الله زما دا سواده خلکو ته دا لږه چې ډرا لږی ان شاء الله بغیر عزت نه عزت په مونږ به ډرا له بمزو تاسو له عزت هم درکو ان شاء الله ان شاء الله به عزت هم ان شاء الله جوړ دا خبره نه
0: ده ان شاء الله زمونږ ته ملګری ډرا وشول ته ملګری نه بعد ان شاء الله زما زور دا دې چې د خیره زمونږ بل ډرا چې کوم دغه ثوابي کوشي ګوهرلی تاسو د ټلیفون کولو ډیر ډیر مننه کوم لای د لوی ورځ خاون کو لای د لوی عمر خاون کا
2: آمین
0: آمین نه نو څنګه خفه یې که خوشحاله
2: نه ماشاءالله شکر الحمدلله ښه خوشحاله یم څلور بچې خو یې را کړي دي درې مې زامن دي یو مې لور ده
0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې د اوو زامنو پلار که خو نه دا خوشحاله یې داسې دا لفظ داسې په اشاره اشاره کې وویلو
2: نه جي نه نه ورې
0: زما په خیال زما په خیال چې کور کې آواز اوري
2: نه جی نه الله دې خوشحاله که دا خو دا یوه خوشحالي ده د واده ده چې دا د غریب او د مالدار یو شان خوشحالي ده او چا دې خوشحالی
0: خوشحالی د هر مور او د هر زلمی او د هر خور نصیب کی بارل ډیر ډیر مننه ډیر مننه د دې دغه خبرې سره ماته یو خبر را یاد شوله چې مطلب الله تعالی دې د خوشحالی د هر چا نصیب کی خو بعضې داسې بدبخت وي لکه زما د ترور دغه زوی دی بٹن باندې لاس کې د موانا اکثر د ملګری سوالو کې چلے کې وادي کړو بچی وو نو ستاسو مکه ذهن کې دا راځي نو تاسو لم دا لکړه خبرې سره ماته یو خبر را یاد شولا چې مطلب الله تعالی دې د خوشحالی د هر چا نصیب کې خو بازي داسې بدبخت وي

دلی داسې دي کنه داسې زما دغه د ترور زوی هم په خوخه باندې دی دغه خپل رشته کړې وه او دی چې چا سره رشته کړې وه هغه زموږ د خاندان نه بهر وو هغه یو ډاکټر وه په دې جولای کې به هغې خپل مطلب هغه ډیګري اخیستله او دې را روانې یخنۍ کې د خیر سره بیا واده نو پرون بیګا مور خبرې کولې چې راغه جنۍ راغله مور سره په هغه ورځ باندې نو هغه وی کټ کې مطلب هغه ډېر په جنۍ په ډېره پښتو کړې وه چېرې زه بس همدغه دی بل څوک نه کوم هلک هم ویل چېرې همدغه د بل څوک نه کوم د سکول ټایم نه یو بل سره و نصیب یې نه شوله بعضې چا ته میلاو نه شي او د چا نصیب نه شي نو هغه وله کټ پسې نښتې وه چې سلمانه پاسه سلمانه پاسه ما خو ټول خاندان شاته غورځولی و ما په تا ننګ کړی و تاسو ټولو تر

زمنګ د هسپتال هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه صدا سي 0331 93 94 94. بلال جان د الله په مان.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ

0: ما ویلی مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان او د شارجه ټوله ویرایټی موجود ده.
1: نو دا سوایا کنه
0: شارجه.

وای نه د دولت او نه د بخت کمې دی خکلی بلها د هدا وخت کمې دی نه د دولت او نه د بخت کمې دی خکلی بلها د هدا وخت کمې دی زه هم په ډیرو زړونو راج کوم زه هم په ډیرو زړونو راج کوم زه هم بچایم خود تخت کمې دی او خپلې پښتو در تکلک کړی یم پلی پختو در تک لکڑے یما گنج نستا خوراتا سخت کمے دے اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سم بلالی رزیاد سلامونا میں پخپل جان بانی قبول و منظور کئی زما گرانو او وګو درنو کې درمن دریدن کو څنګه تاسو خو ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ 60 پری هو دی وای هم هغه چانت برا ټیک ټاک فټ فټ 60 او د ژوند په مزو کې به وای ها بالکل غږ आवाज ډی اف ام 94 یعنی کې ډی اف ام سلور نوی ریډیو ریډیو ریډیو دلبر سوامي ماته ویل کیږي تاسو کو دردان تاسو مهربان یو آر سوپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہاں آر جے آر جے عاقب جان جدون ماته ویل کیږي جی او که چې تاسو ماته په لنډو الفاظو کې نوم غسل غواړئ نو بیا ماته آر جے اے جے ویل کیږي جی بیا ماته اے جے ویل کیږي هم او کنه تاسو ماته په اردو الفاظو کې نوم غسل غواړئ نو بیا ماته آر جے عاقب جان جدون راته ویل کیږي ها زما ګران وو فګودر نو خطر من درځونکو تاسو څنګه هي کنه حالات واکه یار برابر دی واړه ساړه یاران دو څنګه شران مشران بلوچستان ډاکټران انجنیران وکیلان خپل بریډي بریډي ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په مزو کې به زما بم سم ډیر ځات انتظار کړی وي نو بالکل جناب چې چاچا هم زما انتظار کړی دغه چې تاسو انتظار ګرلای په مکمل لا توګه باندې ختم شولې راغلو یو واری بیا د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه د سټوډیو نه نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو ها

لیږي په دغه پروگرام کې بس تاسو میسجز هم شامل کیږي تاسو برازي موږ سره د ترو کالز د ترو میسجز په لار باندې دغه پروگرام کې موږ سره پارټیسپیشن کوي یعنی کې شرکت پر اثر کوي ها زما چې سمره پورې هم خواږه درانه قدرمند مینوال آواز اورینو هغه ټول مینوال باندې یو ځل بیا زما نه خوانه یعنی کې دا عقیب جان له خوانه سم بل اړیر ځل سلامونه خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند دونکو بالکل موسم چې کوم دی نو ډیر زیات مزیدار شوی دی کنه ګرمۍ لږه ختمه شوې ده کنه داسې چې پرون لیک شان چې باران شوی او دې سبب تر ټولو ډیر زیات باران شوی خو شام منصور طرف ته چې کوم دی نو هغه لږ لږ شوی دومره باران چې کوم دی شام منصور طرف ته نه شوی کنه او بیا زه خبر شوم چې په سوابي کې ډیر زبردست باران شوی دی کنه اوف الله اگے جناب نو اخر دل سینے چنو کا مطلب گرجا پیرا علاقو کی چکم دیا خبران شوی دے کنا نو دل سینے موسم اور سر لگ مزیدار شوی دے او لگ مطلب نور کل بشان دی چھ سنگ نور کل گرمی نو ما شانتی گرمی چکم دینو نشتے دے کنا بہر حال ہاؤس ما گرانو خو گودر نو کدرون درن کو ما سر سر میسج سر ولگی ورا تو چا سما دغ آواز دا سر او کی دروان کو او کی نے دروان چھ زر تر سر ما میسج نو ولگی جیو د خپل موجودگی احساس مال راکی چا یاد کیپ جان دغ آواز تاسو سره اوکے دے کنا اوکے نه دے احمد دل بیل انا میسج را لگی چی بیجان آواز بالکل اوکے دے لکه دمار وچ آواز دا سے دے کنا وی آواز بالکل لکه دمار روان ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر مهربانی ها تھینک یو جی بل میسج مونږ ته میسج چار علی گل دے ها جناب بل میسج مونږ ته جویر یارمند گجون را لګی چې आवाज بالکل اوکه ډډیر مند نه حیا مونږ ته میسج را لګی چې आवाज بالکل اوکه ډډیر مند نه جی او فلا داولې سوابي والو نه هوګر بیخي نه ښکاریږي داولې ولې ولې ولې وجه صد لکه بیخي په نظر باندې نه راځي چرته غیبی ها بیخي مونږ نه پته نه لګیږي راوی شي جی تاسو جوړې پته نشته چې مزغو سټک د هر سره رسیدلې دی او چې کله بیا د مزغو سټک راو رسیدي کنه بیا خو ګورې بیا خو به ګورې چې کوم دن وغه تاسو ویخ کې نه ویخ کا او کنه اوکې سجل مونږ ته میسج را لګی چې आवाज دی اوکې دی ډېر مننه او هو اجنه لاوا سیدا زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن درنو زمونږ تاسو دغه ملګرتیا به ډېر تریوي بجې پوری وي او دا سره چې مطلب هر روز شو وی کنه چې پروګرام نه نوم راغلی او تاسو ته پدشتا ثوابي وال چې کم دین وغه د سی بیماران شي او کنه زما د پروګرام نه بغیر زه خبر شو مې چې مطلب لکه خفګان د لاس خلکو چې کم دین وغه یو پسې دو پسې درې پسې سلو روټه چې کم دین وغه خوړلې دي لکه دومره بیماران شي لکه ما پسې دومره خپو چې خفګان د وجه چې کم دین وغه د دو پسې سلو روټه چې کم دین وغه خوړلې دي اوکے احمد خو چې کم دین وغه ماته وی چې د پروګرام نن راځي نو مطلب لکه چې دا سیدا چې لکه به هیڅ کوم له روټه مزل نه کیږي مالک روټه اوخره نشه مخوله به جان نشه مخوله کنه مو ته مالک ولې نشه خوله و جه صدا و جه صدا چې بس وی د پروګرام ته راځي نو زمونږ بیا چې کوم دین هغه ستا پروګرام چې کوم بیا زمونږ جبای وی کنه چې مطلب لکه ته پروګرام ته ناراضي او موږ بیا ستا پروګرام په څخه پيو مالک ته اوس به خیر روټه نه خوله وینې کنه به جان لوغه ته کې مو خوله وی سیوان نشه مخوله مسمره به خوله تقریبا وی تقریبا ساری اٹھ روٹا میو والی جی مائی داس کے رخ دین صاحب دارا تمرا لگ روٹائی مہر گورے آؤ کنا زلوگی نہ بہراب شی خراب خوراک کوچ ٹکڑ شیخا راضی سما گرانو خوگوت رنو کدر مندر داس رجی ملک مطلب مطلب دا سیدا کنا دا سم لکه چې کوم دې بس لکه دې احمد په شانتي بيخي دروټه نم زړه چې کوم دې نو خپشه وي دې په ټیم باندې هغه مطلب وته روټه پناه کې هو مطلب لکه دو روټه لکه زړه ته نه کیږي ها تا
تاسو مدا سی کنا تاسو خوراک کوي احمد ته ګورې موږ ګورې احمد کله میته خراب وي او کله څه کنه مطلب احمد چې کم دن واغه دا سی ویږي لکه مطلب لګا چپس او پاپرا پاپړ ما پړو دین علاوه دا نیمکو دا سی زونو خوري کنا نو دې سره چې کم دن دا میته خراب شي دا غیزه چې کم دن زیات روټه نشو کولای دوه تو روټو نه سیوا صحیح دا هغه مې دې په باندې خپل خوراک کوي چې تکړه شي ها او کنا اوګه جناب زما دې سمره هم خو هغه درانه قدرمند مینوال زما دغه آواز اورینو زغوی ته ویل غواړم چې آیا تاسو ما پیجنې که تاسو ما نه پیجنې جی چې تاسو ما پیجنې نو بیا ما ته مسیجونه راولېږي ورته زما نوم راته واخلې چې زه څوک یم جی او کنه تاسو ما نه پیجنې نو بیا هغې خلکو ته ویل غواړم چې کوم خلک ما نه پیجنې په لومړي ځل باندې چې کوم دی زموږ دغه پروګرام کیون کړی دی زموږ دغه پروګرام چې کوم دغه په لومړي ځل باندې اورینو هغوی ته وایم چې زه یزاکب جان جدونی مجید کوم ته چې ای جی ویل کیږي ها اوکے جناب زه هم هغه ای جی یم ها اوکے جناب زما چې سره هم خواږه درانه قدرمن مینوال چاچا چې اوسوس اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي چینل چې کوم دی غټیون کړی دی هغه ټول مینوال باندې یو ځل بیا زما له خوانه نه کېدا کې جان له خوانه سم بل اړ ډیر سلامونه په خپل ځان باندې کوم نو منځو کې نه کې هلیه احترامات په خپل ځان باندې او منی شي اوکے لیڈیز اینڈ جنٹلمین زما گرانو او خوګو درنو کترمن درن کو په دغه پروگرام کې تاسو لایف کالز هم شاملېږي په دغه پروگرام کې تاسو میسجز هم شاملېږي تاسو باندې میسجز هم سبلا ډیر ځاړه لګي ورسره ورسره تاسو کوم دی ها لایف کالز په 0935245495 تاسو لایف کالز کوم دی ها بیک ټو بیک د پروگرام یې سجولو تاسو کوم دی لایف کال سلیکشن انتظار کوي چې کله تاسو کوم چې لایف کالز راملو کوي بیا تاسو لایف کال کوي همین حال تاسو کوم دی نو ها انتظار کوي بل حلقه چې تاسو موږ ته میسجونه راغلي غواړم بالکل تاسو ته راغی پور موږ ته میسجونه راولېږي جی تاسو میسجونه سبا ډیر زیات ګڼه تعداد سره کوم دین وغیرہ روان دي خو به هر حال دا سیدا چې میسجز دا هر سبا پروګرام سره جوړیږي خو لګ انتظار وکوي ها له ما خپل خبرې نه دی پوره کړی ځکه چې زه تقریبا سره بات کوم دین وغیرہ پروګرام سره راغلی ما زه د هفته پر ورځ باندې ما پروګرام کړو ما زیګر د 6 بجو باندې 67 بجو پوري کنا هفته پر ورځ ست ورما پروگرام کړو بیا بیا دا سیو چې مطلب لکه دغه ایتوار دغه ورځ چې کوم دی معنی پکې مې شو او نن بیا د ایتوار او د پیر دوه ورځې چې کوم دی معنی مې شو نن چې کوم دی نو هغه د منګل ورځ ده د منګل د ورځې پروگرام چې کوم دی نو بالکل خیر سره مطلب لکه دا سې دي لکه دوه درې ورځې بعد چې کوم دی پروگرام تر اغله مګنه نو سبلا ډیر ځات خبرې را سره جمع شوې دي خو مطلب کز دغه خبرې کوم نو ما سره ټایم چې کوم دی نو هغه یو غنټه ټایم دی کنه پر هغه یو غنټه کې چې کوم دی غټول خبرې چې کوم دی کور کیږي نه نو دا سې به وکړو کنه چې لګي خبرې به وکړو او لګي خبرې به بیا بل ټایم لپاره پریدو ها اوکے جناب زما گرانو او ګوډرانو کې درمن درځین کو راځه راوی شي جی څومره پوری هم چې کوم زمنګ رونا خويند د غواز اوري او زمنګ خويند داسې د چې مطلب غوي بر کور په کارونو کې مصروف وي او روټي به تیاروي کنه د غرمې روټي به تیاروي او ناست به وي جی زمنګ دغه پروګرام به هم در سره انجوای کوي نو داسې د چې مطلب لکه هغه خويند ته ویل غواړم چې مطلب لکه تاسو داسې رونه شته دي مطلب کوټ څنګه را د نن شي وای چې مطلب لکه سری پخ کړی دی بیا بیا داسې وی چې مطلب لکه کچره ایسا خراب سیز مول پخ کړی وینو مطلب لکه بیا پخې باندې بلا خبرې درته کوي کنه زه هغه رونه ته ویل غواړم چې مهرباني وکړئ ګورم تاسو چې کله هم کوټ راځي کنه نو خپل خويند باندې غوسی چې کوم دی هغه مکوي ها او دین علاوه خويند وی یا چې مطلب تاسو کور والوي مهرباني کوي چې مطلب په دوی باندې غوسی مکوي ځکه چې دوی ته هم بل اړ عزت کارونه وی په کور کې کنه کور کې یو کار هونی وی کنه پورا کور سنبالول ولې دا آسان کار دی سر او بیا چې کوم دی نو هغه تاسو هانان چې کوم دی کور ته راشي بیا په خويند باندې غوسی کوي نو داسې هیڅ کله مکوي ها خويند ګور نه ازبینی وی خو تاسو په دشتا د مور او پلار پسې چې کوم رشتہ دن وغه خويند لري هغه ډیر زیاته خو هغه رشتہ ده د خپل خويند قدر وکړي چې خپل خويند چې کوم دن وغه مخه پکوي ګوري ها اوکے جناب خويند ته مې مګورې سینه چې تاسو وای چې کوم جان زما صفاتو کو
اسنه چې تاسو وایئ چې کیو جان زما صفته کو سرونو لچ کم دې په سالن کې مرچکې دومره ورواړوې دومره ورواړوې چې مطلب لکه غبیا بيخي خوراک نه ویجی دلته کې داسې ورځ داسې کار شي وکنه چې دلته کې ورځ داسې کار شي و چې موږ سره مخکې چې کم دې نو یو کوکو خوځې نوم نه اخلم کنه ډیر مخکې دا خبره ډیره مخکېنۍ خبره ده چې زه چې مخکې زل ریډیو کې وم دا د هغې وخت خبره ده ها د نن تقریبا تقریبا درې نیم کاله مخکېنۍ خبره ده ها ګورې زه چې کله دې ریډیو کې وم نو داسې و چې موږ سره مخکې کوم کوکو کنه هغه داسې کار وکړو چې ما ته وی چې نن راته ووایه چې نن دلسه پاخه کړمه که نه ژره ما یې داسې کار دی که نه په هغې ورځ باندې باران ومو که نه ما یې که یاره وایټ کړاهي دي چې کوم دی نو هغه تیاره کړمه ډېره مزه به وکړي وایي ښه وایي وایټ کړاهي ته دې زړه کېږي ما یو که نه وایټ کړاهي ته مې زړه کېږي بلکل وایي دغه دې راغلم دغه دې راغلم او دغه دې راغلم وایټ کړاهي چې کوم دی نو هغه تیار ومه که نه نو داسې وه مطلب میں اتنا وائٹ کڑھائی تیار بولو چل مرضی کا نا اس چکم دن راگل مطلب تو اسٹوڈیو تھا ہان چکم دن والا کہ کچن کے ٹک ٹاک کی سرچ کر لو وائٹ کڑھائی بنانے کا طریقہ

ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو لوک درمن درځونکو ته سړی مشي په خیر اغلی او هر کله خما تاسو ته کیسه کوله کنه ما او احمد چې کم دینو ټلو کرا چایتا اوس مونږ ځان له چې کم دینو هغه د بس ټیکټ واغستو کنه مونږ اوس یو کرا چایتا او مونږ چې کم دینو ځان د بس ټیکټ واغستو نو چې کله مونږ هغه بس ټیکټ اغستو چې کم دوه چته وی کنه یو چت پکې لاندې وی بس کې یو چت بر وی کنه نو بر چت کې هم خلک ناشتي او کته چت کې هم چې کم دینو هغه خلک ناشتي سکه خلک کته ناشتي صبر ناشتي کنه بر چت کې اغا دو چتنو والا بسو کنا نو ولدا سکارو چما احمد ٹکٹ واغ سلاڑو بس لم بس سٹاپ ته زانو رسو کنا چې بس سٹاپ تم زانو رسو نو اوس بس را لے کنا چې بس را لے منګ چې کم نه بس سامان وغیرہ سو خې جو بیا چې منګ وختلو نو چې منګ کله وختلو بس چکم کتا چتو کنا پاغی کی یو سیٹ خالیو اغا نور کتا چت مکمل ڈک شیو کنا نو اغا دا بس اغا چکم کلینڈر دی اغی احمد تاوی تبر چت تاو خیجا کنا احمد چوز بر چت تاو خطلو مائزا احمد ببر کینی ما تاوی تا کتا کین احمد ببر چت تاو خیجا کنا اوس چکم دینو زو کتا چت کناسی میں احمد لار بر چت تاو خطلو بر چت تو لګور منوس پاسې ورو باندې رامن دی غسی واپس را روان ما ته بیجانی بیجانی بیجانی ما څه چل دی لکه ولې دې سره خطا ای وای بر چ کم چت ته وای بر اخی چت کې خو ډرایور نشتا ما ولې وای نه کنه وای کته چې کم دنو بس کې کته نشت کې چې کم ډرایور دی او بر چت کې سو کوم نشتا بر چت دغه سره روان دی اوس خدای مګه کچته چې کوم دې نو څه حادثه وغیرہ راشي وو غردې د دوی کې ډرایور نشو بغیر ډرایور نه روانه یا دا کوم ډرایور کته ناس ته کنه کته گاډي چلای کنه وي بره خو نشته نو مې به بره سکه کته شته کنه نو ماته وینا وای کوم سره بره چت کې نه بیا زم کني وي یوازې نه زم یا بغیر ډرایور نه روان دي

0: راځي ها اوس ودا شکار کو کنه چې تاسو پروگرام کې موږ ته کال کوي او تاسو ته بده جو کال کولو فارمیٹ پسی وی کال راوند فارم فارمیٹ ودا وی کنه چې تاسو موږ ته داسې خبره کوي چې مطلب تاسو په جون کې هغه جهاندا خبره وی صحیح ده مطلب تاسو په جون کې تاسو سره یو داسې کیسه شی وی کنه چې هغه ډیره زیاته د خندا وی ها تاسو په جون کې تاسو سره یو داسې کیسه شو چې هغه ډیره زیاته د خندا وی او چې کله تاسو ته هغه کیسه په خپل جون کې دوباره را یاد شي تاسو ورسره ډیر زیاتو خندېږي نو نن به چې کوم دی کنه د پروګرام فارمیټ دا وی ها راځي سوابي والو نو تاسو پروگرام ته لایف کال څنګه کوي تاسو لایف کال کوي په 0938 284 95 تاسو لایف کال کوي او دا به راته وایي چې آیا تاسو سره ستاسو په ژوند کې داسې څه کیسه شوې ده چې هغه ډېره زیاته د خندا وي جی ډېره زیاته د خندا کیسه وي او چې کله تاسو ته هغه کیسه را یادېږي که نه نو تاسو لږ نه بلکې تاسو سبلا ډېر زیات خاندئ جی نو راځئ او موږ سره په دغې پروګرام کې خپله هغه کیسه شریکه کوي خو داسې ده چې د یوې خبرې خیال به ساتئ ګورئ هم چې د اخلاقو خیال به ساتئ چې مطلب خبره وي خو د اخلاقو په دایره کې دننه ځکه چې دا زمونږ فیملی چینل دی دا کور په کور اورېدل کېږي دیتا پلار لورګانې رونه خویندې دا ټول چې کوم دی یو ځای په کورونو کې ناست یو زمونږ دغه آواز اورین تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به داسې ګڼئ چې لکه دا تاسو خپلې فیملی سره ناست یې خپل مور او پلار رونه خویندې لکه مطلب ټوله فیملی ناسته ده او دا خبر تاسو کوي صحیح ده داسې خبرو انتخاب وکوي او داسې خبر وکوي چې مطلب هغه کې داسې غیر اخلاقی الفاظ نوی استعمال شوی صحیح ده د اخلاقو په دایره کې دننه چې کومه خبره وي یا مطلب د اخلاقو په دایره کې دننه چې کومه کیسه تاسو سره شو وي د خندا وي نو هغه به راسره کوي صحیح ده نو خپله کیسه را یاده کوي او راملو کوي قانون جي احمد داسې کیسې خو ما وکړې خو آیا تاسو سره ستا په پرسنل جون کې چې کوم دی داسې څه د خندا کیسه شوې ده که نه ده شوې هم بهانې به نه کې ګورې سپا سپا خبر به کې ګورې احمد چې کوم دی نو بیا بهانې شروع کړي که نه وایي نه بهی جان وي ما سره چې کوم دی په جون کې داسې څه کیسه نه ده شوې لکه ما دا خو فني پروګرام دی که نه دی که خو یو بل خندو ما خو ډېر زیات وخندل آیا تاسو وخندل که نه تاسو ونه خندل جی اگر جناب موږ ته مسیجونه راولېږئ په 0319 1517 094 باندې دینې علاوه ستاسو لایف کالز په 0938 284 95 ګورو بچ موږ سره د پروګرام لومبنې کالر څوک راځي او د چېرته نو سبې غواړي جي 0938 284 95 السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام 0938 284 95 لایف کال بکې پروګرام تا ګورج موږ سره پلار سو سو السلام علیکم جی
1: دا سوجه کې دیشی دا سوجه کې دیشی پی ٹی سل ماما هونن بیا
0: ګورج پلار سو کې السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ستړي مشي بخیر اغله جی سو کو چرته نه
2: محمد السلام علیکم دا مار څنګه ته څنګه چل کې جان به خیر تم خدي جی
0: خیر دې تاسو دوه اغان دي تاسو څنګه خیر ټیک ټاک ته بتونه خدي
2: خیر دې سم تاسو دوه اغان دي کې جان به ډېر خپل پروګرام دې تاسو خپل پروګرام کې حال کړی
0: ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني او دا راته وایې کنه چې پروګرام کې ډېر ډېر زیات خوښ شول او
2: تاسو د خپل د کیسه
0: خا دا راته وایې ستاسو ژوند کې چې تاسو سره داسې کیسه شوې ده مطلب لکه چې مطلب هغه تا ته کله را یادېږي نو ته ځان سره بیا خاندې او چې بیا دې خلک په خندا باندې ونی خلک وایي دا په دې باندې چل دی یک دم چې کوم دې ځان سره په خندا شو من سو چکا کنه نو
2: یو راکټ بای لاس چر دمې شو
0: ها صحیح ده ز ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني ها
2: مهرباني زما ته وټول منان ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قدر مند اوریدونکو هاغه حلقه کالو کې کنه چې مطلب چا سره جون کې داسې سپنی کیسه شوې دا کسان کالو کې ها 0938 284 95 السلام علیکم
3: علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل ورته بری خولی پروگرام کې هرګلې ستړي مشي په خیر علی وامه
0: ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر ډیر زیاته مهرباني سوک ته موږ سره بلان باندې ډیر تنه
3: سرفراز خان پرانګواتی غریب آباد
0: او ستړي مشي په خیر اخلی او هرګلې درته وایم
3: ډیر زیاته مننه تشکر یو جهان یو دنیا یو نړۍ مننه په الله ګران شي
0: څنګه تاسو خو ټیک ټاک ته به تم خله خیر دی الحمدللہ ستاسو دعاګانې دی ور سره چې کوم دی ایس یخ یخ دعاګانې دی دره ته وایې کنه چې زمنګ د پروګرام د پرمټ خو درته پته ده کنه جی
3: دا چې چلو دی زمنګ یو مرګ دی د خوانچا
0: ها
3: ای په خور کې نه داخله کوه دا تاسو ته په خور د حلول هسپتال نه
0: ای واو لکوی جی سر تے سڑو بھی خالی پراتی دی شکریہ ہاں جناب راضی ہاں نیکسٹ کالر آف دا شو السلام
4: علیکم
0: قربان
4: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: سلیمان بھائی سٹڈی میں شپ خیر اخلی کرتا ہوا
4: مہربانی
0: خیر طبیعتوں خری
4: بالکل خیر خیر ماشاء اللہ بڑے زبردست نیشنل پروگرام
0: سلیمان بھائی ذرا تو ایسا رستا بجن کی داش کیسے شوی دا کنا
4: یو زما جنگ وردا کیسے شوی دا یو رن سار وقت پاس دم غنا مو دل ما ها تک بان دے دے وہ ها تے بارو تم نو بھائی یو کس اور اے رو تے وہ
0: یو کس نو یو کس نو سچلو
4: یو کس ہو ہاں
0: ہاں
4: دس پر دا بھائی ناسو دا وارے وہ دا سن دا کنا ہاں
0: دیما شومان نیو سائٹ تے سلیمان بھائی ہاں ہاں
4: ہاں
0: سلیمان بھائی تھینک یو جناب

0: شان دي. اوكي جناب ويلكم بيكم زي البيت اصول وقدر من دوري دنكو تستلمي شي باخر اغلية وهر كلي تاسو كولز باك تو باك لايف كولز بشاملو جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي جناب ستوري مشي باخر اغلية سوكو دي چرتنا
1: دا جی عابد خبرې کوم د انبارنا.
0: عابد هاند انبارنا ستړي مشي په خیر اغلی او هرکلی درته وایم.
1: مهرباني خدای دی وبخه تاسو په دې دغه باندې خبره وکړل خو ما ویل زغې چې خو مې دماغ کار نه کوي خو ما زه یو شعر به درته ویم.
0: خزه وای شعر را ته وای ها
1: خوی خوشاله خو بس ناسا په وزر خفه شي او زه چې د مینې ورته وایم اکثر خفه شي او داسې څوک نشته چې پته یې په زخمونو کېږدي او داسې څوک نشته چې زما په دې زړګي خفه شي. او عابده بیا مې د ټول جهان نه زړه خفه وي عابده کله چې زما نه خپل دلبر خفه شي.
0: عابده کله چې زما نه خپل دلبر خفه شي. اوکې ډېره ډېره مننه.
1: تھینک یو. تھینک یو سو مچ.
0: اوکې جی راځه ثوابي والو تاسو میسجز نمبر د پروګرام یې جوړو. تاسو کو چیرې پروګرام ته میسج کول غواړئ نو په دغه نمبر باندې بالکل پروګرام ته میسجونه را لېږلی شئ. 0319 1517 094 باندې ها لایو کال په 0938 283 495 باندې.

0: راسيها back to make stars life calls. السلام عليكم. اوه next caller جي. السلام عليكم.
1: السلام څنګه چلا په ځان
0: خیر دې تاسو دوه غانې دې څوک ورچرته نه
1: وکړې خبرې کوم طاهر محمد
0: څنګه دې خبرې باندې ته بجنه دې هدي
1: الحمدلله تاسو خیر جو
0: خیر دې تاسو دوه غانې تاسو څنګه خیر دې بجنه هدي
1: خیره ماته ما غا فرمایشم یار پوره نه
0: کوم یو فرمایش ماته کوم کله فرمایش کړو دې فرمایش ته کړو درته وایا
1: نام دا فرمایشو کنه مور دې کوم ځای نه وکړه
0: خازه پلی کوم ته خو لومبه راته کوم دې خپل د جون یو داسې کیسه وکړه چې تا کله غره یادی کیدل زیات د خندار ازفنی کیسه په په ټاپیکو په شوې کنه چې ما اوختی سووي
1: دا خیره د کو شو نوم خو د جون کیسه په ځای ته تاسو کوم د مونږ ټول جون کیسه په تور کو دا
0: څه یې ما ها ها ها بیا ټیک ته بیا ټیک ته صحیح دې ډیر مننه زپل کوم درته ها
1: دا کنه پکې خروري
0: اوکي اوکي اوکي اوکي. Okay.

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو محترمو حاضرینو مسلمانانو ورونو، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر میدان ته نږدې شو د صحابو سره مشوره وکړه، اندازه ته ولګیدا چې موږ به د مشرکانو د یو لوی لخکر سره مخ کیو او کېدې شي د هغې په نتیجه کې جنگ راشي، زموږ د مشرکانو د لخکر په منځ کې جنگ واقع شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو چونکې د الله پیغمبر دی او د دې حالاتو نه واقف و، هغه یو جنگي کمانډر هم و او داسې جنگي کمانډر او جرنیل تر اوسه پورې دنیا نه دی لیدلې، داسې جنگي مهارت الله خپل پیغمبر له ورکړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو سره یو هنګامي اجلاس وکړ د مشورې د پاره چې د خپلو اصحابو سره مشوره وکړي او د دې رائے معلومه کړي، نه به معلوم کړي چې دی څه وایي. ځکه چې یو خطره خو مخکې را روانه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام عام پوځ ته دا خبر وکړه، عام چې کوم صحابه سره وو د هغې سره دا خبر وکړه. چې د مشرکانو لخکر مخکې را روان دی او موږ به د دې مشرکانو سره جنگ کوو، د دې سره قتال ضروري دی، جنگ و سره ضروری دی. او دغه وجه دا ده، یو وجه خو دا ده چې که موږ د دې کافرانو سره جنگ ونه کړو، دا د هغه مکې نه ډېر په نشه کې راغلي دي او ډېر په غرور او تکبر کې راغلي دي، او دوی دقسې لاړ شي بغیر د جنگ نه موږ یې مړه نه کړو. نو یو خو به عامو عربو کې دا خبره خوره شي چې ګوره دلته پسې راغلي وو او په دې خوا او شا کې ورته ګرځېدل او په بریتو یې ورته ګوتې والې او دې ورته اډو غږونه کړو. دا خو د مسلمانانو دپاره ډېره د شرم خبره ده. او دویمه دا ده چې که چېرته په دې بدر کې موږ دې ته دیوال جوړ نه کړو، دلته ولا ګزار ور نه کړو، نو کېدای شي دا په موږ پسې مدینې ته راشي، ځکه ابو جهل ورسره دی، خو ډېر بې شرمه سړی دی. نه دې خبر پوهېږي، نو کېدای شي مدینې ته را پسې راشي او هلته راسه په خپل کور کې جنگ وکړي، نو دا به هم د شرم خبره ای. او درېیمه خبره دا وه چې موږ دا کوم چریکي جنګونه وکړل، د دې نه مخکې چې چاپمار جنګونه وځای په ځای باندې، نو دې جنګونو د عربو په دې زړونو کې یو رعب قایم کړی دی د مسلمانانو، چې مسلمانان هم دلته مستقل یو قوت او طاقت دی چې هغه د ځان تپوس کولی شي، په بل باندې حمله کولی شي، د جنگ طاقت په کشته دی. د مسلمانانو یو رعب خور دی په دې خوا او شا کې. نو که دا خلک زموږ نه داسې لاړ شي که نه، د مسلمانانو هغه عظمت او هغه پرشر او دبدبا ابد خلکو د زړونو نه ایسته وسي، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ په اهمیت باندې پوهېده که نه. چې که په دې ځای کې موږ د مشرکانو له ګزار ورکړو، نو دوی به اسلام ته څومره غټه پیدای، مسلمانانو ته به څومره غټه پیدای. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د صحابو رائے معلومه ولا او بحث مباحثه شروع شوه، نو بعضې کشران صحابه داسې وو چې هغوی د دې جنگ په حق کې نه وو. لکه ما چې دا کوم آیتونه تلاوت کړو، نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین فرمایي چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، څرنګه چې رئیستلی او تعالی را ربک ربستا من بیتک د خپل کورنا بالحق په حق سره، او ان فریقا من المؤمنین لکارهون، او بشکې وډله د مسلمانانو نه
لکاری ہونا بدگنون کیو دے جنگ لرا او یجادلونک فی الحق بعد ما تبین سترا ستا سر بحث مباحثہ کا ولا فی الحق ببارد جہاد کے او دے جنگ کا ولو کی دے مشرکانو سر بعد ما تبین پس دا غینا جدا خبر واضح شو و اخکار شو و جدا جنگ ضروری دے وس دا دا مسلمانانو ضرورت دے دا جنگ با اس خام و خاک کہ انما یساقون الی الموت بعضی مفسرینو دی آیت لاندی لکلی دی چی دا منافقا چی دا منافقانو خدا خبرا محققین علماوی دا خبر کمزور ہے دا زکر بدر دا منافقان نورا غلی دا طول مخلص صحابو خدا کشران صحابونو دیو دا سی خبرا کولا چی منگا چونکی دا جنگ دا تیاری پنیت نیورا غلی منگ دا جنگ تیاری ندے کڑے یو طرف تا 1000 کسان دی یو بل طرف تا 300 دیارلس کسان دی یو طرف تا دسی فوج دے چا غی سرا دا اغا زمانے چکم دستیاب جنگی وسائل انو ہر قسم وسائل وسشتا او زمان سرا وسائل ام نشتا دا غی رائے داوا چی منگا مدینی تا واپس شو او دا مدینی کی با تیاری او کو خب تیاری با بولا را شو غرز داو او دوی مدادا چی دا جنگ و ریساسان کارم ندے گوئے انسان کا جہاد لاڑم شو خو پسڑا کی خواہ طبعی رہی کنا خام خواہ دا جنگ نا دا خود انسان پا طبیعت کی دا چی خام خواہ پسڑا کی رب کی نو بازی کشران و صحابو دا خبر وکڑا چی دا اللہ پیغمبرمو خود قابلی دا نیولو پا نیت بانی راوتلی و دا جنگ پا نیت بانی نو راوتلی نو کو دا جنگ و نشی نو دا بخواہ خبری نو دا پیغمبر علیہ السلام چی کم پیسلہ کڑے و پا غیب نچاس اعتراض نو او نه دا وجګن پیغمبر علیہ السلام به جنگ لته وی او صحابه به پاتې شوی وي خو نه چونکه دا خود مشورې مجلس نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره کولا نو مشوره هم دا ده چې ستاسو زړه کې به ستاسو ته صحیح کاری نو عقب به کړو نو د باندې کشرانو صحابه رائے دا و چې دا جنگ و نشي نو دا ډېر ښه خبره ده خو چې کوم مشران صحابه لکه په دې موقع باندې چ اغیت قادت الجیش وی د فوج مشران او زیرای خلق چغه پویدل په حالات باندې نو بدی کی ابوبکر رضی الله عنه چې کله پاسې دو نو دوی زبردست تقریر وک نو فقال واحسن تقریر وک د جنگ په حق کې چې موږ له بدی وخت کې جنگ ول بکار او احسن ډېر خپل خبرې وکړي نبی صلی الله علیه وسلم دغه په تقریر باندې ډېر خوشاله شو دویم به عمر رضی الله عنه پاسید فقال واحسن اغم د جنگ په حق کرای ورکړه چې موږ له بدی وکی جنگ کول پکاره دي او خپل خبرې اغم وکړ دریم نمبر کې مقداد رضی الله عنه چې وو مقداد ابن عمر دې پاسید مقداد رضی الله عنه یو زبردست تقریر وکړ ولی یا رسول الله اید اللہ پیغمبر اگر گمنگ پا تعداد کے دیر لکھ خلیک اسلحہ را سر نشتا دا جنگ اوزار او اسباب زمنگ سر نشتا دے خویل دا یو خبر یادو ساتا چی امزی لما اراک اللہ تعالی چی اللہ تا تا دا سح حکم کڑے دے او تا تا کم کار مناسب کاری اقا طرف تا زمنگ در پسی اویل فنحنو معاکا منگ با بتا پس یو یو طرف تا خی طرف تا گز طرف تا مخ کے شاہ تا ہر طرف تا بستانا منگ روانی اول واللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لی موسیٰ ویل زمانگ دید اللہ پا ذات بانی قسمی منگ تا تا اغ خبر ننکو کما چی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا کڑے ہو سیو تا ویلو ویل اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا وی ولدی عمل قو خلاف جہاد وکي چې جہاد هم نه کړی نو ولتا سي یا اریحاد او یا مسجد بیت المقدس ته ولدی خار ته بغیر د جہاد نه تاسو نشئ به جہاد به کوی نو زیبا دا خو چون کې بوز دین خلق وو موسی علیہ السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا ویل ته اوس ته رب لاړ شي جنگ وکي او ان ها هنا قاعدون من بدل تناشتی چې کلم زه ونیو علاقم فتح کړه نو موږ په تیار باندې درشو دا ډیر د بوزدلی خبره ده دا يهوديان خپل دا شرم د وسه پوری نشي پټولې کم شرم چې ول قران د ښکارا کړې ده شرم ولې دي کنه چې تاسو پلارانو نکونه سونه به غیرت خلک
او اسیدا د مسلمانانو په مخم ډیر بدرنګه سپیړه ده غره چې قران مونږ د يهوديانو بوزدلی بیان کړی د جدا سمره بوزدله قوم ده او د سمره بغیرته قوم ده او د غیب وجود مسلمانان د غاسر او د مولو په شان کټکی خوشوک نشته چې ته پوښتنه وکي سمره د شرم خبره ده. نو مقداد ابن عمرو رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله امزل ما اراك الله چتا ته الله د سه حکم کړه هغه طرف ته زبس مونږ سره ملګری ان معك ولا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون او به وته فرمایل چې ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون ول توست رب لاړ شي او مونږ د سرهو اید الله مدد برا سری او تمخ کې شو بس مونږ در پسیو خی طرف تا غس طرف تا مخ ته شاته مونږ بجنګیو مونږ بجنګو فوالذی بعثک بالحق والبغزات من قسمه چې ته په حق او سچ پیغمبر را لګلې لو سرت بنا الى برک الغماد لجالتنا معک من دونه حتى تبلغه اے ولګ ته مونږ برک الغماد ته مور سه کنه دا ډیر لری علاقه وا کته مونږ برکل غمات تم راکاږي او بومځي مونږ ستانه شاتکی غونو غره تر هغه وخت پورې وتا پسې در پسې او شاته چې تر سوخ خپل مقصود ته نه رسیدل مونږ ډېر خپل خبري وي په دې مخبانه چې دا د یو یری حالت ده مخ ته خطرناک دشمن ده چې هغه په هر قسم اسباب او اوزار باندې لیست ارسو سره دي او ډېر په قار او غصه باندې راغلي ده او بل طرف ته به سر او سامان مسو مسلمانان د شمار دا سمره د یری حالت ده او د دې یری په او د دې خوب په پیزا کې د څه تقریر کول چې چاغه د جنگ په حق کې او سمره د بهادری خبرې وي نو دا خبرې شې دي کنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما پیغمبر علیه السلام ته وکتل نو وی نبی له صلوات و سلام ډیر زیات خوشاله شو او مقداد رضی الله عنه ته د خیر دعا وکړه او دی وی کنه عبد الله بن مسعود وای مارمانو کوم مول چې کاش کې دا زوی خبرې چې وکړ یو ځکه چې سړی نره خبر وږي کنه نو سړی ارمان کوي کنه یار وای کاش کې دا نره خبره ما کړې همړه څونه خونه وو وای مقداد رضی الله عنه چې کوم تقریر وکړ او پیغمبر علیه السلام ته په هغه تقریر باندې کوم خوشحالي ملاو شو وای مارمانو کوم مول چې کاش کې تقریر ما کړې دا خبرې ما کړې دومره خپل خبرې وکړ او دا دریمونه صحابه چې یو ابو بکر رضی الله عنه که عمر رضی الله عنه او کو مقداد ابن عمرو دا دریمونه مهاجرین صحابه او مهاجرین خو ځین خپل کېشته سوي وي اخو ظاهر خبره ده جنگ په حق کیو نبی له صلوات و سلام په زړه کې دا تمنا وا چې دی مهاجرین نه پس په دي انصارو کې څوک خبره وکي ځکه چې دې جنگ دا بوج چې دا خو اصل کې د مهاجرینو په وګو باندې پراپرې وته کنه دې جنگ په نتیجه کې چې کم نقصان کېدلې کم شهیدان کېدلې ځکه ما تاسو ته ویلو په تیر درس کې چې په دې جنگ کې مهاجرین چې هغه د بحث سینه والا د چیسی پورې مختلف روایت دي کنه یا بحث سی یا تریسی یا چورسی یا چیسی کنه دومره کسانو او دا باقي چې دا باقي خو ټول مهاجرین نو انصارو د اوس نما تاسو ته ویلو چې د اوس د اوس قبیلې نه پکې 61 کسانو او د خزرج قبیلې نه پکې 170 کسانو نو لوی تعداد خو پکې د انصارو کبه دې جنگ کې شهیدان کېدل نو ډیر شهیدان به د انصارو وې کبه دې جنگ کې نور نقصان کېدل او مسلمانانو شکست خوړل او په مدینه باندې د کافر راغلی وي نو نقصان به خو د مهاجرینو کېدل لوی بوج خو باغی باندې را پرې وته نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خو خولا چې بدی مقبر نه بدی انصار کوم څوک څه خبري وکي او اصل کې دې کې بل خبره وا او بل خبره دا وا چې نبی له سلام تو سلام کله مدینه ته راته کنه او دا انصار پسې تلو او هغه بیعه العقبه چې شو ابتدا کې مونږ ویلو نو په هغه مقبر دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دیو سره کم شرطونه ایخي و دې مهاجر انصار سره نو یو شرط پکې داو چې کوم مدینه ته درشو په مدینه کې دنه به مونږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به زمونږ دی پاک وي او کو د مدینه نه بار به مونږ باندې څوک حمله کوي نو په تاسو باندې زمونږ دفاع لازم نه ده بس خپل دفاع مونږ په خپل باندې نو دا ټکی اصل کې باغ معاهده کې وو
چې نبی علیہ الصلات والسلام د خپل لوز او د وعده خیال نه ساتي نو څوک به ساتي؟ او نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې دې خبرې ته اشاره کوله چې چونګي تاسو په دې لوز پابند نه وي چې مدینه مونږ چونګي مدینې نه را بار شو بدر خوډر لري د مدینې نه دا جنگ په بدر کې برازي او مونږ تاسو ته ویلو چې د بدر نه د مدینې نه بار په مونږ باندې دشمن حمله کوي نو پتا سے من زمنگ نصرت او مدد لازم نہ دے بس اختیار دیتا اس کو کوئی او کنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا صحابہ تو ول چ اشیرو علی ایها الناس اے ملگرو ول نور ملگری مشورہ را گئی کنا او مقصد اصل کی اشارہ انصار تو چ انصار بگی چ ہوئی نو بدی مقبانی د انصار جنډه چې د چا سره وسره وا چې دا غنو مسعد ابن معاذ رضی الله عنه یو عجیب بسړ یو سعد ابن معاذ د دې دغه وروسته راشي د تاریخ او سیرت چې دا څومره بهادر سړی و د اسلام لپاره څومره قربانیان ورکړې وي او چې کله دې وفات شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې فرمایلی وو ول اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ ول سعد ابن معاذ په مرګ باندې مسلمانانو ته دومره لویه صدمه ورسېده چې د الله عرش خوځېد د ده په مرګ باندې دومره اوچت سړی و سعد ابن معاذ رضی الله عنه پوه شو هوښیار سړی و چې پیغمبر علیه السلام خو موږ یادی او د نبی علیه السلام ارمان دی چې موږ هم څه ویو ویل سعد ابن معاذ رضی الله عنه پاڅېده او ویل ویلې چې والله ولکأنک تریدنا یا رسول الله زمانی په الله قسمی د الله پیغمبر لکه چې ته په موږ باندې سویل غواړې لکه موږ ته اشاره کوي چې موږ سو یو ول نبی علیہ السلام ته ویل چې اجل زمام دغه مقصد دی تا چې دغه مقصد واغس ول به سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسې دا یو عجیب تقریر وک ول ول انگیز خطاب چوته وای کنه یو ول ول انگیز تقریر وک او د تقرر نه پس په دې صحابو کې دسې کس پاتې نه شو چې هغه د شهادت تمنا نه وکړي چې په دې جنگ کې زه شهید شم او قربان شم هر یو صحابي بیا وایي چې جنگ وکړم او دسې تقریر وو چې پاڅېده او نیزه په لاس کې ورسره وه او ویې فرمایل چې یا رسول الله د الله پیغمبره قد آمنا بکا موږ به تا پر ایمان راوړی فصدقناک منگ استاد نبوت د زړنه منلې ده د ایمان منگ د زړنه څه د جمع خبرې نه وي غوره دا منگ د زړنه د ارسه منلې دي او وشهدنا ان ما جئت به هو الحق او منگ د دې خبرې گواهی کو د مرګ پورې چې تا کم دین را وړې د حق او سچ دین ده بده کې هیڅ شک نشته او اعطيناک على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه منگ استاد په دې باندې لوز او کلک په خو عاده کړی ده چ موږ بستا هر خبر اورو او ستا به هر خبر منو بده موږ ستا سره لوز کړی و دین سره کړی فمز یا رسول الله لما اردت د الله پیغمبر تا چې صحیح را ده کړی بس ورزا فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ول د الله پیغمبر زمای د الله په ذات باندې قسمی په هغه ذات باندې قسمی چې په حق او سچ پیغمبر را لېګلې چې که ته مونږ ته یو چې دریاب ته ورننه وځئ که نه دې دریاب ته هم ستا په حکم مونږ ورننه وځو دې اوبو کې مغوبه کیږو او ما تخلف منا رجل واحد که دې دریاب ته ځي مونږ به درسره ځو یو کس به هم نه پاتې کیږي شاید او ما نکره ان تلقي بنا عدونا غدا او مونږ دا خبره څه بده نه ګڼو چې سبا ته مونږ د خپل دشمن سره مخامخ کې او دغه سره جنګ وسه د دې نه مونږ یریږو نو د یری خلک نه یو انا لصبر فی الحرب مونږ داسې قوم یو چې مونږ په جنگ کې صبر کولی شو برداشت په مونږ کې شته دی د جنگ سخت برداشت کولی شو صدق فی اللقاء او چې کله دشمن سره مخامخ شو کنه نو بیا د جنگ په وخت کې رښتینی حمله کوونکي ګوره گپ شپ بیا نه لګو او ولعل الله یوریک منا ما تقر به عینک او کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه وکړي چې ستا په سترګې یخې شي انشاءالله یو دشمن سره مخامخ شو نو کې دی شي الله زمونږ په لاس باندې داسې څه کارنامه ظاهره کړي چې په هغې به ستا سترګې خوږې شي او سترګې به دې پیخې شي فصر بنا علی برکت الله
ول د الله په برکت باندې بس روانم کبه دشمن پسې ورواله چې تی وینې جمنګ دې دشمن سره سک. او به یو روایت کې دام راغلی دی چې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله لعلك تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في دياري کې دې شي تاسو په زړه کې دایره چې انصار خو زما سره صرف په دې لوز کړو چې په مدینه کې دنه حمله وشي نو موږ به دی پاکو او د بار لوز را سره نه دی ول په دې خبره تاسو یې ریګي زړه کې دایره ده و اني اقول عن الانصار واجيب عنه ول زه د ټولو انصارو طرفنا جواب درکوم د دې خبرې او هغه جواب داده چې فزعا حيث شئت د الله پیغمبره چې کوم طرف ته تزی بس هغه طرف ته روان شه وصل حبل من شئت او چې د چا سره صلح کې وسره وکړه او وخت حبل من شئت او د چا سره چې بایکاټ او جنگ کې بس وسره وکړه اختیارات ټول ستا سره دي وخذ من اموالنا ما شئت او زمونږ په مالونو کې چې ستا کوم مال خوښي اقته والا او اعطنا ما شئت او چې کومې ذمواري مونږ ته په دې جنگ کې راسپارې اخر اتر وسپاره تا ته اختیار ده او به وته وی چې وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت زمونږ د مالون نه چې کوم مال ته والی دغه مال مونږ ته د هغه مال نه محبوب دی چې تی مونږ ته پرېږدي کوم مال چې ته والی دغه به محبوب مالی چې د الله پیغمبر زما د مال نه مال واغزه دومره سړی شوما چې کوم مال ته زما د مال نه والی او زمونږ د مالون نه کوم څه الی دا مال به مونږ ته د هغه مال نه محبوب وي کوم چې تا مونږ ته پرېښود او ما امرت به من امر فامرنا تبع لامرك او ته چې د کوم کار امر کې کنه نو زمونږ حکم مستا د حکم تابع به چې تسوې مونږ باقه کو فهو لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ولکته دې طرف د برک الغمات طرف روان شي کنه نو مونږ بس تاسو روزو غره دا بنوي جدا لقه خوري لری دا او د دې سفر په نتیجه کې به مونږ مرو هلاکیږو بنا دغه پرواګانې نه کو او والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك ولې ولکه دې سمندر ته مخامخ کې کنه چې به دې سمندر باندې ورزو بس ورزو به سره یعنی دا د دې خوف او د دې یری په پیزا کې د ټولو انصارو ترجمانی وا او د غید زمیرونو आवाज او چې سعد بن معاذ رضی الله عنه په دې میدان کې په دې تقریر کې کمی خبره وکړه بس دا خبرې چې وکړي نو په دې باندې صحابه ډیر زیات خوشاله شو او خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دې غلي کلی دي علماء د تاریخ وی فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك وی دې تقریر نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله او نبی علیہ السلام ترو تازه خوشاله او وی بی نبی علیہ السلام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دے تقریر نہ پس صحابہ تے اسو مختصری خبر وکڑے او اغه مختصری خبر داوی چ سیرو و ابشرو بل رازج دشمن مخل ورس او ابشرو ول دا زیر قبول کی او دا زیر مواوری چ اللہ بتا سے فتح و نصرت در کی اللہ ب مدد کی غلبہ بستاس فان اللہ تعالی قد وعدنی احد الطائفتین الله زما سره په دې دوو ډلو کې د یوې ډلې وعده کړې وه یو د ابو سفیان قافله وه او دویم د مشرکانو دا لخکرو چې د جنگ په نیت باندې راغلی و الله په دې دواړو کې زما سره د یوې وعده کړې چې یو به درکوم دلته لا تعین نه و شوی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله دا نه ویلي چې تا ته به د ابو سفیان قافله په لاس درکوم که نه دا مشرکان به دې په لاس باندې وم تعین لا شوی نه و ذکا چ اللہ تو فرمائیلی و اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انھا لکم کله چ اللہ تعالی سره وعده وکړه احد الطائفتین د یوی ډلی په دو ډلو کې چې یو بدر کوم او تودون ان غیر ذات الشوکت تكون لکم او استاد خو خوله چې دا کوم به اصله دا او د جنگ بنیت ندی راغلی یا قافله چې دا ونی زو بس به جنگ را ته ارسه ملاوش استاد دا خو خوا او د الله دا خو خوا چې تاسو کم چې تور والا دی او د جنگ بنیت راغلی دی چې ته قدر درکما چې د مشرکانو سټونه مات شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی چې الله زما سره په دې دوه ډلو کې دی یو ډلې وعده کړی دی یو په لاس باندې راکې اول زما تجزیه دا ده زما والله
لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم. نبی علیہ السلام سے اللہ دا وعدہ پس کی کڑے ہوا خوب کے اسر وعدہ کڑے ہوا دو از یعیدکم اللہ کی جدا کم وعدہ دا تقریباً اتفاق دا مفسرین دا نبی علیہ السلام خوب لے دلے ہو خوب کے اسر اللہ وعدہ کڑے ہوا چھو پتی دوانو ڈالو کی بلہ یو پلانس ترکو ہو تعین ہو تنو کڑے چھو پلانائی نبی غمبر علیہ السلام صحابو توی ویل زمان رائے دادا و زمان خیال و تجزیہ دادا چی لکأن الان انظر الى مسارع القوم لکہ چیزا دا کافرانو دا قتل زیونو با دی خبر استرگو بانی اینا مولمات دا سخکاری چی اللہ با دا خلق زمان پلاس بانی وجدی مردارائی بے دا یو بشارتو زیر ہے زکر دا پیغمبر خبری خو وحی اخو دا اللہ دا طرف نئی اخو دا زان خبری نکی وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحی یوحا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا دغه تقریر وکو او دغه خبر یې وتر وکي. د دینه پس الجيش الاسلامي يواصل مسيره فوج مخکې د بدر طرف روان شو. دا له بدر تر رسیدلی نه دي د بدر طرف روان شو. په دې لاره کې یو څو واقعې راغلي دي. یو واقعه خو دا رااله ګوره پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو جنگي امیر دی او مشر دی او وحی بٹیم بٹیم بنے نازل دلا اللہ دا مسلمانان و رہنمائی کا ولا او دیر خپل او پاکیزہ جماعت اگر دا بدر میدان تروان دی او دا اسلام او دا کفر پا منز کے بے او تاریخی جنگ کی گی چیدہ دا کافران و دا مسلمانان پا منز کے اولا نئے جنگ پلانا کہ او بندچی مخلہ ورا گیا دا اگر بندچی نا صحابو دا مشرکان و دا فوج پا بارکی تپوسو کو دی لخکر پا بارکی چې مشرکانو فوج دې طرف تشته وکړه نشته دی هغه سره څه خاص معلومات نه و معلومات ورسره نه و. یو صحابي ورته وویل ویل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورشه ویل سلام پہ واچوه. خا ویل هغه پیغمبر په تاسو کې شته دی ویل او کم یو دی ویل هغه صحابه ورته وښوده او دی چې څنګه راغی دی چې دنیا پرست غونده سړی و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه چھے کتو واقعی حق و سچ دا اللہ پیغمبری تو ما تا دا خبر ہوکا چھے دی اوخی پا گیڑا کی چکم بچے دیں دا نر دے اوکا خس دے نو بدی بانے صحابو رو در سخت خوصہ ور اللہ چھے دا عملہ سے تا پوست دے چھتی کے. نو یو صحابی ہوتا لگی تیز خبر ہوکر او اگا جملہ چونکہ درس کے مناسب نہ دا جے دا چھے خبر ہوتا ہوکڑا ویلتا دی خپلی اوخی سر بدکاری کڑی دا د دې په ګډه کې بچی دی او هغه به پیدا کیږي. ځکه هغه پیغمبر علیه السلام ته ورانه خبر وکړه نو دمو دی چې خبره وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابي دا خبر واورېده نو هغه ته ویل نه ویل افحشت علی الرجل ویل سړي ته صحیح جواب ورنک ګوره که هغه ورانه خبره وکړه نو په کار تا ته داسې نه کولې تا بول حکیمانه جواب ورکړی وی ابدې متاثره کړی وی د ځان نه داسې جواب نه کول پک اوس سړی تا ته کنزل وکړي نو و جواب کو خطا لگ گنزل نہیں دی کول بکار کر یہ سڑے تا تفحش خبر ہوگی نو جواب کو تا تفحش خبر نہیں کہ تب وہ سمے خبر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مقبن دا صحابی اسلام وکڑا ول افحشت علی الرجل یہ سڑی تا صحیح جواب ورنہ کہ بکار صحیح جواب دے ول ور کڑے دا غی نہ پسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانو دا بدر طرف تا تردی چی دا غفار قبیلی یو دو قومنو اغدل تا بدلار کی آبادو او بخوا کې یو دوه غرونه مو داسې ډېرې غوندوي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د یو غر په باره کې تپوس وکړو ویل دی څه نوم دی. صحابه ورته وویل د دې غر نوم مصلح دی مصلح په سین سره مصلح. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې بل غر په باره کې تپوس وکړو ویل دی څه نوم دی. صحابه ورته وویل دی مخری نوم دی مخری. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دی قومونو برکه ته پوسو کوی دو کم قومونو دلته آباد دی دی قومونو سنو مون دی ویل دا یو بنو نار دی د بنو نار مطلب دا دی د ور بچی او ول دا بل جی دی نو ویل دا بل قبیله دا بنو حراق دی د بنو حراق مطلب دا دی د سوزولو بچی د سوزولو بچی او د ور بچی عجیب عجیب نو مونو او دا کم دو غرونه چې ونو د یو غر مصلح نمو او د بل مخری او دا دونه د ګندګۍ په معنا باندې راځي. نو دا نمونه د نبی اسلام خوخ نشو خوخی نشو نو د الله پیغمبر د الله رم پرې خو دی استا
دا لارې پریخو دا په بل لار باندې روان شو. تاسو به وسوئ چې دا خو بدپالی ده، دا بدپالی نه ده. اسلام خو مونږ د بدپالی نه منع کړي وو چې مسلمانان به نیکفالی نه شي خو بدپالی به نه نیسي. اگر پښتنو کې بدپالی ډېره زیاته ده، اوس یو سړی راشي یو دم بجلی لاړه شي، مڼس پیره د راتلو سره بجلی لاړه، خیال هم دی که نه؟ نیکپالی هم پکې ده. یو سړی راشي یو بجلی ورکی ورکی بجلی راشي، الګ مڼس بختور سړی د راتلو سره بجلی راغله، خیال هم دی؟ بختور سړی چې څنګه رالی نو خدای باران راخ کې کو. نیکپالی ښه شی دی، نیکپالی په حدیثو کې شته دی، خو بدپالی نیول نه دي په کار. سپیره توب به په څه شي کې نه لټی چې دا پلانې سپیره دی او پلانې داسې او پلانې داسې دی. ځینې خلک په ورځو کې سپیره والی ګوري، ځینې په میاشتو کې ګوري، ځینې په انسانانو کې ګوري، وایي دا سپیره دی. دا بدپالی په اسلام کې نشته. په یو موقع باندې داسې مراغلی دي، نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا نومونه بد وګڼل او دا لارې پرېښود او په بله لار باندې روان شو. یعنی دې ته ویل کېږي ادنا نوم پرېښودل او ښه نوم غوره کول، نیکفالی نیول. یو ځل نبی علیه السلام په سفر کې روان و، دقسې وشو، د یو علاقې د نوم تپوس یې وکړو، نو هغه نوم د نبی علیه السلام خوښ نه شو، هغه لارې پرېښود او په بله لار باندې. عمر رضی الله عنه ورسره و، نو هغه ته ډایرکټ تپوس و. ګوره نبی علیه السلام تو سلام صحابو د پیغمبر علیه السلام داسې ادب کړی دی چې موږ به د چا څه ادب وکړو. مړه ادب خو صحابو کې و، خو د هغې به وجود ګورئ چې یو دیني تپوسنه به راغلی او سوال به راغی، نو په هغه کې به صحابه شرمېدل نه، او نه به د پیغمبر علیه السلام قاریده چې ته زما نه دیني پوښتنه ولیکې. مونږ کې کمزوري دا ده چې مونږ د عام خلک دومره په پرشر کې ساتلی دي که نه، چې هغه غریب دیرې نه تپوس نه شي کولی. وګې دې مولوي صاحب نه اوس تپوس وکم، او د پیر صاحب نه تپوس وکم، او د مفتي صاحب نه تپوس وکم، نو هسې نه چې راته قاري شي او قاریږم که نه، چې داسې تپوس څوک وکړي چې هغې جواب بیا مونږ له نه راځي، یا داسې مناسب نه، نو ایسته قار شو. خیالم دی دا ښه کار نه دی. د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وه، اخلاق یې دا نه و. ګوره در بانډو خلک به راغی، نن داسې چلو شو چې یو لک راغلی و، نو غریب د ساده باده و، جامې خیرنې پیرنې او که نه داسې خیرن، نو ما ته تپوس وکړم هلته څه کوې لکه څه بیمار وویل ما دم کا مالته څه کوې ویل زه څه ګړي بیزی سره وم که نه، نو هغه اوس زما سره بر په پوم باندې ناست و ښه مزیدار دا استادان رال، نو دوی چیس کړل، دوی ټول کوچ کې ناستل او دی زما سره بره ناست. استادان ته ویل دا څوک دی؟ ما ویل ګوره مال دا غریب ټول عمر ګړي بیزی سره ولی دي، دی ته چا سره ناست پاس نه دی، دی ته د ناستې آدابو پته نشته دی، مجلس کې د ناستې پته د نشته دی چې دا مشران رال، دا علما رال، دا قاریان رال. مال دا غریب دی چې نه دی خبر، نو دا چیز مینډ کوو یم تاسې ما، اوس یو سړی د آدابو نه دی، اوس یو سړی خبر دی قصدن داسې کوي نو ښه نه کوي. اوس یو سړی داسې دی چې هغه دې آدابو نه خبر نه دی غریب، نو په دې باندې ولې؟ یو سړی راغی او د بانډې نه غریب راغلی او د آدابو نه خبر نه و، پیغمبر علیه السلام ته ور وټکه وویل یا محمد اخرج الینا، محمد راوزه، خلک داسې وایي که نه؟ نو پیغمبر ته داسې آواز کول دا خو ډېر نامناسب دي که نه. الله د سورې حجرات د آیتونه نازل کړه چې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، دا تا ته چې د بار نه آوازونه کوي که نه، او د ادب خیال نه ساتي، دا نه پوهېږي غریبانه، د دې آدابو نه خبر نه دي. وای ښه خبر دا ده چې ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اجه که دیو صبر کړی وي استاد راوتو انتظار یې کړی وي، ته پخپله راوتې وي دا به ډېره ښه وی، په ځای دې چې دته نارې ولې او دروازې یې تټکوي دا ښه خبره نه ده که نه. نو مال چې پیغمبر علیه السلام ته الله وایي چې گزاره ورسره کوه، نو موږ خو په اوسه په طریقه ولا گزاره کوو، موږ څوک یو؟ د پیغمبر د داسې خلکو سره ډېره گزاره کړې ده. یو سړی د پیغمبر علیه السلام مخې ته جهالت کړی دی، سپکې خبرې کړي دي، اور صحابی واقعا مې ته ویلې وه که نه، چې هغه ما پیغمبر علیه الصلات وسلام کې د نبوت چې نورې کومې نښې وي نو امې پکې لیدلې وې، خو یو څو نښې رانه پاتې شوې وې، او یوه نښه دا وه، دا نښه ما په تورات کې لوستې وه چې یسبق حلمه جهله علیه، چې څوک د دمخې ته د جهالت خبره وکړي، یعنی چې څومره زیات جهالت د الله د پیغمبر مخې ته څوک کوي، نو د الله د پیغمبر دا صبر به په هغه جهالت باندې زورور او غالب به وي. ویل یو ځل مې پیغمبر علیه السلام باندې پیسې وي څه شی مې ورکړو، او نیټه لا نه ده پوره شوې،
در سلور روز په نټه کې پاتې دي او زوور لما او فاخذت بمجامع قميصه د الله پیغمبر مې دې ځنه ونیو تاسو اندازه ولګوي کنه مجامع القميص د گریوان ته وای ول دې ځنه مې ونیو او ول خبرې متخیتې دې خبر ول عمر رضی الله عنه ولاړو نږدې او چر من رمنډ کړي وي او نیولې وي او ول سخو تقارش چې ته زما مخې ته پیغمبر ته دې خبرې کې ول نبی صلی الله و سلام ول ما ول چې دې بوس د عمر رضی الله عنه او سلف زایو کې جګور ته زما جنبا وکړه زما طرف ته وکړه ول عمر رضی الله عنه ته وی چې زما خوستانه دا توقع نه و چې ته بده شو کې زما خوستانه دا توقع و چې ته بده ته وې چې خلق قرض واړي نو په صحیح طریقه باندې غوړي ته وسکه او ما ته به نصیحت کړې وې چې د الله پیغمبر چې چانه پیسې واړي نو به ول په صحیح طریقه باندې ورکوا په کار چې دې خبره دې کړې عمر رضی اللہ عنہ ته وی چې دا سړی بوزا او د شکار وکا چې څومره کجوری دی په ما باندې اغم ولا ورکا او دومره ولا پس شیوام ورکا چې زره وته ما عمر رضی اللہ عنہ ته وی چې ته خو په شوي او سما سګه دا غرض نو د الله د پیغمبر نه کجوری قربان دا غنه زما سر قربان زما هر څه ته قربان خدای یو نه خپات یو دامه به معلومه ولا اغم معلومه کړه او بل به میشته کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول د الله پیغمبر ته یو حاجت و اغه چې چا به مخ ته دا قسم خبره وکړي نو اغه به صبر کو تحمل به کو برداشت به کو دا دغه خسته اخلاق نو کوم موږ دا وایو کنه چې موږ د الله د دین د عیانی او د دعوت په میدان کې ولاړ یو نو په کار دا چې موږ هم ځانګړي اخلاق پیدا کو کنه کمزوری به موږ ټولو کې شته دي اوس که ما ته چا سپکه خبره وکړه او زما ملګری به گزارو کو داخلي ولا وله نو زه به هم چې ښه کار یې وکړو په کار نه ده چې د خپل ملګري ته کار شم چې تاسو وکړو ما خو دا صبر د دې وجې نه کوو چې زما دا صبر په بده باندې اثر وکړي او دی به متاثره شي اوس خو ته هر څه په سینې وړل بس هر څه یې تباه کړ نه داسې څوک نه کوي بلکې که زما دا ملګری زما او د ده په منځ کې د سولې کوشش وکړي او په ده گزار ونه کړي زه به د خپل ملګري نه خپه یم چې تا په ما باندې غیرت ونه کړ دا اخلاق نه دي ګورې اخلاق دی د نبوي اخلاق دا نه دي عمر رضی الله عنه اوس په دې سفر کې روان دی او ډاری کې دي ته پوښ وکړه د الله پیغمبر ویل تا خو موږ د بدپالۍ نه منع کړي ویل دا خو بدپالۍ ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل عمره ویل دا بدپالۍ نه ده ترکت الاسم السیئ و اخذت الحسن بیکار نوم می پرخو او خسته نوم بس روان شوم بس خسته نوم می واغستو نیک پالی می ونی ولا بد پالی می نه دنی ولی او نبی صلی الله علیه و سلم به صحابه ته فرمایلی زما خو له دې خلق را لګی چې دغه نمونه خسته ای پر صلوات و سلام ته ویل عمره ول دبد فالی نه دا ترکت الاسم السیئ و اخذت الحسن بیکار نوم می پرخو او خسته نوم بس روان شوم بس خسته نوم می واغستو نیک پالی می ونی ولا بد پالی می نه دنی ولی

زل زمنګ استاد راغله نو زه کتاب ته ناشته ما د شګړ وړ وو ته ما د ختمم ګړ وړو ګرمم ګړ وړو چې بار وو ته نو زمنګ استاد ما ته استقار شو ما دلته بخاری نه دی ویل ملولی مینه دی ویل جی بل بخاری کې دا عنوان نه دی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یتجمل للوفود نبی علیہ السلام چې چا ملاقات تر وته نو ځان به سم رسم کو ار سب برابر کا تجمل یعنی ځان به خسته کو ځان به برابر کنه رو بو وته ولا تاسو ګډوډ رو وته ولته څوک روزي بار بس دا غینه پس مالګور د څومره خپل خبرو استاد استادی استاد استادی جو سره کین نو خامغه سره به دې خبره به تاسو کې نو په کار شو چې ملاقات د جینو ځان لکسم رسم کی کنه ګډوډ دل نه دی په کار یو صحابي راغه دا غدا اخته ګډوډو جامیم ګډې وړې نبی علیہ السلام او الله تعالی مال درکړې دی ویلاو ولی ورا اثره علیکا دې مال د اثر لک بزن من خارک کړو ولا ته څنګه راغله ځان لک سمو جامې لک سمې چا ودا اختد لک سمو ځان لک پاکوا دې مال د اثر خو بزن من لک خارک کړ دا د نبی صلی الله علیه وسلم غ عملی تربیته او اسلام او چر صحابه وکاو نو په دې ځکه نبی له صلوات و سلام چې ګل د نمونه واورې د قبیلو قومونو د نمونه واورې دو او د غدو غرونو نمونه واورې دو بس اغلارې پرې خو دا او خی طرف ته یو کند باندې روان شو چې اغه ته زفران نوم کند ویلا او الته دمو کړه پاکه کند کی لک پنا ځونه پاکي پنا واچو دمه وکړه بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا غزه نه پاسې دو او د بدر دی میدان کې او زید چې اغه ته العدوۃ الدنیا ویلې کی مدینه طرف ته د بدر د میدان چې د مدینه طرف ته کم نږدې زید ما کوشش وکم ما ایزاب پروجیکټر راوړم مخ پیدا مینه کو ما زه به تاسو ته په سکرین باندې وښیم کنه چې دا العدوۃ الدنیا کوم ځای کې ده او العدوۃ القصوا کوم ځای ده په قرآن کې چې الله تعالی ذکر کړی دی مشرکان کوم ځای کې ناستو خو بس لنډ دا ده چې یو ډېره کوي غونده وه او د هغه ډېره کوي نه اخوا مشرکانو د مکې طرف ته او مدینه طرف ته مسلمانان العدوۃ الدنیا نه یو بل یې نه لیدل د یو بل نه پناه وو نو نبی صلی الله علیه وسلم د دغه غر طرف ته د غر چې نه چې کومه طرف کما حصہ د مدینې طرف ته وانو الته نبی له سلام سره د خپل مرګرو پڑھاو واچو الته کې ناست دا د زیارت ورځ وا لکه څنګه چې نن د زیارت ورځ تیر شو د زیارت ورځ وا نبی له سلام تو سلام د قضیه ته ورسېده بین الله پیغمبر د ځان سره د صحابه واغستل او روان شو د ځان سره چې ملګری واغستو او روان شو د ته عملیه الاستکشاف وای یو جاسوسی کاروایی وکړه په هغه ځای کې د ځان سره ابوبکر رضی الله عنه واغسته او د مشرکانو دغه چې کم طرف ته دی کنه دا لخر کم طرف ته وو نو دغه طرف ته لږ مخکې لاړې یو کس یې ولید بوډا سړی و هغه بوډا سړی نه تپوس وک ځانونه ورته بالکل ناشنا کړو ځکه هغه سړی پیغمبر علیه السلام څه پیژندو ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه پیژندو او ځانونه ته ناشنا کړو ته پوسې دی وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکانو د لخر باره کې ته پوس وکړو او د مسلمانانو د لخر باره کې ته پوس وکړو ته څه معلومات شته هغه ته په جواب کې وی ول معلومات به درکوم خو الله چې تاسو دوه ما ته خپل تعارف وکړي چې تاسو څوک یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول ټیک ده ور خپل تعارف به ته الله کوو چې ته موږ اول معلومات راکې هغه ول صحیح ده معلومات یې ول دا ورکړو انه قد بلغني ان محمدا واصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا ما ته چا د ویلی دی او کسره ته خبره کړی دا چې محمد صلی الله علیه وسلم او دا چې کوم ملګری دی مسلمانان نو هغه په پلانې ورس باندې په کوم ورس نبی رسول الله مدینه نه راوته او په پلانې ورس یا ما ته ویلو چې ته مو یا دولسم ورس و یا نه هم یا دولسم ورس د رمضان د میاشتې ویل ویری چې ما د شوري دري چاره ته ویری دي چې پیغمبر علی السلام یاد کو دغه ملګری چې دا په پلانې ورځ د مدینې نه راوتلې نو چې ایشان بوله کې زما اندازه دا ده چې نن به اغه د العدوۃ الدنیا په خوا کې یعنی کوم ځکه چې صحابه پڑھاو چول او اب قزای وته خو په دې ځای کې وای او ول دا مې مریدلې دي چې مشرکان یاد کړو قریش یاد کړو چې هغه د مکین په پلانې ورځ باندې راوتلې نو چې ایشان بوله کې زما د اندازې مطابق نن به په پلانی ځای کې کوم ځای کې چې مشرکانو پڑھاو چول او اقزه وته یاد دا خلک دومره ماهر وو دا اندازو دومره تکړه ول بي نبی له صلوات و سلام ته وی چې وستا سه ما خپل تعارف وکي تاسو څوک
ولنبل

0: صلوات والسلام تو چ نحن من ما من دوبونه دي توريه ویل کی توريه توريه دا نه جته دس یو جمله استعمال کی دس یو خبر وګی دغه دو مطلب یو لری مطلب یو نشدی مطلب ته دی غلری مطلب والی او استاد مخاطب چ نه دی غنشدی مطلب والی دي توريه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ول نحن من ما د مما دو مطلب دی یو دا چې موږ الله دوبونه پیدا کړو زمو خو اصل تعارف دا دی کنه چې الله موږ دوبونه پیدا کړی او دویم لری مطلب دا او چې موږ د اوبو د خوایو نو اوبو خو په عراق کې وی اوبو په یمن کې وی اوبو په حجاز کې وی اوبو په مصر کې وی دا غټ غټ سمندر وی کنه نو بس هغه سړی چونه هغه غریب سے غټ غټ شو نبی علیہ السلام صرف دا وی چې نحن مما موږ د اوبو نه یو او د الله د پیغمبر مطلب دا و چې موږ د اوبو نه پیدا یو اصل تعارف خو زمونږ دا دی نور خو ځان یو ته نه شو خودی ځکه چې نن چې هغې ته ویلی و چې هغه دلته ناست ځکه دا خو د جنګ حالت دی نو توریه وکړه او هغه ته دا مطلب واغسته و چې دا ګنې وایي چې موږ د اوبو د خوانه راغلي نو بس نبی علیہ السلام ته روان شو ابو بکر رضی الله عنه او دې ته قسې ولاړ پاتې شو ویل د کوم اوبو د عراق اوبه یادوي د یمن اوبه یادوي د حجاز کمی اوبه یادوي بزان سے دا خبرې کولې او نبی علیہ السلام نو جواب ورنه کوشته لاړ دین د الله پیغمبر ته اندازه وشو چې مشرکانو په کم ځای کې پړاو چولې چرته ناشت زیو ته معلوم شو خو چې کله واپس شو نو دا خبره نبی علیہ السلام صحابه ته نه ده کړې صحابه ته دا خبره ونه کړه چې مشرکانو لخکر گنی پدی ځای کې دی او دغه ځای کې پڑا و چولې دی نو په دې مقام باندې بیا داسې وشو چې شپه رااله د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو حملې دپاره درې کسان ولېږل یو علی رضی الله عنه یو زبیر بن العوام رضی الله عنه یو سعد بن ابي وقاص دا درې ونه کسان دی تاسو لاندې معلومات را جمع کړئ د بدر د میدان طرف ته ولېږل د بدر د اوبو چې په کوم ځای کې وی کنه د بدر د میدان کې کویو د اوبو کوی نو چې جوړونه غونده نو خو به ته جوړ وې حوزونه غونده وزې په ځای باندې باران اوبو په کې جمع کېده او کې داسې چینې نه وي په هغه زمانه کې نو بارانونه به جوړ شو نو د بدر د هغه شو د لختو دلته به ټول وادینه اوبه را جمع شو ډنډونه به ځای په ځای باندې جوړ شو نو هغه اوبو به خلکو استعمالولې دا حال په خوا زمونږ په دې علاقو کې مو ما ته زمونږ مشران زما نیکه دی الله غریق الرحمت دی هغه به ما ته قصه کوله هغه به وی چې عجیبه خلک وو ویل بس دې غرونو ته به خلک به په دې غرونو کې اوسېدل او د غرونو ځمکې قیمتي مې په هغه زمانه کې وجه دا وه چې غرونو کې چینې وي ګودرې وي نو خلکو ته سهولت وو نو چېرته چې اوبه وي هلته انسانان ګرځي بیارو او د دې غرونو چې کومې لاندې علاقې وي دا داسې وچې وي که نه چې یو بوټی پکې نه وو یو ونه پکې نه وه د اوبو درک پکې نه لګېده داسې عجیبه ځمکې وي نو څوک دلته نه ابادېدل او باران به جوش نو په دې جوړونو حوضونو کې به اوبه جمع شوې نو هغه داسې اوبه وي چې سپوب هم تسکلې او خروب هم تسکلې او انسانان هم تسکلې عجیبه اوبه وي ول زه حیران وم چې لکه دا دومره ګنده اوبه دي خلکو څکلې وي یاره بیماری به هم داسې خاص نه وي دا اوس چې کومې بیماری دي دا پخوا نه وي اوس خو ډېرې خطرناکې بیماری را یعنی دومره سهولیات او د دومره صفائی باوجود څومره خطرناکې بیماری دي په هغه زمانه کې د حرام خوراک نو اگر چې دې سيزونو د پاکي خیال بنه ساتره کو حرام بچانه خوړل نو لا علاج بیماری هم دومره نه وي او اوس اگر چې ظاهري صفائی ډیر ده
1: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی
3: سبین
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
6: یا حبیبی یا محمد یا نبی
4: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: هغه نوکری حرام ده
1: جی
0: باقی یو کس د سود سراړو سره تعلق نشته دی لکه چوکیدار شه
1: جی
0: چې د دن معاملات سره هیڅ کار نشته دی بهر د دې بلډینګ او د دې ځای د دې خلکو حفاظت کوي
1: جی
0: نو مطلب دا دی چې د سودی ورکول غستلو سره هیڅ لین دین سره هیڅ تعلق نشته نو د دې تنخواه ته علما او جایز ویلی نه چې جایز دی خو البته کراهت پکې به هم دی
1: جی
0: هغه سه بالکل حرام نه دی خو مکروه به هم دی لکه دا بیکار کار کوونکو سره خو شا کې وړیدل وړیدل مخه خبره نه وي
1: جی
0: لکه څنګه چې خلک خپل کشر منی کوي چې تا پلان کې سره مګر تا غو سړی نه دی نو د دې مطلب نه چې بده څنګه ور سره وګرځي نو بس ډایرکټ پور متاثر شي دا غنه خو لیکن مطلب خو شا کې چې ګرځي را ګرځي نو کو نن نه نو سبا سبا نه نو بل رسا سر بتي اخلي
1: صحیح
0: نو دا کوم مسله ده چې دوی سره خو شا کې وړي را وړي نو سر ته اخلي دی عموما دا چوکیداران چې د سرکاري ځایونو ریټایر شي نو بیا چې هغه سره ګرځي را ګرځي نو رو رو د ذهن کې د سود غا ګنا رو رو کمیدل شروع شي
1: صحیح
0: ځکه چې کله یو سړی بالفرض تاسو وګورئ چې یو سړی د کفر مونږ ډیر بد ګڼو چې څوک بت ته سجده کوي
1: جی
0: ځکه مونږ وینو نه خو که یو سړی لړو د بت پرستو په ملک کې اوسي نو یو ورځ به ورته ډیر بد لګي بیا رو رو عادت شي هغې سره
1: صحیح
0: نو بیا هغه ته هغه د بوتانو ته سجدې کول او د هغه تاړو څه بد خبره ښکاري نه ځکه روزانه ویني دا کسی سود مونږ ته ډیر بد ښکاری او د شریعت کې دا دیم انتهایی بد په حدیث کې دی سره د مور سره د زنا کولو په حکم کې ویل دي سره خوښ یا ګوڼه راوړي نو رو رو د دې چوکیدارانو ذهن نه هم د غټ ګناواله ختم شي کوم مطلب یو سړی چوکیدار دی د بینک نو بل ځای ځان له کار ګوري تر سوچ کار نه دی کتلی نه دغه ځای دی مشغولي خو ځان له بهترین ځای کې کار ګوري
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ 7 تولے سونے پر کوئی دوسرا مال وغیرہ نہ ہو
0: اصل کې چې چا سره 7 تولی وي کنه نغه سره دومره څه ناسه وي
1: جی
0: مطلب کې سم نه وي نو 200 روپۍ خو ضرورت نه ځای دي ځکه 7 تولو مالک غریب ني دا سینی چې اوسړي سره 7 تولی سونه د خکور کې د روټه درګ نه لګي
1: صحیح
0: لازمي چې چا سره 2 تولی سونه نو هغه خلک وي چې هغه مطلب خمالدار وي
1: جی
0: نو دې سره پیسې لازمي څه ناسه وي
1: صحیح
0: 200 روپۍ خو وي کنه زکات پېشته ښه په 2 تولو مشته
1: صحیح زکات پیشتے جی پر 2 تولو زکات پیشتے جی وعلیکم السلام مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ قیام میں ہاتھ کس جگہ پر رکھنا صحیح ہے
0: زمونگا اخناف و قیام کے نیت دا نم نہ لان دی تڑی خود نم نہ ڈیر لان دیم نہ چھے ڈیر خطوی بلکہ دا کدا غٹا گو ترا برا کینو دی نم سرا یعنی لگے دا لاس تڑلو زائے نہ برا کینو دا نم سرا خوا کی یعنی فوراً دا نم نہ خطا زائے سرا دا سی لاس ناری نہ تڑی او زنانا د سینو د پاسه تړي
1: صحیح د یو میسج راغلی وی دا چا زنانا میسج را لګی دی کور کی اس حکم نه هیڅ حکم نه نو موږ د پرج کم نن کور نه وتل جایز دی کنه
0: سمات
1: لکه کور کی اس حکم نه دی لکه چې کم نن میسج
0: کرای د پاره
1: نو دا خو پکې نه لیکل مفتی صاحب
0: کور نه سره خلک اسی موزیوس دې سم مطلب شي
1: یا منر دی نور میسج هم را لګل دې تاسو پوهه ما

0: او صفا ستر لار دا او بل یا پای غلط خلق ناس تے یا بدا ایکسیڈنٹ خطر وی
1: جی
0: یا کی بیکار خلق ناس تے چغی نقصان رسئی نتا خپل معشوم تا کور کی وی چتا لگا
1: جی
0: بدا پلان کے شیرانا
1: لیکن
0: دو لاری دی یو دا سما دا یو دا پدی سائٹ طرف تلی دا نو دا خراب دا دوڑ بازار تو ہوتی نی نتا خپل دی بچی تے وی چل کتا پدی سما لار ورش پدی غلط ور نشی
1: صحیح
0: کپ دغه لړی نو غره خبر نی کرا لین بیا به وهم اوس د ماشوم چې څنګه کور هو ته نو دغه پلار چې زوی ته وی په دې سم لار ورشه نو د خپل کور ولا ته وی چې ګوره ماده ته وی چې په دې سم بزی او په دې غلطه برزی
1: صحیح
0: خدا په کاغذ اولی کا چې دی په دې غلطه زی ځکه ما ته پته چې دی په دې زی او بیا هغه چې کله لړ بازار ته هغه واقعي په غلطه باندې تلو او دی واپس راغې نو پلار را ایثار کو یو گزاری او اس دی زیبا دی پلار تا اس سوک نوائی چه بایی دا خوطا ویلی اخپلا او لیکلی دیو چه دیو پا دی باندی زی زکا چه طولو تا پتا دا چه دا دا دا دا لیکلو دا وجه ننه دی تلی بلکه دا خود دا یو پریڈکشن و یو پیشن گوی و چه دو وی چه دیو پا دی باندی زی
1: صحیح
0: حقیقت کې دې تل په خپل اختیار باندې دي چې دا کې دا اختیار مو چې په سم لار تل او دا مو په دې غلطه تل او دا کې بیا هم چینجه په دې غلطه باندې لړ
1: صحیح
0: خپل لار وي نو سو خپل لار تنوي چې ته ظلم کې ځکه چې تا ویلو چې دې په دې زي نه ما خود ته ویلو چې په سم ورشه دې بیا هم په غلطه لړ
1: صحیح
0: نو دې کې دا خپل لار ګناهکار نه دي او دې سزا مستحق دي ځکه چې ته ویلو چې په دې کار لار به نه زي
1: صحیح
0: یا یو ته ماشوم ته وای چې لکه بهر ور شله به کو وګوره پلان کی الگ سره جنگونه کی او چې هغه څنګه وته نو تا کور کې وی چې ګوره دې بدلا زمي د سره جنگ کوي
1: صحیح
0: ما ته پته او ولي کا په کاغذ بل فرض ولي کل او هغه پر اختیال ته جنگ وکاو او چې دې راغې نو بیا پلار ته سپېړو کله چې تا ولې جنگ کو نه دل تم سو پلار ته نوې چې تا زیاته وک
1: صحیح
0: وجه دا چې کو سو کوی چې دا تا لیکلی دي نو وای چې زما دې لیکلو د وجه نه خود جنگ نه دې کړې نو خاصم جنگ کو ما خو مخ کې نه صرف وی دک سے اللہ جل شانو چې دا مخلوق پیدا کړل یعنی دا مثال کې دا لیکل چې دا تقدیر دی
1: جی
0: صحیح شو او د دا خپل اختیار تل دا غفری ویل دی او دا سزا خوراک د جنت او جهنم هغه سزا ده اوس مسله دا سیدا چې اللہ جل شانو کله مخلوق پیدا کړ او اراده وکړ نو اللہ جل شانو ته مستقبل علم شته دا الله نه علاوه چاته نه دا خاصه دا الله جل شانو
1: جی
0: اللہ جل شانو ته مخ کې نه پتوا چې دا طائر زمان په پلان کی تاریخ موس کئ
1: جی
0: په پلان کی تاریخ بنه کئ
1: جی
0: دی په پلان کی سره جنگ کئ په پلان کی به گزار کئ پلان کی به دمان دی گزار کئ دا پلان کی به پلان کی ته غصه کیږي او بیا باغله باندې به ډس کئ او غم مړی نو الله جل شانو فرشتي ته اولی کل حدیث کی راضی چې ده تقدیر کی اولی کا چې دی په پلان کی تاریخ باندې پلان کی سره جنگ کئ دی په پلان کی تاریخ زما اطاعت کئ پلان کی تاریخ پنا فرمانی کئ په پلان کی ټیم کې بعد دی پلان کی سره جنگ کئ هغه بدن ډزو باسي یا په پلان کی تاریخ په دی پلان کی سره جنگ کئ دی هغه پلان کې مړی
1: صحیح
0: نو اوس دا ټول د لیکلی شوی د دې وجنه د دې د مرګ کې یادار سکه انده د دې لیکلو د وجنه نه کوي انده په خپل اختیار کوي الله جل شانه مخکنه لیکلې دي یعنی او پیشن گوئی شوی دا چې داسې داسې بکی نو په پیشن گوئی سو ګناګار نه ګناګار هغه کون کوي
1: عمل باندې
0: لکه اوس کو د جاپان او د امریکای چې کلا جنگو
1: جی
0: هغه کې ډیرو خلکو دا پیشن گوئی مخکنه کړي و چې د امریکا په دې جاپان د میزایل ور لړکای
1: صحیح
0: هغې کې چا تر اوسه دا ویلي چې دا پاکستان والے پیشن گوئی کړي وه چې دوی به اور لړکئ یا هندوستان والے ویلو لہٰذا دا هندوستان والے ګناهګار دي نه امریکې په خپل اختیار باندې په هغوی باندې دغه ایټم ور خلاص کړو
1: صحیح
0: او د هغوی ګناهګار دی خپل
1: صحیح
0: مونږ خو پیشن گوئی وکړه نو الله جل شانه د دوی پیشن گوئی د ټول مخلوقات کړې ده مخکې نه
1: صحیح
0: او هغه په کاغذ لیکلی دی او دغه ته هغه کې چا تر اوسه دا ویلي چې دا پاکستان والے پیشن گوئی کړي وه چې دوی به اور لړکئ یا هندوستان والے ویلو لہٰذا دا هندوستان والے ګناهګار دي نه امریکې

راځي خو ګوز د تاسو د میسجونو انتظار کوم په دغه 0393 693 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ او که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او دا بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام کی تاسو ما سره ډیره خبرې کولی شئ جی فکو تاسو له دا یادګرنه درکوم چې دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا بلډونا تاسو ټول خبردار یی جی بیا هم کیدای شي داسې لسنر وي چې هغوی په اول ځل باندې زموږ پروګرام اوري هغوی د بلډونا نه وي خبرداره خوګو تاسو زه د بلډونا نس په داسې طریقې سره خبردارو چې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د دې کمپنی مالک هغه ډاکټر حیدرعلی مومند دی او ډاکټر حیدرعلی مومند د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی کم چې دغه ډاکټر حیدرعلی مومند درې غټ هاسپټل لري چې یو په سوابی کې دی یو په چارسده کې دی او یو په پیښور ښار کې دی تاسو د چارسده پرومو هم واورید تاسو د سوابی اسپتال پرومو هم واورید او راځي د پیښور اسپتال نه زه تاسو خبردار کوم د پاکستان دا واحد بلډونا کاسمیٹکس دی چې د دې اونر د دې مالک یو ډاکټر دی جی نور که تاسو څومره په ریډیو باندې اورئ کسمر تاسو په سوشل میډیا باندې اورئ ټول لسم فیل لسم پاس دی جی د کریمونه به خبردار نه یی د فیس واش دی او بس هغه به وای مونږ کریم ری انکه دی سپ اسلی سپ سپینه جامه با سپ مختلف طریقو سره زمونږ د بازي په چلو لکه دوکه کوي او ماشا الله کزه ګورم زمونږ ډیر پښتانه اوس په هشوی دی ولونو باندې دوی نه دوکه کیږي ان شاء الله دا خبره په ذهن کې کینوي او دا زمما د دې پروګرام مین پوینت دی چې د پاکستان واحد دا بلډونا کاسمیٹکس کمپنی دا چې د دې مالک دی او دا هغه ډاکټر نوم ډاکټر حیدرعلی مومند دی کوم چې ټوله دنیا یې پیژنې ټوله دنیا ته خبردار ده دا هم درته دویم پوینت وایم چې د پاکستان دا واحد بلډونا کاسمیٹکس دی چې زمونږ دا پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او د میډیکل د اصولو مطابق ځکه تیاریږي چې دلته د دې اونر ډاکټر دی جی اوس پتنګ و بچا باندې زمونږ دغه بلډونا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او مونږ په دې کې خپل فارمولیشن کوو خپل بهترین ایکټیو انګریډینټس پکې مونږ شاملو او دغه هر سیز نه ډاکټر صاحب خبردار دی دا هغه بعد مونږ دغه بلډونا چکم دی مارکیټ تر

مونگ لانچ کړی دی او داغې نه بعد مونږ د بلډونه آغاز کړی دی چې الحمدلله زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان د کمپنۍ دغه اتم کال د کامیابی روان دی جی. او مونږ په دغه اته کال کې یو خبره مونږ ته کیږي بلډونه شارټیج را روان دی, بلډونه نشته, بلډونه به کله راځي. نو تاسو پروگرام په دی اول سر کې زما دا خبره تاسو د پاره ځکه ډیر ضروری ده چې ځان په اول ډیر زیات ضروری لازمی دی هر انسان لا. بلډونه چې څومره پروډکټس دي دا میډیکیټډ دي, دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. تاسو ټولو له پکار دا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی د بلډونه انتخاب کوئ او د بلډونه سره تاسو په خپلو خواهشونو کې لږ نه ډیر زیاته اضافه راولئ, نو دا به لږ نه ډیر

کې په اف ام 93 ریډیو دلبر چاسته د زمونږ आवाज کټ شوی یو په دغه आवाज کټ کې دوه کې زما ډیره خاص خبره ما دا کړی و چې د پاکستان دا واحد بلډونه دی چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي د پاکستان دا واحد بلډونه پروډکټس دی چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي نور چې څومره هم پروډکټس دی هغه د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک دی جی لسم فیل لسم پاس اوس یو لسم فیل لسم پاس چې هغه ته د کریمو سپیلنګ ورته نه ورځي هغه به مطلب د کریمو نه خبردار سي اوس یو کس چې مطلب هغه په فارمولیشن باندې نه پوهیږي هغه په ایکټیو انګریډینټس نه پیژني په ایکټیو انګریډینټس باندې هغه پوهیږي نه نو لکه هغه بد بیا دا کس کریم بسوي یو دا کس د کریمو فارمولا بسوي جی نو برای مهربانی ماته دا معلومه ده چې تاسو ټول خو پارس باندې پوه یی تاسو کوشش بدا کوي چې انتخاب به صرف د بلډونه کوي او د بلډونه سره به تاسو په خپلو ښایستونو کې لږه نه ډېره زیاته اضافه راولی جی د خلکو نه اوس یو دوه خطا شوي دي څوک په اسلامي ټچ باندې خپل پروډکټس خرڅوي څوک په سپینو جامو کې په سپینه جامه باندې چې کوم دی هغه داغ لګوي او څوک په دیني ټچ باندې دا خپل پروډکټس او دا شیزونه درته خرڅوي خو تاسو به د هغه هر سیز نه چې کوم دی ځان ساتئ او انتخاب به صرف د بلډونه کوي جی ولې ما تاسو ته دا مخکې هم پروګرام کې ویلي دي او زه به دا خبره بار بار ځکه کوم چې زمونږ بلډونه چې کومه خبرې زه په دې پروګرام کې اوس په ریډیو باندې کوم دا خبرې زمونږ په سوشل میډیا باندې دي چې کومې خبرې زما په سوشل میډیا باندې دي هغه خبرې زما په ریډیو باندې دي جی نو په کار تاسو له دادا چې تاسو د پاکستان واحد میډیکیټډ پروډکټس یعنی د بلډونه انتخاب وکړو د بلډونه سره تاسو په خپلو ښایستونو کې لږه نه ډېره زیاته اضافه راولئ دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی بلډونه چې څومره پروډکټس دي هغه میډیکیټډ دي د بلډونه چې څومره پروډکټس دي هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او تاسو ټولو له پکار دادا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي د بلډونه انتخاب وکړي زه به تاسو په دې پروګرام کې زما کوشش دادی چې نن زه کال ډېر والم خپلې خبرې ډېرې کمې وکړم ولې چې یو خو زما مرۍ خرابه ده بله دادا یو سورج زما په دې پروګرام کې کال نه دی اخیستی جی نو زه به کوشش کوم چې نن په دا پروګرام کې زه کال ډېر واخلم او تاسو د کال د لارې ډېرې خبرې وکړم دا اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 خوږو دا ټایم د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 سټیشن ډایریکټر فضل خان او زمونږ دغه فضل خان د حیدر مومند میډیکل سینټر د 400 ډایریکټر هم دی جی هغه دا ټایم زمونږ پروګرام اوري او مونږ له داد راکوي جی ډېره مهرباني سر دا پروګرام دا اورېدو لږه نه ډېره زیاته مهرباني جی الله هم خوشحاله که تھینک یو سر فضل خان دا ټایم زمونږ پروګرام اوري تھینک یو فضل خان ډېره مهرباني جی سمرا لسنر که دا ټایم زمونږ پروګرام اوري خوږو د ستاسو هم لږه نه ډېره زیاته مهرباني او راځئ تاسو کوشش وکړئ چې په دا پروګرام کې

0: مری میں خراب ده کنی دا ټپی ما درته په خپل واس کې ویلې خو مری میں خراب ده جی اوس لګ مری میں خراب ده کنی زمړه الله ورځی خوشته ده جی ورځی خوشته کنه وایو بدرته جی ضرور بدرته وایو سار میدونه چې غزان سره دا غره محترمه سیمینا ماته میسج علی کې وي تاسو خو بیګا بهر خوراک لتیلی وي چې نوستا بسم پریس کړی جی سوری واو په پریس کې زه دونه تکړه مچ د حد نه سیوا بیګام دونه غوړ خوراکونه کړی دي هم چې یار یار بیګام دونه غوړ خوراکونه کړی دي چې یا چې خوزت دی دا ټپی یا ساته ماته محترمه سیمینا ښه دا بدرته زه په خپل واس کې وایم جی یار یار تاسو به وای دا ګلونه د کوم ځای نه راوریږي جی تاسو به ټول بیا داسې وایي جی راځي دا پروګرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کوم ځای نه السلام علیکم رحمت الله و برکاته هلو ریډیو ته تاسو کال ملو شوی دی جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: مهرباني جی ما سره څوک دی د کوم ځای نه عدنان پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست سنگ زمنگ پروگرام دربانی سنگ لگی خاستہ لگی کنا خاستہ نہ لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو ڈیر خاستہ لگی کہ لگ خاستہ لگی سید څنګه په دغه مونږ په دې پروګرام کې د بیلډو نه ذکر کوو د هیدر مومند هسپتال د سوابۍ ذکر کوو د هغې نه خبردار یې که نه خبردار نه یې ماشاء الله ماشاء الله نو تاسو زمونږ هیدر مومند هسپتال سوابۍ له تللي که نه ځان ته مو بیلډو نه راوړي دي که نه لا مو یو هم نه دی کړی ښه او ستا خور په مخ باندې څه مسله وروره ستا د خور په مخ باندې تیر سره یو او د څومره ټیم نه دا تیر سره یو ښه میاشت د دوو نه تیر سره یو دې دپاره یې نور ایمان استعمال کړي وو که نیو استعمال کړي اورې هلو
1: هلو
0: ویم دې دپاره یې نور ایمان استعمال کړي وو که نیو استعمال کړي وروره او د دې عمر څومره دی سمر سال دی بائیس سال دی خورور دا چې کم د دې په مخ باندې دا کمی دانی دی یا تیر سره دی نو دا چې کم دی د زنانو یو خپلې پټې بیماری دی او دا د زنانو داسې وخت دی چې د دې په مخ باندې چې کم دی دانیم راخیږي استاد سوال کړی نو د دې جواب ضروري تاله دی چې کله لکان او جنکۍ چې کم دی خپل عمر ته ورسي نو د هغوی په مخ باندې بیا دانیم راځي د هغوی په مخ تیر سره یې هم راځي د هغوی مخ غوړوالی کوي

دا ټول مسلې جنکو تم راځي لکانو تم راځي کله چې دا غوی خپل عمر ته ورسی سید جنور به ته پوه شوی نو چې کله یو زنانه راځي نه خپل عمر ته ورسی دا غینا بعد چې کوم دی دا غوی په مخ دغه دانیم راځي او دا هر چیز راځي بهرحال تاسو کوشش دا وکړئ چې دی ته به ته ووایي چې زمونږ دغه بلډونه ارګینک کریم بلډونه ارګینک فیسواش چې په کومه طریقه مونږ خایو چې په هغه طریقې سره دا استعمال کړي نو دا به ډیره بهتره خبرې د دې د مخ تیر سری به هم ختم شي که د دې په مخ کې د دانو کومې غوټې موجود دي هغه به هم ختم شي او مونږ خو بار بار دا خبره په دې پروګرام کې کړې ده که تاسو زمونږ کم یو کریم هم استعمالوئ او د ستاسو په مخ کې دننه د دانو غوټې موجود دي یا تاسو نور کریمان استعمال کړي د کیمیکل سټیرایډ والا او هغه اثرات د ستاسو په مخ کې موجود وي نو هغه به زمونږ د کریم د ستاسو د مخ نه د دانو په شکل کې روباسي ځکه چې دا د دم سره نه روزي د چوف سره نه روزي چې بس چوف پی وکو او د مخ نه د نورو کریمو اثرات ختم شي یا په مخ کې دننه کومو د دانو غوټي دي هغه ختم شي نو دا په چوف سره نه روزي دا به د دانو په شکل کې دغه اثرات د نورو کریمانو یا جب دننه چې د انسان په مخ کې دننه کومې د دانو غوټي دي هغه به د دانو په شکل کې هغوی چې کوم دی د مخ نه به روزي او دغه مخ به صفا کی چې تاسو د دې وي چې تاسو د دې 22 عمر دی یعنی نو دا عمر داسې دی چې په دې عمر کې چې کله یو جینۍ الک خپل عمر ته ورسي نو هغوی باندې دانې هم راځي او هغوی ته داسې ډېرې مسالې راځي په هغه باندې د دوی په خپل زما دغه خویندې پې خپله پوهېږي زما دارونه پې خپله پوهېږي نو بهرحال هغې ته دا ووایه چې زمونږ دغه کریم ټایم په ټایم باندې استعمال کړي نو انشاءالله هغوی د مخ دغه تیر سری به ختم شي او ټایم به ولا ورکړي او که په مخ باندې دانې راځي نو دې ته دې خفه کېږي مه ځکه چې د دې د مخ د دانو کومې غوټې موجود وي نو هغه د دې د مخ نه صفا کېږي او هغه مخ چې کوم دی دانو نه به بیا صفا پاتې وي ښه او پوه شولې که نور څه سوال یا پوښتنه لرې خو راته ووایه چې پوه دې کمه که بیا دې هم په زړه کې صحیح نو راته ووایه مړه سردار علي ټکر په ټپو باندې بس وکړي یار تر تا ته ولې مطلب په ټپو باندې څه کوي یار تر نعتونه ولې نه اورې چې تر ټپې اورې یار نو ګوره پړومبي ځل کال کړي دی ته لا سردار علي ټکر ټپې غواړي ها احسان اللہ بھائی لگی نو خیر دے بیا بس دم تاسو تا لگوم نو کم ٹپی تو لگوم تو ما تو یاد ہی کنو نہ تو بارہ تو یاد اللہ بس لگو مچی تا نہیں یاد کڑی زخو نہ لگوم بیا مہربانی جی پروگرام تے کال کو لگانا ڈیرا جاتا مہربانی.

0: سم ورته ویل خدا زبست ورته مې نه ویل زکه چې ما یې چې دا ډیر ډیر ډیر عزت من او قدر من خلک دا ټیم زمون پروگرام وری نو سم ورته ویل دا الک ملک برابرولو خو بس بهر حال سوچ مې دا او کوم ډیر درانه خلک هم دا ټیم زمون پروگرام وری ما وې داسې نه خوې باندې زما دا خبره بدو لګي نو زه نه غواړم چې زما د خولې نه داسې خبره وځي پاغي باندې زما دا اوریدونکو خفه شي جی راسي خو ګو دا پروگرام زیو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوکتی د کم زینې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرا ګور بچی څنګه چلې سورت ته دین کو کې شمشاد خان خبر کوم د امان کوټ نا
0: شمشاد خان د امان کوټ را شمشاد خان سیب څنګه خی جی
1: خیرت دی بچی ټیک ټاک کې خیر دی سب بچی دی
0: صحیح ډیره مهربانی ډیره مهربانی جی ډیره مهربانی څنګه تاسو خی
1: خیر خیرت ته بالکل سب بچی نن مو ولا چې با پرندل اور کریمیم رولل او فیس واش پم رولل او پیراڈول او گولڈ کریمیم رولل لا ختم شو سم لاک پم رولل شیمپو ختم شو شیمپو میم رولل خوشکه والا
0: زبردست زبردست ماشاءالله ماشاءالله یعنی د بیلډونا پروډکټ ټول په خیر سره کور تر وڑی دینن ها
1: ایه بس پنشن مو اغشتو بس دیالان کو بس راته کور کی راتلس کی کله وجا د شیزونه راوړه
0: زبر لګه مطلب پنسن پنسن دی چې کما خوشته غو په بازار کې پاتې شو ها خبر مر دا شکر دے چی پینشن دشتا خپل ماشومان درنه خوشحالی او هر خبر او هر ارمان ولا پورا کای دادا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے پوئی شوی
1: اللہ پاک الحمد للہ.

راځي خو ګو د تاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مهرباني تاسو کالم را رواني خو بس پروگرام کې نور کالم کوي د اخیری اوسو منټ دی په دې اخیری اوسو منټ کې د تاسو میسجونه شامل وو او بیا بهرال زه خبر کوم نه 400 کې زمونږ هاسپټل دی کوم چې زمونږ هیدر مومن میډیکل سنټر 400 کوم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږ هیدر مومن میډیکل سنټر 400 دی. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 په دا نمبر تاسو رابطه کولی شئ. زمونږ دغه هیدر مومن میډیکل سنټر 400 تا د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نه والا تر مازدیګر 4 بجو پورې تاسو راتلی شئ. زمونږ دغه هیدر مومن میډیکل سنټر.

یو بل غټ هاسپټل چې هغه په پیښور ښار کې دی. کوم چې زمونږ هیدر مومن اسپتال پیښور ښار په مین پیښور ښار کې د چارسدی اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږ دغه هیدر مومن اسپتال پیښور ښار دی جی. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0321

دا هیدر مومن اسپیتال د پیښور ښار نمبر اخیستی شي. خوږو مونږ د هیدر مومن اسپیتال د پیښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه په میاشت کې په دوو تاریخونو ورکوو، تاریخ او په یولسم تاریخ باندې. نمبر په کاري په شپږشتم یولسم تاریخ باندې کالم کولی شي، اسپیتال ته هم څوک رالیږلی شي، نمبر ځانته اخیستی شي جی. خوږو د دین علاوه مونږ د هیدر مومن اسپیتال چې کومې نمبرې دي هغه تاسو د ویب سایټ د لارې www.hidermumanhospital.com د ویب سایټ د لارې هم تاسو ځانته نمبر اخیستی شي او راتلی شي زموږ دغه هیدر مومن اسپیتال پیښور ښار نه بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شي. یو خبره مانه هیره شو چې زموږ په هیدر مومن میډیکل سینټر چا سده کې د جمعې مبارک ورځ باندې فری کیمپ وي، په هغې کې د ډاکټر فیس نه وي، ټیسټونه فری وي، الټراساؤنډ فری وي، او په دوایانو کې 50% ګزاره یعنې رعایت کېږي. بالکل تاسو تللی شي او د دغه فری کیمپ نه لږه نه ډېره زیاته بې انتها فایده اوچتولی شي. خوږو په روزانه بنیاد سهار د 10 بجو نواله تر د 12 بجو پورې په ریډیو پیغام په FM 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرام جی تاسو زما هغه پروګرام اوریدلی شي او دا پروګرام زما روزانه وی جی د 3 بجو نواله تر د 10 بجو پورې. بلډونا کی بلیچ روان دي په خیر سره، بلډونا کی ټوتھ پیسټ روان دي، بلډونا کی ریګولر شیمپو روان دي، او بلډونا کی د ویښتو کریم یعنی 10X فارمولې سره روان دي. بلډونا اینټی هیر فال ټانیک هغه ته ځانون رڑی ساتي هغه په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سور کې ملاویږي. ځان ته بلډونا نه والی سمداریانو نه ځانو ساتي، دو نمبر خلکو نه ځانو ساتي، کیمیکل د سټیرایډ کریمان والی نه ځانو ساتي. انتخاب صرف د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی د بلډونا پروډکټس کینو الله بچ کم دی تاسو به کامیاب یو الله بز تاسو دغه خایستونه زیاتیږي خولی کیږي بجی. انتخاب د بلډونا وکي ځکه چې بلډونا پروډکټس د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي. د بلډونا اونر ډاکټر هیدرلی مومن دی، ټوله دنیا یې پیژني او ټوله دنیا ته خبردار دی. ما یې د تاسو خپل کشر ورور باسی تلی تر کې د

سسخپلو میزبان خاطر جان د خیره ټول اوریدونکو کی په برابر وي د خیره ټول اوریدونکو کی په خوشحاله او زنن ډیر زیات خوشحاله زما د خوشحالی صحتری احساسات اغا په دې پروگرام کې ضرور تاسو سره شیر کول غواړم او انتهایی ډیر زیات مفید خبره انتهایی ګټور خبره چې یو خو زمونږه پډرا کې الحمدلله د خیره تاسو ډیر په اسانه طریقه باندې زمونږ سره خپل شرکت کول شي بل د خوشحالی او د احساس خبردارا چنن چکم خبر کو مکنن دا ډیر زیات بهتره ده کنه مړه دا پروډکټ به تاسو په کلی کې تاسو په علاقه کې تاسو په بازار کې ملابېږي خود دې په شامه نه چکم د فائدې خبرې دي بالخصوص درګي ملکند مرزوت مانزو والا یا زمونږ چار سدوال یا سوابيوال ټیک دا چې هر صورت حال وی الحمدلله د خیره ان شاء الله ان شاء الله د خیره تاسو ته شکر الحمدلله تاسو ته د بهترین بهترین د کار نه د کار او د معیار نه د معیار والا پروډکټ د خیره انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله د خیره انشاءالله انشاءالله د خیره هر ځای کې به ملاویږي د خیره یو ځای کې نه جی په هر ځای کې ملاویږي خو لکه نن پکې بل ډیر زیاته د خوشحالۍ خبره ده کنه مړه لکه د به تاسو په زندګۍ کې نه اورېدلې جی صحیح نه دا به تاسو صحیح جی دا به تاسو په خپل ژوند کې نه اورېدلې ښه خو نن د زه خبره کوم چې تاسو سره ایډ کړئ دا خبره د ځان سره نوٹ کوي زما دا وایس ځان سره ریکارډ کوي ٹھیک ده کله چا سره واتس اپ وي خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده کله چا سره واتس اپ نه وي بیا هم د خوشحالۍ خبره ده او کله چا سره بیخي د رابطې لارې نه وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ پروډکټ به هر ځای کې ملاویږي دا پروډکټ به ضرور د ځان لپاره رالی کم سے کم درې درې څلور څلور پنځه پنځه دانې والی او خپل قسمتونه ازماو کوي ٹھیک ده تاسو په قسمت کې بس صحیح تاسو پته لګي اوس پورې خو لکه مثال په تور منګه داسې په پروګرام کې کله د قرآن نازې والے سره مقابلې وکړو کله داسې د پروډکټ والے سره مقابلې وکړو کله داسې څه نور انعامات وي د هغې والے سره مقابلې وکړو خو نن ډېره خوندوره مقابله دا ده جی چې ستاسو علاقه ستاسو کلی هغه تاسو ګټلی شي ٹھیک ده ستاسو چم دی ستاسو محله ده ستاسو بازار دی لکه زه به اوس ویم چې په پندو کې چې کوم دی وکاس کاسمیٹکس زمزم پلازا کې الحمدلله د خیر زمنګ تمام در تمام پروډکټ سره ملاوي کې وکاس ته ماته دام میسج وکړي چې کریک کریم ورته رشته کې نشته ور سره امین افریدی کچرتا زمنګ आवाज اوري هغه یو میسج وکړي د خیر زمنګ کریک کریم ورته رشته کې نشته ور سره کچرتا با سرپراس کا زمنګ आवाज اوري نو موږ د تش مسکال راکې چې کریک کریم ورته رشته کې نشته ور سره دغه نه علاوه په جواد کاسمیٹکس په 400 کې په مردان نوٹ باندې مهر پلازا کې آیا چرتا با کریک کریم ور سره شته کنيشته ور سره آیا تاسو چرتا زمنګ کریک کریم ٹرائی کړی دی کتلی موري کني موري کتلی زتا سره نن یو بیگ اپورتونټی در کوم یو بهترین چانس دی او لازمی دی ډیر زیات ضروری دی چې زما سمره لیسنر دی بیا بل خصوص زمنګ سمره خوين دی دا کریک کریم نه دا تاسو اسی والے ښا صحیح ده کډرا د پاره لای کنا لای خدا تاسو اسی والے دی اسی فائدې سره جی دا اسی غستو فائدې ډیر زیاتا ډیر زیاتا بهتره فائدې دا ډیر خوله فائدې دا خوله فائدې پس باندې دی جی خوله فائدې په دې باندې دی جی چې زمونږ کریک کریم کوم دی کنا تاسو نه وي خبر تاسو نه خبر زما په خیال سره تر دې تاسو نه خبر شي دی کنا چرته زمونږ आवाज قاری فرانسې بو جنو پلیز کان موږ له دې بدغه نه باندې او ما سولا چې سو بای سو بای سو بیا چې علي خیر بده نمبر دی امه سجو کې خیر چې زمونږ کریک کریم ور سره رشتا ک نشته ور سره ٹھیک دی جی نن سره خبر یا ساده جی نن سره والي سره خبر کوم خیر یو مسج کو دی خیر چې کوم کوم والي سره خبر کوم نه خیر او بلې کې تاسو ته فرصت پیدا دی جی یو مسج کو دی خیر چې آیا زه د کوم کریم والي سره خبر کوم نه خیر د کریک کریم والي سره خبر کوم نه خیر او دا این هی مفید خبر دی ډیر به ترين خبر دی خیر کنه ما د کال کوي کنه کوي کوم مسج کوي کنه کوي خیر تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک شي تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک بیا هم د دوای مجی چې تاسو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر مبارک شي د خیره او که چرته نن یا سبا تاسو کریک کریم نو واغسل کنه ډېر به وو سلور کو بینځړ به وو یو خود ډرا له پرسان بیدار خل د خیره دغه نه علاوه چې کوم دغه نه بده شروع واسي ما دا پورته باندې رول کی د خیره بل خبر بګدا د جی چې د کریک کریم او علي سلام انت هي بیگ بیگ بیگ اپورتونټی د خیره بای تری چانس ته زمنګ نه حالیس نه لپاره هغه اوریدونکو لپاره چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یوزر دي
یا ای تر دې ته مزمنګ دا صفات کاسمیټکس ام پاکستان پروډکټ نه دی استعمال کړی خو په دغه راکې یا په دغه قران داسې کې زمنګ سره ضرور برخواله شي دغه نه علاوه د خیر ډیر شته د خوشاله او د احساس خبره ده نه چې زمنګ کوم کریک کریم دی چې په هر ځای کې موجود دي صفات کریک کریم چې کوم نه بلا ډیر شته دي او د خصوصیات خبره وکړه د کریک کریم چې کوم جار دی یعنی کوم ډبه نه دغه ډبه کې دی کریم ولانه چې کوم نه یو ټوکل لګیدل دی چې دغه کریم وبدې

اوکه جناب د خیره کړه کله از کله کله زمونږه دغه مسله راشي چې ورو بهر کې د خیره زمونږه واس واپس کلیر شو ستاسو ته هر زمان ثانک یو ډیره مهرباني شکر دی مو څنګه به خبر ته دلی پردا ته دلی ګدا که زمونږه ته ریډیو باندې وکړه دا یو بیل ډراما نه جی وایغه پلانکی نه وای د ګرمۍ نه کمیش وېستې وای دا صورت حال چیرې پلار د خندان مې ته شیشنو خو دا کار خو چی شي زمونږه لندن برابر وګڼه د خیره زما چې څومره لیسنر د خیره زمونږه واسه ورته کرکری مو علي سره پنځه شپه خبرې کول غواړم وینتي هي ډیر زیاتې ضروری که چېرته زمونږه پر ډرا کې تاسو زمونږ سره برخه اخیستل غواړئ نو کرکری ستاسو لپاره اندي هي فایده ناک دي. فایده دا ده چې یو خو په هغې کې تاسو ته پیسې روځي یو پیدا. دویمه فایده داره چې انتهایی ارزان دی په 300 روپۍ ډبې دی صحیح شولا. درېیمه فایده داره د ټولو نه غټه فایده چې کوم ده تاسو زمونږ سره زمونږ په ډرا کې شاملېدلی شئ. پیسې به مثال به درمانې دغه چې کومې پیسې دي 2000 یا مثال به درمانې په هغې کې دو زما په خیر د 2000 کوپن وایي ټوکن وایي هغه پکې دننه پروت دی جی. کله چې تاسو زمونږ کریک کریم روالی کنه د دکاندار صاحب نه زه هر چاته یم چې درې یا څلور یا پنځه ډبې ځان د پاره څکه روالا که په یو کېم د 2000 روپۍ روتې کنه نو ټولو سر به له واپس راوړئ ٹھیک دا. کریک کریم چې تاسو کله استعمالوئ خو د هغې غټې فایدې دا دي ګوره که چېرته په وجود باندې خارخ وي هغه لرې کوي غټه فایدې ته به مخه. که چېرته یو مور بیبي ده یا یو بابا دی یا هر څوک دی زوی په انسان دی د هغه په وجود باندې داسې خارخ دی چې هغه غریب د سختو سره مخامخ دی د تکالیفو سره مخامخ دی. شاعران بچا ډېره مهرباني کامیاب اوسي خوشحاله اوسي د خیره لږ به دا راسره پروګرام به راسه لږ په غور سره اولي زړګیا د کریک کریم چې کوم خصوصیات دي بیا د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم کریک کریم دي د ټولو نه مخکې دا خبر ځان سره یاد وساتئ چې ستاسو په علاقه کې د هر یو کاسمیټکس جنرل اینڈ میډیکل سٹور کې ملاوي کې دخیره د ټولو نه غټه فائدې ده چې په هغه کې دننه یو یو ټوکن غونده کې. دا ټوکن مطلب دا دی چې کله دغه کریم ختم شي کنه دا کریم ختم شي د کریمو چې کوم جار سٹارټ شي یعنی مثال په توګه کریم د ډبې نه ختم شو هغه د کریمو چې کوم ویښتې هغه بیس چې سویجي په هغې باندې به داسې یو ټوکن اوختې وي. اوس د نصیب خبره ده څنګه چې په ډرا کې خلک زمونږ سره راځي او په ډرا کې زمونږ سره د یوې عمرې آفر دی ټیک دی جی. نو اوس پته لګي چې دا عمره به په زرو کسانو کې په 500 کسانو کې په 100 کسانو کې په 100 کسانو کې د کم یو کس دغه عمرې دغه خوشقسمته کالر یا د خوشقسمته لسنر یا د خوشقسمته به ډرا کې برخه اخیستو چې زمونږ کوم کریک کریم دي جی. د کریک کریمو خصوصیات د تاسو هم خو دغه نه مخکې چې تاسو سره یو خبره کومه کریک کریم چې کله ختم شي په ډبې کې کنه نو په ډبې باندې به داسې یو تور لیبل اوختي ټیک ده. یو تور لیبل پې اوختي هغه به تاسو د دغه ډبې په منځ غونډه کې د سره واړوي په هغه کې به دنه 2000 لیکلې ټیک ده. د هغې نه به تصویر والی یا به هغه ډبې موږ ته حواله کوي تاسو ته به زمونږ د کمپنۍ د سایډ نه څه ملاو شي 2000 روپۍ ملاو شي په لږو کې نشته او په ډېرو ډبو کې موجود دي ٹھیک دی. یعنی مثال بتم په سلو کې چې کوم دی په 70 ډبو کې دغه 2000 روپۍ مثال بتم دغه چیټ موجود دی او په 150 ډبو کې به دغه کې نشته ٹھیک دی. اوس زما چې څومره لیسنر آواز اوري زما چې څومره خوینې دي زما چې څومره نوني کېدای شي یو ډبې والی هغې کې ورته الله تعالی 2 روپۍ 300 پسې راوخېږي کېدای شي دوه ډبې والی په هغې کې ورته په یو کې مرونه خېږي. یو خوراکۍ داسې ده چې هغې مثال په درمان 15 ډبې زمونږ کریک کریم واخیستل د صفات کېدای شي 500 کې ورته چې کوم دی 100 روپۍ روخېږي او کېدای شي یو خوراکۍ د هغې 8 ډبې واخیستل خو په یو کې مرونه ختلو دا د قسمت خبره ده ٹھیک ده. اوس تک اپنی لسر نکم آفر راغلی بهترین آفر راغلی د خیره زمونږ کریک کریم بازار ته رسیدلی پرون زما په خیال سره رسیدلی دي خو بیګا مونږ باندې باندې بلا ډیر زیاتې خبرې په ګروپ کې وکړلې او انتهایی د خوشحالۍ خبردارا انتهایی زمونږ د لسنر لپاره کامیابی خبردارا یو ساسو پیسې اضافي نه ٹھیک ده. بل دغه پروډکټ چې کوم دی دا انتهایی ارزان دي 300 روپۍ باندې زمونږ کریک کریم دي 1500 خصوصیات دي زته ته دوه درې خصوصیات هم آیا که چیرته دا مسلې ساسو په کورونه کې وي ساسو میندې ته دا مسلې وي مشران ته دا مسلې وي یا تاسو په خپل باندې دا مسلې وي دغه دې پاره راوړي که ریزلټ هم درنه خپل پیسې بل واپس ترکو درته کلیئر کټ خبره کو جی. که ریزلټ درنه کو خپل پیسې برته واپس کو اول خدا دې جی چې قسمت مونږ دا 300 روپۍ ورکا ډبې دې خالي کو خپل سور باندې استعمال کې خمه زیدار استعمال کړه ډرا پور استعمال وا مور بي بل پوند باندې لګوا بابا له لګوا دا جله لګوا سوق دي پکور کې ما شومان پوند چاو دي دغه له لګوا یاد اسې دا چې شونډه چاو دي پغې باندې لګول شي یاد اسې دا چې مخ چاو دي پغې باندې لګول شي یاد اسې دا چې خپل پغې باندې لګول شي چرته په یو ځای باندې سپونه یا مثال په تور باندې د خلکو دې غوخ خوا کې راځي دغه نه علاوه شومان سپونه راځي دغه نه علاوه په خپل باندې سپونه راځي یا په لاس باندې دا سنگلي چې کوم دي اکثره په دې ځای باندې سپونه راځي زه کلیئر کټ خبر کوم دغه سپونه لپاره انتهایی مفید ده وایدا انتهایی مفید ده وایدا دغه فایده لدر کې خیر الحمدلله ده خیره د خوشحالی خبر بګدار چې چا پوندې چاو دي تاسو خپل کورونو کې وګورئ کنه خپل ځان ته وګورئ خپل میندو ته وګورئ خپل والدینو ته وګورئ یا په چم گاوند کې داسې بیوسه کسته یا مور بیبي ده
یا یو بابا دی یا سپینګیره بابا دی جمعات منګ اکثر زور ازو نو منګ اندازه والو چې پدې چم کې یا پدې پدې محله کې یا پدې جمعات پدې سب کې چې کم کسان ولاړ دي جایزه والا کې یو سړی غریب دی هغه ته والا په 300 روپۍ باندې کې یو سړی مالدار دی دا دا دا رای ولا ورکا وی یو کریم دی جی صفات پنو مانے کرک کریم دی دا پوندو دا پار یعنی مثال پتر مانی پا دریوش پو استعمال سرا چی دریش پیتا لگاتار استعمال کی انشاءاللہ دا خیرہ ستا پوندی پا مکمل توگا مانی سوی مکمل توگا بانے با مکمل سور پر کلیر بی دا خیرہ سپا با بی دا چاو دی چکم دے دا دی ترک استعمال بمنا تصو خیمت چی دی ترک استعمال بسنگا کوئی خدا غینا مخ کرتا تا سو خبری کول سکا غوارما چی زمانگا سمرا لیسنر دی اکثر منگا طول غریبانا نیو منگا بخپلم غریبانا نیو زمانگا چی سمرا لیسنر دی زیادتر چکم دے میڈل فیملی والا خلق دا پروگرامون اورو ٹھیک دا چکم بے وسه غریبانن خلق وی ریڈیو ډیر خلق داسې موري چا ډیر غټ غټ نوکران دي ډیر غټ غټ خو ډیر سره پلاس کې ورسره دي خو جست خید انټرټینمنت نه پاره وړي ټیک دا انجایمنت نه پاره وړي او منګه غریبانن خلق دې تناسیو چې څه آفر راشي منګ دې تناسیو چې څه ډرار آلا منګ دې تناسیو چې رسته خبره به کې وشولا چې هغه منګه زده کړو ٹھیک دا اس ریڈیو ڈیر اور دن کی داسی دی بالخصوص دو بخوین دی ادکما چغی اکثر دل تمنگ پروگرام کو مدرسے تلاڑی شی سکول تلاڑی شی ابل جو خور کی ماتے بڑا بیر نکال کڑے او خاطر بچ من مدرسے تلاڑی شی ٹول استا خبر کو چیر دای ویل پروگرام کی دای ویل پلان کی لسر سر دس مزاق کو داسی او کڑ داسی او کڑ داسی او کڑ نمنگا بیا یو سیز د کو دل تمنگ یو خبر او کڑ لک اس دار ما د کرک کریم والے سر خبر او کڑ لا چ پدی کے دن یو کوپن گوند کی دے کوپن گوند کی لیبل لگے دل تور د کریم لاندے چکل تاسو اگر واڑ وئی پغی منے بے دو واحد خیبر پختونخوا په چوکاټ دننه دا د صفات کری کریم دی چې واحد پاغې کې موجود دی ٹھیک دی الحمدللہ د خیر زما چې څومره لسنر آواز اوري زما چې څومره خویندې آواز اوري څومره نور زمونږ آواز اوري د خیر کری کریم

زما د هر چا مور ډیر چته نه زمینه په خپل خپل ځوانه کنه خو زما ډیر محترمه مور دي نو دا ما چې دا خبره لګی ستاسو لګی کنه نو ما سلام دی وای فای کار به خو پته نه کی چې څه وجه کې دلشي چې سکه سکه دلشي نو خبر روغه دې ما به پرجم باندې کو دا مين باندې کړه دا مين مولي وای دا جو چې راغتا سسٹم نہ بنے گی رہا بنے گی ماں اور بالکل جم بولے گا.

اوکے جناب د خیر ساتو د پارس بهترین بهترین افر د خیر غلې د خیر مارکیټ ټول د خیر د صفات کری کریم د خیر کم کم له سره د خیر سباله سم د صفات د کری کریم نو فائدہ لري د خیر دغه فائدہ د جی چی بیسی بیسی غټ غټ جی پډرا کی سم سره برخه پډرا کی ان شاء الله د خیر اے د عمرې د ټول بهترین پیکج کم د خیر سره ملاو شي د خیر دومره بلاړی جاتی دوغان مکه د خیر بټخلی والیا بی کی سمنګ وا سوري د خیر زمنګ سلام امید د پسان باندې پجوندې بڑا باندې قبول منظور کی د خیر وعلیکم السلام.

اوکے جناب د خیره زمنګا چې سومره لستر زمنګا پروګرام وري اول هما د کرکټ موال سره تفصیل سره خبرې وکړي انعامات هم پکې راوځي دتا 2000 روپۍ د پکې راوځي اوس چا نصیب کړي ماته د علم نشته الله تعالی پته را دغه نه علاوه زمنګا پر ډرا کې تاسو برخه اخیستلی شئ دغه نه علاوه زمنګا د صفات کرکټ مغه 300 روپۍ باندې دکاندار بل دینم خدر کوي چې زمانه مورته لای کنه لکه وکاس تا عبدالقیوم تا دغه نه علاوه جواد تا قاری عمران صاحب تا امین افریدی تا ان شاء الله نور هم در شرایط کې خیر د الله په لوی کرم سره د خیر قضا زما د اغه لسنر دي زما غوړیدون کې چې الحمدلله د خیر موږ په دې باندې ناس کو موږ په دې باندې ادا کو ټیک دا دغه نه علاوه یو خورکی دغه وی چیرې زم دي ګوره پنځه شپه خبرې ځان سره یاد وساتي دا خبرې دي د انسان ژوند د الله تعالی ډېر بهترین تحفه دی انسان لور کې اوس ټایم ډېر زیات کم دي چې په دې باندې تفصیلي خبرې کومه خو دومره برته ما چې کله هم تاسو بیماران شي نو د ښه ډاکټر انتخاب کوئ په دې پسې مزه چې دا پیسې ډېرې لیو دا پیسې او رش پیډې دي نه نه نه نه د ښه ډاکټر انتخاب کوئ چې تاسو په مرض باندې پوه شو د هغه مطابق تعالی میډیسن درکړي د ځان میډیسن کله مې استعمالوي بله خبره دا دي چې کله تاسو نه خایف لاړې ښکلا نه لاړه د بیماری په جبانې یا د ډېرو کارونو په جبانې تاسو مخمالی تیر سره رال دا غونر ګورې دا نه په الله قسم که دا خبره کوم چې صفات له پروګرام کوم تاسو لازمی صفات والی خود ښه پروډکټ انتخاب کوئ چیرې سبا له تاسو په دې باندې خپه چې زما پیسې ابس لاړې ٹھیک دا نور سے خود خلے طرف بری کہنا رزلٹ یار خود کے سوال بک خلے پیسوں بس نہیں کھپا یو خو زد ریڈیو دلار کولیام خبر رکھوما کہ زما یو پروڈکٹ رزلٹ ڈرنا کو کنا نو ما دا خبر کڑے نہ چھ پستلو کہ بگیدے ش پنجو کا تھان تو رزلٹ ورن کی پستلو کہ با کیدے ش دے انسان دے وجود دے سرمن سر زمین دا پروڈکٹ میچنگ ہونے کی رزلٹ پاور نہ کی ٹھیک دا پستلو کہ پنجو 95% کو تو الحمدللہ دے خیر ورکڑے دے ورکئی خلق پہ خوشحال دی مطمئن دی او استعمال زمین دے پروڈکٹ دا وچ چلی گئے الحمدللہ دے خیر صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم کپتینا پدی کی یوزات دا با تیل دی داغه صفات هر بلایل نوم دی جی کده چا د بختو سکه اسما مسله دا هر ما سوتند بختو جلد تا او د بختو پوستکه باندې په بهترین انداز کې لګوي د خیر تاسو بیا ګوري د خپل بختو خایسته او کولا تا دغه نه علاوه د ګنډش مېر مرزونو علاج دی د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ارشاد مبارک دی حدیث مبارک کې راغلی دا خبره دا حدیث مبارک دی او داغه سردار دو جهان چې داغه د مخه د دنیا بار دی ٹھیک دامنگ چنن جون تے رہو پس سہولت کے پ خوشحالی کے پمنگ مانے عذابون ناراضی منگ غرکی گنو نو دا دے یو شخصیت دوارا اوا ہستی چکم داغا آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اغوی ارشاد مبارک دی وے کلونجی واحد اغا دوی دا چے دا علاوہ د مرگ دا ہر مرض دارو دا او د زیتون تیل والے سره پورا صورت راغلی په قران مجید کې تاسو به کتلی تاسو به اوریدلی ٹھیک دا الحمدللہ د خیر زمنګا چکم بیس ته زمنګا د صفات هر بلای چکم بیس ته اغه زیتون او کلونجی دا او دام نتا ویما چې دا په خیر

د دې دور ماشوم يم او د دې د دې دور ماشوم يم بلان نه يريګم او يو خبر مې کوله خو بس شوف حال شي منو زيات تر زين خبرې کوم نه داسي شي پاغي باندې بندا تبصرا يا پاغي باندې کوم نه بندا وضاحتونه يا پاغي باندې کوم نه بندا چوپ خيزي او زيات تر خبرې کوم نه غم هم زيات هي کنه په دې وجه کوم نه زيات خبرې نه کو چې چر د کوم نه تاسو بل خبر ادا ساسو پدی مازیګر ټایم کې کوم دی نو ولې زړه خپه خپه یا

0: نه هر ځای خونه کې هر ځای کې کوو چې څوک به لکه چې ګمنه خلې ماتږي هر ځای کې خونه کې ریډیو چې ګمنه نیازمین خبره کې صحیح اصل خپل آواز کې راشه دا پرېږده دا نیازبینتوب چې ګمنه دا پرېږده نیازبینتوب کې چې ګمنه خبرې مه کوه صحیح صحیح خبره کوه چې څنګه کور کې خبرې کې نہ کور نہ نہ نہ دادا من خبر دان کا نا دادا سنگھ منم چھ تل کم دن کور کم دا سے خبر کیا خرید ایزم خدا خبر مو بدلا شاب اخبل اوریجنل آواز کی کم دن خبر کا اخبل اوریجنل انداز کی سنگا پوئی نشمو نوگا کنا چی کم اوریجنل انداز دستا اگا انداز کی تا خبری ہوکا
1: پای بزداز ما اوریجنل
0: اکنا خزا سیدی عائشہ دزان دیر زیاد خیال ساتا منو نشکریہ

0: مين رښتیا څنګه ویار او دا وایا درته وایي چې دا رښتیا څنګه ویار. اوکے جی کالر ګور موږ سره څوک راځي دکم ځای نه 09382884495. نن زما آواز ډیر زیات خراب پدی هم دی چې سار نه لکه سار څنګه پاسې دم نو دا مریض کوم نن زما لګ معمولی معمولی سویږي جی لکه کوم نن سوځيږي او سو ما د کوم نن ټوټکه موټکه مو خای چې سه علاج کول پکار دی د پاره چې زما دا مرے ٹھیک شی جی میرا یہ گلا ٹھیک ہو جائے. کالر گور مسر سوک رز دکم زینا السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ. 09382884495. نیکسٹ کالر گور سوک رز دکم زینا السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائن کے ڈیر زیاد پرابلم دی جی ڈیر زیاد مسئلہ. خیر مونږ خپل کوشش به جاری ساتو تر کومې چې کمزانه کتا سره زما صحیح خبرې نه شي کېدی یا نه کیږي نو تر هغې پورې چې کمزانه مونږ کال سلسله کنټینیو به ساتو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب نہ چل رہے طاہر زمان صاحب.
0: خیر خیریت سو خبرې کوي کوم زین جی.
1: جی ایم ایس خان خبر قوم دا گاڑ منارا نا
0: گاڑ منارا مرغز نا ایم ایس خان
1: جی مرغز سرا 3 کلومیٹر کتا. بالکل صحیح
0: مرغز سرا 3 کلومیٹر کتا گٹ ہو کے
1: دا گاڑ منارا کلے لے
0: گاڑ منارا جگمدر مالی دل دا دل دا جگمدر گٹی دیر زیادی دی کنا دا سین گٹ ہے پکے دیر زیادی دی
1: خلک لیدره په دې کې چې پروګرامونه اورم تاسو ډیر دا مرغوز ولا کوي چې مرغوز کې گزار ته مطلب دار موجوده او
0: زما مامي چې ګوره خبر داسې ده کنا خبر اور کنا زما مامي استاسو دې علاقې او ګاډ مونارې او
1: ها صحیح زبر صاحب ته ابي بینک برانچ ته اغي سره یو مونږ
0: صحیح
1: تاسو مې چلې وخت بعد خطيريږي.
0: خیر الحمدللہ استاد دعاګانی دی
1: نن مې خاموشي ما تا کوم راشه پروګرامونو خو زستا کو ټولو اور ماشاءالله
0: شکریا مننه
1: سور ار جی ګانی ماشاءالله کنه
0: نو
1: دا غره اور مې کالو نه ډیر کم ملاو بیو زل تو زل مې جانګره دي چې تم ملاو کړو
0: خجی خا
1: مور د مختار مې دا تعزیت کې او دا غره فرون مې نوې شاه ته دې ته ملا او ډېر خپل انسان را وستر اغله ور پر انوایټ کړو دا غي دا محمد علي ننګيال صاحب خو بس هغه دوکې ته پروګرام انتظار وک کال ملا نشو ورتا
0: بس اکثر کوم نه لاين ډېر زیات بيزي رشي خنان په دې وجه
1: پرون ور سر دور لغه مې ورته مې زي سر زي او دوه خبرې شیر کوم خو بس نشو ورتا نن مې راکمه تایر زمال پر ډېر وزانه دي کیای دای خبرې کوي خې خپل هر انسان په خپل ځای خوب به او خې خبرې او اخلاق چې یو انسان کې دا شی کنن دې کامیاب دی ډیر زیات
0: هم دا زدا نور خوش ګمنن پاتې دنیا دا نور دنیا کې ګمنن سدي او په دې سیس باندې ډیر زیات کار وکړ دې جی مون خلکو کې هر څه لکه ګمنن نو ډیر دي کنه مون خلکو سره هر څه برابر دي خو کمیج گمدن هم د دې سیس دې چې مونږ لکه اخلاق نه چلو اخلاقیات نه چمدن مونږ ډیر روستوي جی
1: حقیقت دې دې څه شک نشته بالکل صحیح خبره ده په خبره مونږ ځان نه پوهه کوم کنه
0: مونږ
1: کله خبره ځان پوهه کړ دا هر څه اخلاق او د هر څه په دې دایره کې تن لگا را چی بیا
0: ګوره کاکا خبره ده چې کنه ته سند پنجاب طرف ته یا دې سایډون تور شنوال د چمدن والله یک وبوم چمدن لکه د خواندي کنه الدج گمدنو ابو پسی خلق گمدنو لے ونی شو او دل دج گمدن اللہ پاک مونلا پدی خپل کے پکے کے خپل صبح کی گمدن سمرا خوگے ابو لگج گمدن نصیب کڑی کنا
1: دیر نعمتنا یو بنا دیر نعمتنا ماشاءاللہ
0: دین علاوہ تو دا ابو ہوا په حوالے سرج گمدن او ګورا ابو ہوا دیز سنگ دے
1: ہر صفائیو ګورئی
0: ہر سر ڈیر دی خود دی زے کچ گم دینو اخلاقیات ادب نظم و ضبط کم دینو منخل کو کی نشتے منخل کو کی
1: مېره په وسته ما کتره ټول کې نه تاونه د چي ان پړ دي ماشا الله وخت پر وخت چې کوم دی ډېر بدلدارې ایجوکیټډ راځي
0: ګوره ټیک دی صحیح دی کاکا ستا خبره کوم نه زما نه مو چې ایجوکیشن ډېر زیات وخت سره کوم نه نو بدلون رااله خلکو کې خو هغه رنګ چې کوم دی نو زه چې څنګه خپل خواهش زما د کوي چې لکه زما دا خوږ پاکستان یا زما دا خوږ وطن چې کوم دی داسې پکار دی نو هغه رنګ خلک لکه چې کوم دی نو خلکو کې هغه څیز نشته لا تر اوسه پورې نشته صحیح خبره
1: ده بالکل صحیح خبره
0: ده مونږ چې ټریفک والا ته ګورو کنه نو مونږ چې کوم دی نو داسې دی چې مونږ ته یاد شي چې هیلمټ هم یو کار څیز دی هیلمټ هم چې کوم دی نو په سرول پکار دی او اس چې ګمندر مونږ هیلمټ هم هېري مونږ چې ټریفک والا وګورو مونږ چې موټر وی والا وګورو نو بیا چې ګمندر سیټ بیلټ هم مونږ اچوګا ګینې چې ګمندر دا سیزونه زمونږ لکه د ژوند په باره کې دی کنه ژوند بچ کول لپاره دی کنه چې ته موټر سایکل چلې او ته بغیر د هیلمټ چلې که چېرته پریوتې چېرته چې ګمندر اکسیډنټ یې وکړو نو ځان لکه چې ګمندر خوږ به کې کنه
1: نو بس دا سوچ خو مونږ نه کوو چې دا نقصان د چا دی دا زمونږ خپل دی او که د بل لپاره دی
0: نو دغه وړې وړې خبرې دي په دې که مونږ ټول امر وکړو نو زمونږ د وطن به چې کوم دی نو ګلګرزار به شي او وطن زمونږ به چې کوم دی نو ښه ښایسته به شي شکریا کاکا چې تاسو رالی شامل شوې او په زړه باندې کوم دی نو څه دي
1: زما په زړه هېڅ نشته زما په زړه کې سولو ما دا خبره چې مطلب ریڈیو تم کار ویلے بی پی میں شوٹ شیو شیو سر میں سعودیا کے نظر تلے سر نظر تلے بس داخو زما رو رو ملتا ہو بس ان بس اگر تو روکڑا زیرا جت مرائے اس کی دم زما دیا دل تک پینڈئی کے گورنمنٹ سرکاری ہسپتال کے لگاؤ شو ٹریٹمنٹ آپریشن شو دا خیر سر دا سارا اگر دې سم ستر کې شاته یو دوه غټه رګ او غب ربونه غب لاک شو پن شو انو بس نظر لا نشته او نور خیو گزاره کو بس کتا برکای می خو سهارا لازم اخلم په جماعت ته بیا ما شوم بیا په د کور
0: زه بس الله چې کوم نه نو تاسو له خاصیت روح سیت نصیب کیږي او الله چې کوم نه د انسانانو محتاجانو ساتي ګنیش کوم نه د محتاجی ډیر ډیر
1: ډیر خراب سي دي ډیر ګانا دا اوس کوم چې الله تعالی دې ولې چې کوم یو شی دې کنه نو الله تعالی مخلوق ته پیدائش ته کاغه هر څه دي که نه کاغه انسانان دي او که غیر مذهب دي او که مسلم دي او چې دې محتاجی نه دي خدای ساتي ما خو دا سوال دی
0: آمین آمین آمین سم آمین شکریہ جی ډیر مننه ښه
1: اوکے بس تمہارے طرف یو سو سلامونه زه کولې شم
0: جی قربان اوکے
1: جی دا دا غره د پاجا دا کا کاجی دے نبی شاہ دے کسشه دے او شیرین داد کا کاجی دے او سارا مخور دا دی مانی رہی او د زای پروګرامونه لکه زه ډیره خبري اورم او دا لغه لیا کته جسته د شاعر د دی دی ټول ته ارشد اقبال ما نیروال ته نوید شادی ته دی ټول ته او ملنګ شاه ملنګ ته وا سلامونه کوم عارف ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی ډیر مننه ځان ډیر زیات خیال ساتي
1: تاسو سپیشل تاسو سور ار جی غانی تاسو سپیشل
0: وعلیکم السلام جی ژوندیو سي ګړندیو سي چې تاسو سو ارالیز مونږ دی پروگرام کې شامل شو یو خپل موجودګۍ احساس متاثر کړو 09382804495 جی پینل دی غړی تنا استاد قربا طاهر زمان جی او بل کالر ګور مونږ سره سوکرا ز دکم زنا سوال واړي نن دو غنټو پروگرامونه کوم څنګه سم خیال نه دو غنټو څنګه نن ځان خوش کم نن نشم غر کوله السلام علیکم جی وعلیکم السلام طاهر زمان جی
2: څنګه
0: چل دی څنګه سلمان خان خیر دی ټیک ټاک یې بالکل خیر دی
2: محمد سلیمان سلیمان نه
0: محمد سلیمان سلیمان نا سلیمان او داسې دی
2: سلیمان چې خیته وته خلک
0: زه خو مه خوتانه کوم نن یو سوال کوم چې تاسو را مثال یو کار داسې یو شی چې تاسو کوم نن بنده موبایل موالي ریډیو موالي تاسو کوم نن
2: اواز کټ شو
0: یار یا خدای پاک دا هند فری خلری کا دی هند فری کوم نن پوکیم ورکه هند فری لر کې شابه دا پوکیم ورکه دی سره کوم نن ما زړه ته
1: کې تر دما چې ما په ریډیو ما راغولې ده تاسو واسو مور ما
0: اها
1: اکا دې په ملا کولې ده بل خبره باندې
0: نو څه خبره مې کوله یا خدای پاک خدای دې چرته کوم نن تبا ما کا خبر را نه هېره شو
1: ها خبر زما دا نه تاسو خبرې په ملا کولې باندې باندې کاوه نه راتو
0: ا یو منټ ورکا اوس اوس یادم ها سلمان خان تاسو
1: نه تاسو کوم اگې
0: تانه تاسو د کوم تاسو داسې د کنا چې تانه بنده موبایل هم والی تاسو ریډیو هم نه تاسو پی سی هم نه او داسې کوم نو داسې کوټنه کې بند کی یال د بجلی وغیرہ هم نه ته بسکه
1: نن باندې ویډیو کولې باندې ښه وانو
0: پیسے
1: یہ کمینا کمینا خیر زہ کا تام چلا لا بی سی واخ لا خیر ما یو لک لا فریدا کنا نا بو جی زما کی ازو گین ټول اوپر دا
0: تو تختے دے رے تا وچ گم نو داس یو ما کھڑی
1: او کنا ما جی دو گو گین ټول بی نی بس او بعد خج در از تختے دے فهم کنا
0: ا لک تے تہ ہم گم نو نیما بازری دے کنا
1: او جال م کی ڈائریکٹ پہ خبر فون نو جی شیم بار مل کا پتہ دیما
0: وے وے وے وے وے او کس داسې کوم د جرم د کړي چرته جیل میل کې بندې نو بیا هو کوم د ایئرپورټ کې بعد د ایئرپورټ خپل پولیس هم نو هغه به لګیری نو
1: یاره ټیکټا هغه به موږ کې کنه تر دما سه وو
0: جی
1: وای ته بم بس ودام کې خېره ولې شل په واخلي کنه ما فریده مې کې خدا بزا
0: لګو پیسو نو ته کار ستا مطلب دا دی چې نن سبا کوم نو پیسې کې ډېر زیات هغه د سوې ضرورتیا ده لکه کوم نو ډېر
1: دا کله رمای زما ته څه خبره دی دا وکړه دا کومه دا وی کو بس تاسو نه مکه شوي ته ما جوړه پیسې یې کنه جی نو یو کار به تا کړی یو خلک ویجا نه نه کړی
0: که پیسې دی نو د مرغې په مغستې شي لکه
1: ها ابې وای چې پیسې سره نه کنه چرګو د ملګو سره به څوک پر بګول کې به کوم نه ښه په څالو کوم نه ښه وای
0: د دنیا چې ګمندنه هم دا دستور دی دی بغیر د پیسې چې ګمندنه داس انسان ولا اے کسو کوم چې ګمندنه داس انسان خوخ کی
1: ایا کاسو وی سوال کړو کنده رمان سی وو د دنیا له رول نه خوښ سی سره کنه ان چاو د ګوړه چاو د ویچ نی چاو د سوي هغه ته نه نه یا ټول په اړه باندې هغه سوال چټی نه کنه هغه ته وی هغه ته وی تاسو وای کنه نه هغه ته وی داتې کی
0: دا بی سی دی سلمان خان سب الغوالی اور دن کو لاس پیغام س میسج او پدی ماجری ټیم کی کم نه هره خوشاله کا بھائیو
1: زه بس ماجری ټیم فرحان راځي خو ټیم دی او دا چې کوم دینو بسو مینوال دام چې زه کړو د عبادت ته زه کې ځکا وي پنځه وخت ځای کیږي او په دې باندې چې کوم دینو پرشي ډیوټي باید لګی نه او څوک چې د ماجیګر مونږ کې د دې د دواړو هغه چې کوم دینو هغه په عمل نامه کې ویل شي تر چې په اختیار غړي د هغه په عمل نامه کې ویل شي دا دې چې میرا راځي نه هغه عمل نامه کې ویل شي نو دا وام چې راکا الحمدلله دې کې ذکر کوي او ډېر چې کوم دینو الله هغه بړای بیانې او خپل مونږ د څه کوي چې لګا
0: مطلب زما دا وا چې ستا رڑج گمندر خپای کو خوشاله ایتا کی سچ گمندر بل بل طرف ته بوتلا
1: ماجیګر کی
0: ها واو
1: ماجیګر کی خوشی زما سره ډیر خوشاله
0: خسه دې هم دا تاسو می کو تاج گمندر
1: پورو اکثر د نو سره دې وی کنه جی
0: ها واو
1: د دغه کټیم کی دا کدی اسمان نه لمن دغه د خیال کوي دې کې ډیر ځات چې ګمندر او پاند ما دی پکې
0: ډیر زیات ګمندنو عاشق مزاج ایبر کې ډیر مننه سلمان خان چې ګمندن موږ سره پروګرام کې شامل شوی چې بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سلمان خان د دې کال هم ګمندن لاین هم زما په خیال ډراپ شي یار بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی بخیر نو بخیر سو خبرې کوي د کوم ځای نه جی
3: ارسلان خبرې کوم چې د انبار نه
0: ارسلان د انبار نه ارسلان وای څنګه خې ټیک ټاکي خرید الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا جڑو ماجگر ٹائم کی کم دن خپئی کا خوشحال ہے یا
3: جی
0: ہم جڑو خوشحال ہی کا خپئی ماجگر ٹائم کے ارسلانہ وگنہ دے کار کی کنا کیو یا خدای پاک دی ارسلان سر کم دن کلم ما خبر کړی دی دی بس غگ جی السلام علیکم ہیلو ہیلو ہیلو لکه بنده به خبر باندې کم دن نه پویږي بل کالر ګور مو سر سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام پر خوری پروگرام کې طاهر زمانہ زمینی او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د هریپور
0: نه وعلیکم السلام ما ولیاقت صاحب چرته کوم نه عمرې ته تلې کا څنګه
4: یار جی زه بس خراب شوم ما یو کومه د سترګې اپریشن شو او بل زما بیا اوخې وفات شو نو مردان کې نو الته کې الته تلر اتل او بیا سویم شو پکې بیا دا نو ډیر ګډ وډ
0: ان للہ و ان الیہ راجعون اللہ جی کمنا راتلون کے وقت کے راتلون کے ٹائم کے کمنا نو تاس تو خوشحال نصیب کی جی او راتلون کے وقت کمنا نو پتہ سو خزیر راوڑی نو دا بل خیو نو
4: سنگال دے خیر خیریت دے ٹھیک ٹھاک
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
4: تاسو پروگرام نو مرو نام لگ دا رشو میو لگ
0: خیر دیس خبر نه بلش کم نن زو ہری پور تا دی ما خامی ٹائم کس کم نن دی زنا سواب نو تیمو ہری پور کے خد رس درست ر باران چھو یارا ہاں
4: پرونا
0: او بازار کے باران چھو بازار نہ کم نن بازار نہ علاوہ دی بس یورتا دا سرکولر روڈ او ڈی سٹاپ او دی طرف نو کم نن ډیر زیات باران چھو کنا پرون ہری پور کے مو او یو زرگر سر میں کارو یو شہ میں خرسو موسم خو سم کھلے خو مونگ پگیش کم دن بس لگ لگ زانم خراب کرو کنا زان پدی دا سے خراب کو چی زما مریم خراب او تبا مو آخوا دیخوا کسی کتارے دا خوش کم دن زد زائروم نا او دیر اش کم دن بیماری ہیں دیما کے
4: اوہو دا خوڑی رہا افسوس خبر دا وری سیخی اوبوم اوبوم اس کی کسی چلے موکو
0: آو کنا دی دا حارش کم دن اللہ تبا مکا دا سی دی چی دی دا راسا دا خو بس دا سی خیٹھور دے کنا چی اس مثال تج کم دن تیکو ریڑے نا کم دن تیرے کنا وہ چی ہو دا تایرہ دا تیکی نا کھلو نو ماوی اس ما کلی تم راگ لے دے خرچہ مرچہ بے باگو کا اسو
4: یوازی دے کتا سر نورم سو
0: ما سر حارس ہو حارس دل دج کم دن ما سر پیڑی اٹھے ہی ہو حارس جانو حارس صاحب دو پیخور دے جے خوشحال خوشحال رہی
4: برا خمس دار کل موسم ہی او لگ اوپن ایئر کی بیا مطلب دے لگ رات آسمان ہم کاری
0: او
4: بیا برا زنات ما او ٹیلیفون ملک ریڈیو مرا سری او کزمی نو بس اکثر بیا چاہتا کال مالیم پاکی او کما او دا میس ماوی سے ننس تاسو پروگرام میں ورے در مائزا راشتا تاسو سرگم پاکی دیر روزیو شے غیر حضری دا میرا شیخ حضری پا پاکی او کل دکھ
0: آجیس سے افدار تو ہے اچھے زیاد کم یا سٹیشن ہو رہے دا ہری پور ریڈیو ہو رہے یا دل تا صحابے ریڈیو ہو رہے
4: مطلب دے چې ډیر ریډیو زه صرف دا دریو بجو نه تر دغه پورې اورم چار بجو پورې دا بهرام ریډیو اورم اساسي پانچې
0: خا
4: هغه دا پروگرام یې ډاکټر پروگرام په هغه سره زموږ غب شته مې و دا هغه مې او بیا دا نه او نه دس پورې دا هغه پروگرام یې دا بهرام
0: سره
4: او اورم او بیا تاسو اکثر د مازیګر ټیم کې دلته کې ریڈیو چکر دلبر ریڈیو جی سر دا اور چین ستا بجو پورے تقریباً دو گھنٹے
0: صحیح
4: نو بیا دا غیر آباد اکثر سے دی دا دلبر دا چا دا ارشد اقبال صاحب شو جہانگیر علی صاحب شو دا مبارک شاہ صاحب شو پروگراموں بیا دا شپے دا لسو نا تر دور سو بجو پوری دا اورما تغم اورم
0: صحیح جی قربان قربان
4: یہ غافلہ دا محشر حساب کتاب
0: چاہ
4: یہ غافلہ دا محشر حساب کتاب چاہ نو یریږي د الله د لوی عذاب کدا ولي او نه او نه د مشت نه او دشته داسې پروتې نه د مشت نه او دشته داسې پروتې نه مړېږي ته په خوب خانه خرابه چې دا ولي
0: دا ولي دا ولي
4: دا دنیا د ځان سره نه ده چا وړي دا دنیا د ځان سره نه ده چا وړي پاتې شوي د غریب هم له نوابه چې دا ولي او دا دنیا خو یوه لوبه تماشه ده الله وایي دا دنیا دومره ځان ورپورې به چې دا او هم شا کړي هم قرآن ته د دین ته هم قرآن ته وزګار نه شوي د شباب او د شرابه چې دا ولي مننه او شاعری ته ستا عجزه هله ما شاعري ووي شاعری ته ستا عجزه هله ما شاعري ووي چې شوه ټوله د قرآن هم له نصابه
0: وسلام جی ڈیر مننا شکریہ دامون سرا عبدالرشید اجس پروگرام کی شامل شو جی ہری پور نا شکریہ مننا جن دیو سے گڑن دیو سے خاد باد خوشحال سوکھالو سے چتا سرالے تاس شامل شو او خپل موجود گئے احساس مراکڑو دمرا کلے کلام چکم نا کڑو گورو جی مونسر دی سر شارٹ خبر کوم تمتا سنا اسنگ خی ٹک ٹاک کی
5: خیر دے سیر زمان سے پروگرام میں موجود گئے احساس میں درکو او شہر جس سے تم دوا سلام سلام گل نبی شاہ بھائی تا سلام او ملنگ شاہ بھائی تا او سٹاف ٹول سٹاف تا دوا سلام او پخلا کی کم دین و پورما او پزان میں شخص شی چی مین دیکھ
0: لما پزان میں شخص شی چی مین دیکھ لما دیر مانا
5: تا لار غړی کی زما پزان می شک شي چې مین د کرامات ته چې دورای شه خکارن زړه می شک شي تا چې مین د
0: ډیر خډیر چې تا سورا دي شامل شي اوکے جی کوشش کوم ډیر مننه قدرمندو یو سو میسج نه دا زر زر پروگرام کې شامل هم تاسو نه کوم نو زمبا السلام علیکم وعلیکم السلام اریبا جان جگمنن مکسر پروگرام کې شامل شو جی مو سم زبردست دی مننه شکریہ جی جان سنگ خیری دی جی ټول اوریدونکو تاسو مونږ جی پروگرام مو سم زبردست استاد پروگرام ورو امنا یو زلبیا مکسر پروگرام کې شامل شو دین علاوه جگم نه نو سوک شامل شو دی عظما مونږ سره پروگرام کې شامل شو عظما خورجان سنگ یو سو میسج نه دا زر زر پروگرام کې شامل مو تاسو نه جگم نه نو زمبا السلام علیکم وعلیکم السلام اریبا جان جگمنن مکسر پروگرام کې شامل شو جی موسم زبردست دی مننه شکریہ جی جان سنگ خیریت دی جی ټول اوریدونکو تاسو مونږ جی پروگرام موسم زبردست استاد پروگرام ورو امنا یو زلبیا مکسر پروگرام کې شامل شو دین علاوه جگمنن نو سوک شامل شو دی اوس

په خپل ځان باندې قبول او منزور کړي چې راغې د خیر سره ها راغې د خیر سره د مزغو سټک د خیر سره راغې ها اوکے جناب تمر پرم چې زما ګران خواږه درانه قدرمند مینوال زما یعنی کې دا زما یعنی کې دا عقیب جان دا غواز اوری کنه پاغه ټولی مینوالو باندې زما له خوانه یعنی کې دا عقیب جان له خوانه سم بل اړیر زیات سلامونه سلامونه سلامونه نیک هلیو سلامات په خپل ځان باندې قبول او یې قبول او منظور کړي چې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو راځي سب لاړي زیاتی خبرې ترې دي باقي کې په دغه پروګرام کې مستاسو لایف کالز هم شامل وو په دغه پروګرام کې مستاسو میسجز اوب هم دغه پروګرام حصہ جوړیږي چې تاسو ماته ګورئ اوس پورې چا سپیډ بیک نه راکړل چې زما آواز اوکې دي که زما آواز اوکې نه دي عام نه ډکړه بټ نه موږ ته میسج را لېږلې ډېره مننه چې امري نه موږ ته ټوپای نه میسج را لېږلې چې آواز دې اوکې ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني حارس موږ ته پنځپیر نه میسج را لېږي چې آواز دې اوکې دي خو دې نه سیوا ګورې موږ ته چا میسج نه را لېږلې چې آیا زموږ د آواز تاسو په کوم ځای کې اورئ چې تاسو چې کوم فیډ بیک میسج موږ ته را لېږي نو مهرباني تاسو دا کوئ چې مطلب لکه تاسو به خپل کلی نوم او خپل نوم به چې کوم دی تاسو به لازمي لیکئ صحیح ده چې ماته پته لګېږي چې پلان کې کس میسج کړی دی د پلان کې ځای موږ ته میسج کړی دی نو بیا ماته چې کوم دی نو په اسانه پته لګېږي ها اوکے جناب لیڈیز اینڈ جنٹلمین سما گرانو او خوگو درنو کے دربند رجن کو راسی با پرگی پروگرام کے باس سبرا ڈیرزیا چا خبری چلکی گی لیاقت رشید عجز سے مونگت دا ہری پور نے میں سے جرا لی گی کہ پا ہری پور کی دیوم آواز ہو کے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ میں حروبانی اینڈ بندل آف تینکس اوکے جناب گوبی شبی بلگو راسی با پدغی پروگرام کی با منگتا میسیجنو را لیگی پا 0319 15 17 094 باندے ہاں

为嘛 ？OK， 亲爱的，热心什么？格兰诺，我古德努克德门多里军库扎西达奇，什么？好，巴拉巴什维努卡纳，啊，乌斯奇卡姆丁诺，哈里斯帕金奇卡姆丁诺，阿哈尔萨拉鲁库尔塔，啊，什么？特别他们奇卡姆丁诺，塞诺卡纳，意思什么？好，他斯特帕特的什么？帕丘比斯金托，克拉格萨鲁尔皮尼斯金托，好，布伊，努比亚斯里尔加迪斯塔拉比马卡纳。تاسو خپل سوچو کې چې په 24 غنټو کې انسان سلور 15 غنټې خوب کوي نو بیا خو به کم دی نو دا به څنګه موږ چلوي ها نو داسې دا چې خوب مې نه برابر شي اوس مې تقریبا داسې یو نیمه غنټه آرام مې اوس وکړلو او بیا چې کم دی نو تایر هم چې زه کور ته ځم نو بس مې ټیک ته نو یو مې کلي ته ولېږو یو کور ته زی مای زی او تاسو د چټیاړو خونه غسې اوګه جناب راځي سوالاړي رساتي ګوپ شو به بلګو بلګي پروگرام کې پدغي پروگرام کې وا تاسو لایف کالز هم شاملېږي او داسې دا چې پدغي پروگرام کې وا تاسو میسجز دا هم د پروگرام حصہ جوړیږي جی نو بیا راویښ شي او موږ ته میسجونه راولېږي جی او د خپلې موجودګۍ احساس موږ ته راکړي چې آیا تاسو زموږ د غواز په کوم ځای کې اورئ زر تر زر خپل موبایل راواخلي او موږ ته میسجونه راولېږي په 0319 1517094 باندې جی 0319 1517094 راځي جی زما ګرانو او پوګودرنو کذرمن دونکو ګوپی شوپی بلګو تاسو لایف کالز 0938 2894 او کال ته بلګی لګ شانت انتظار کوي کنه چې کله سي تاسو ته کال را ملو کې نو بیا تاسو چې کوم دنو لایف کال را ملو خدا سي دا ثوابي والو چی دا سي دا چی دره تو چې نن پروگرام کې چې کوم دنو خبری په سب باندې کو نن په پروګرام کې کوم دی فارمټ موږ سره سوي کنا نن هما سره وډم نن بل جو خوب نه را پاسې د مورال په پروګرام لا نو دا سیده کنه چې نن په پروګرام کې خبرې اترې کو په سب باندې بکو نن به اوس په پروګرام کې فارمټ سوي چې تاسو پته شتاو کنيشتا ثوابي والو

چې څومره پوری هم حلقه سمونګه د غواز او نټول توې مخه سوابي والو ته مو 400 والو ته مو ما بنیر والو ته مو ما دین علاوه تیراکی کچری زما واسو کوری پیښور کی تیرا ہے بار باڑا ہے بر جگل چچر ته هم زما आवाज اورید لکی کی ټول توای مجن علاوه گدون والو ته مو ما گندف والو دین علاوه شوی اڑی والو ته مو ما توپای والو ته مو ما نو ټول توای مها او سائلنٹ لسنر جی هغه ته هم وای ما ها زمونږ سائلنٹ لسنر ډیر زیات شکریہ ادا کوم جی په خاموشی سره زمونږ دغه پروگرام اوریو زمونږ دغه پروگرام نه خوندینو مزي اخلي جی او بیا چې عبدالرحمن ماما وته چې کم دینو هغه په اوبس کې ناسوی او په پرسی چې کم دینو هغه غاړي ته چولی وی او داسی دکنه چې مونږ کله کله د شي غرمې ته غپ لګو کنه عبدالرحمن ماما اخیره کې مانه په سر باندې چې کوم ځای لاس نیسي ما ته وی دا تا کې څومره خبرې دي تاسو کې تاسو ته پدېشت پاکی جان کې ګوردا یو کمال دی ها ځان ځان سی پد درته نکوما خو پاکی جان کې ګوردا یو کمال شته چې چرته هم لاړ شو بیا د هغل ته نزی کنه نو خپل یادونه دیسی پریدی کنه دیسی پریدی چې انسان ورپسې بیا جاړي وی الله زه د چې کوم ته لاړ شم کنه زه زما دا جنگونه دا نه پروتونه په زړه کې چې کوم دی نو بغز کینی ساتل دا زما بالکل نه لګیږي جی بس په هندا هندا سره هر سړی سره په هندا سره خبر کوم جی زما چې انسان زړه ته دا رانه شو چې مطلب لکه عاقب جان داسې دی عاقب جان هغه سې دی زه زما چې څه په زړه باندې هغه په خوله باندې صحیح ده زه سپا سپا خبرې کوم او بیا عبدالرحمن ماما له خو چې کوم دی نو دسې سار نه تر مازیګره پورې په مزغو کې دومره کار وکړم کنه چې بیا مازیګر کور ته ځي نو سر یې کلک تړلی وي روان وي عبدالرحمن ماما کې چرته زما آواز اوري نو شیشه کې چې کوم دی نو شیشه کې دې راته سر راسمړ کې چې ما ته پته ولګیږي که نه نو چې مازیګر رواني ما ته وایي خورئیا زه ته ماما ماجی بس ته وایي زه زما تمام نه کنه صبر وکړه لږ گپ لګو بس ته وایي نور گپ په سبا ولګو

Okay, ladies and gentlemen, زما ګرانو وګورئ که درمن درنکو د احمد سپورې پته نه لګیږي چې چرته تللی دی. احمد راته وختي وایي چې مطلب لکه داسې ډ ماته وایي چې د شپې چې کوم دی 10 نه 12 بجو پورې پروګرام کوم. د شپې 10 نه 12 بجو پورې خو د بل چا پروګرام دی. ماته وایي چې 5 نه 7 پورې وکړه. ما سید ز 5 نه 7 پورې ما زما پروګرام شته کنه. نو بیا داسې و چې هغه چې ز 5 بجې زما سبق لا وی چې بجې و چې کوم دی بیا راځم. او ما هم چې کوم دی نو ښه ښایستا 15 شپږ بجو پورې ما ښه ښایستا خوب وکړو شوم کنه. خو زه راپاسېدم خو پته لګېږي احمد لا اوسه پورې پته نه لګېږي چې په کوم طرف باندې تللی دی. اوکے لیډیز اینڈ جنټلمین, آیا تاسو دا کیپ جان دا پروگرام پسو کې 100% وخت ته هم تاسو دا کیپ جان دا پروگرام خو خوي کنه. کیپ جان نه سره غل دی, بس تاسو ته دومره چکم دې خبره وکړلې او اوس په چکم دې لاړ شي. نه نه نه لاتلو تا ټایم شته نیمه ګنټه لا پاتې ده بچي. اوکے راځي زما ګرانو وګورنو که در بندو رزن کو تاسو لایف کالز او هم دغه پروگرام حصہ جوړو ورسره ورسره وا دو پښه په لګو ها خو دا سه کار کوم کنه چې یو زبردست شانتي سونګ تاسو ته پلی کوم. نو کوم یو سونګ در ته پلی کما؟ رو رو رزا ګوري. نه نه دا نه پلی کوم, بل زبردست شانتي ګور وای کنه سوئی اسم نوئی. یار غنم رنگا ما وسا تد ملوست

دا وره ها دا سونګ وره سبا یاد ساته دا سو وخت په ټیک ټاک باندې ډیر زیات مشهور شوی وکنه وره ها یو منټ وره

0: नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो 2484 خیر دې ستاسو دواګانې دې ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
1: الله دې بیا ته خره
0: خیر دې ستاسو دواګانې سوکو د چرتنه
1: مهرباني مهرباني هر دا आवाज او پیږه نه کړم دا کله ته محمد خبر کوم
0: سوکو
1: پاین نه
0: الا ما خو انت دې یو خبر او کما
1: هه
0: زبې بیا بیا بل ټیم کوم شریف سڑے میں شریف سڑے خدارا تھا ہوا ہے کنا بیتونه دی خدی
1: شکر الحمدللہ تاسو خیر
0: خیر دې تاسو دوه غانې دی او پروگرام اور پروگرام د سنگه ولګي
1: نو پروگرام کله کې زګه تا کال کوم کنا
0: خی
1: تدامې ربا دی او خیر دې جواب وو که اوس نو اند ته اوس ما خان نه کنا اور ما شوم نو روزا کو رکو خو دې سار دې سار وکړه
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ڈیرا
0: مندنا

کې جناب ټایم را سره په مکمل توګه ختم دی ها کپټول پروگرام کې زمونږ سره خبرې شو چې تاسو خاطر به درن شو ډونه لاسونه جوړ کوم بهنه معذرت وړم ان شاء الله که جنو پاکړه کمر کې دغه کړو چې ساګانې غړي دی راغړي دی یو سل به بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې بین نه ورکه خپل کتر ځان خپل مهربان ار جی کیپ جو جدون له اجازه لړم ټټه بای بای د لپمان لوف یو اول

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. کو تاسو معیاري او قابل اعتماد ګینیکولوژي

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. کو تاسو معیاري او قابل

دعوت سورت سدا ددی سورت دعوت آدا چې د انبیاو او ملائکو په باره کې د شبهاتو جوابونه دي په اثبات د عبدیت د اغی، یعنی دعوت سورت دادا د اغی په باره کې چې د دی کم شبهاتو چې دا الیه دی نو د اغی جوابونه با اغا ذکر کئی پا اثبات دا عبدیت چگوری دا بندگان دی او دا گوری آلیہ نشی کے دے دا دا صورت مرکزی دعوی دا او دا دعوی پا کم زائے کے دا ماخذ دا دی دعوی آیت نمبر 58 میں پا آیاتو نا چی دی نو پا دی که مرکزی دعوی دا دی صورت دا وحدانیت پینزو طریقو سرا اثبات

او مرکزی مضمون د دې صورت هغه مونږ چې مریم علیه السلام پیغام داری چې هر سیز باندې قادر دی او چې دنو الله تعالی هر هغه ته بی موسم دای ورته ورکړه نو الله تعالی چې دنو هغه ارس کولیش عیسی علیه السلام ورته ورکړه.

کمزور شوی یعنی بیشک زما کمزور شوی دی العظم هډو کی منی زما واشتعل الراس او تک سپین شوی دی سر زما شی بند بوډا والی د وجینا ولم اکم بدعائک او نه هم زستانه په دعا وختو کې رب ای رب زما شقیا محروم او بدبختا اے ربا تا نه دعا غواړم دیکھ زما محروم نه ما زبد بخت نه زما دا دعاګانې قبول او منظوري کا صدق الله العظیم امین الحمدلله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو ټول گناہونه معاف کی اللہ چې کم صغیره کبیره گناہونه دی اللہ په ټول باندې عفو کلم را کی اللہ پیغمبر علیہ السلام چې کم دې خیر دعاګانې کړې دي اللہ دا غینه مونږ ته خیر را کی اللہ چې کم شروع را پتون مصیبتون نه پناه وختی دا اللہ دا غینه مونږ ته پناه را کی اللہ زمون دو ټول په حال باندې رحم وکي زمون دو ټول حوائج برابر کی مشکلات حل کی پریشانای ختم کی مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی اللہ چی سور بیماران دی اللہ ټول ته شفا کامله عاجله نصیب کی کاسپتالونو کی دی کورونو کی دی هر ځای کی دی دعا وکي یو زنانه د بیمار ده تقریبا دو میاشتې وشو هسپتال کی الله دی وت صحت کامله ورکی الله دی دغه کور وبچی دی نو دار اغی د پاره دارو ګرځي نور چی سور بیماران دی کچا مونږ ته دعا د پاره ویلی چانی ویلی ټول مسلمانان دی ټول ته مونږ دړنه دعا کو تاسو پی امین وای چې الله تعالی ټول ته صحت کامله ورکی شفا ورته ورکی او الله تعالی دې زمونږ استاسو د ټول حوایج برابر کی مشکلات ته الله حل کی او چې سمره زمونږ رونه بایگان په جنونو کې پراتی ک دې ملک لري نور ملکونو کې لري ډیر رونه خوین دې مین دې دا سیستم د دعا د پاره درخواست کی دې چا بچری چا رونه دې چا سری الله دې ټول را اخلاص کی الله دې ټول را اخلاص کی کم کو ګناګار دې الله تعالی دې چې هغه ټول ته توبه توفیق ورکی او الله تعالی دې خپل کورونو تراولی سور نوجوانان بیلاری دې الله تعالی دې دین طرف تراولی قران طرف ته راولی سمره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي الله تعالی دې ټول په علم کې برکت واچي الله دې ټول ته علم وهبي ورکي الله دې ورته خپل علم نه علم ورکي او سمره استادان باجیګان دي الله دې ټول په علم کې برکت واچي الله تعالی دې ټول دنیا اخرت خيسته کې الله دې زمونږه تاسو دې ټول نه راضي شي الله دې مونږ نه داسې راضي شي چې چرم الله زمونږ نه ناراض مش الله دې هغه کارونه زمونږ نوالي چې پای باندې الله خوشحالي دا هغه کارونه دې الله تعالی مونږه تاسو اوساتي چې په کم باندې الله تعالی خفکیږي الله دې زمونږه تاسو حوایج برابر کی مشکلات ته حل کی پریشانای دې ختم کی کوم کورونو کې نه اتفاقی دي الله تعالی دې پای کې اتفاق راولي کم ځای کې دشمنای طرف غنای دي الله تعالی دې پکې دوستای پیدا کی الله دې دغه دشمنای ختم کی کوم کورونو کې نفرتونه دي الله دې پکې محبت پیدا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهی ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. دا FM 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم.

بحق رسیدلې دي. نو ښار کې دوه بېلابېلو پیښو کې یوه زنانه یو ځوان ټرین لاندې راغلی او په موقع په حق رسیدلې دي. سوابې پابینې محله کې یو ځوان مار خوړلې چې له وجې هغه په حق رسیدلې دي. د بلوچستان زیارت سیمه کې ترهګرو په پولیس چوکې حمله کړې چې پکې نه پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. خیبر پختونخوا کې تیر شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ خلاف 2004 انټیلیجنس بیسټ آپریشن کړی شوی دی چې پکې 1504 ترهګر نیول شوي دي. جماعت اسلامی د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې معمولي کمی مسترد کړی دی او د جمعې په ورځ یې ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. سوابې لاهور تحصیل اسلام بانډه کې مقامی مشرانو یو اهم جرګه تبیا شوې وه. د امریکا او ایران مشرانو ترمنځ یو واری بیا لفظي جنگ شروع شوې دی. او د مومن ضلع پړانګار کې د باچا خان کرکټ ټورنمنټ په شاندار او پرامن طریقې سره ترسره شوې دی. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. نوخار په بو جنگل خیل کورونو کې دوه زامنو په پلار ډزې کړې دي چې پکې پلار یې په حق رسیدلې دي. پولیس وایي چې کور کې د ځمکې په سر شخړه وه. دغه دوران زامنو په ډزو پلار لګېدلې. پېښې وروسته په اطلاع ملاوېدو پولیسو چې څنګه سیمې ته ورسېدل نو په پولیسو هم دغه دوه تنانو ډزې وکړې چې پکې ځینې پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي. د پولیسو جوابي ډزو کې دغه دواړه تنان هم وژلي شوي دي چا چې په پلار ډزې کړې وي. پېښې وروسته د دواړو ملزمانو لاشونو او د هغې د پلار لاش هسپتال ته رسولې شوي. د جوبل اهلکارو علاج هم روان دی. پولیس وایي چې د پېښې پر ضد نورې پلټنې روانې دي. نوخار کې دوه بېلابېلو پېښو کې یوه زنانه او یو ځوان د ټرین لاندې راغلي او په موقع په حق رسېدلې دي. ریسکیو چارواکي وایي چې یوه پېښه حکیم آباد ارمړ کالونۍ کې رامخته شوې ده چېرته چې یو ځوان ایربرډز لګولي وو چې د ټرین آواز یې نه و اورېدلی چې له وجې د ټرین لاندې راغلي او مړ شوې. دویمه حادثه حقانیه مدرسې سره نږدې رامخته شوې. ویلې کېږي چې زنانه سړک پار کولو چې د ریل ګاډي لاندې راغلي او په موقع په حق رسېدلې ده. سوابې پابینې محله کې یو ځوان مار خوړلې چې له وجې هغه په حق رسېدلې دي. د دغه ځوان پیژنګلو د عادل جدون په نامه شوې ده او د پابینې دولت خیل محلې اوسېدونکي دي. بلخوا د مانکی په سیمه کې د ډزو په پیښه کې یو کس وژلې شوې دي. د پولیسو وینا ده چې د سوابې د مانکی په سیمه کې د ډزو یو پیښه کې یو کس وژلې شوې دي. پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسېدلې دي او د حق رسېدلې تن لاش یې هسپتال ته د پوسټمارټم لپاره منتقل کړي. پولیس وایي چې ډزې کوونکي ملزمان په تیښته کې بریالي شوي دي. باجوړ کې د این پی د مشر ډاکټر طارق رور عبدالرزاق په ډزو کې شهید شوي دي. د پولیسو تر مخه د باجوړ د لوی سم سیمه کې نامعلومه وسلوالو په عبدالرزاق ډزې کړي دي او هغه یې سخت ژوبل کړي. نوموړي روغتون ته وړلې شوې خو ولې د سخت زخمونو له امله یې ساه ورکړې وه. د ډزو وجوهات تر دې دمنه دي معلوم شوي. سیکیورټي ادارو لخوا په سیمه کې پلټنې روان دي. د بلوچستان زیارت سیمه کې ترهګرو په پولیسو کې حمله کړې چې پکې نه پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي. شهیدانو کسانو کې دوه سچوګان هم شامل دي. د ډي اس پي زیارت تر مخه دا پېښه د کچ مانګي فیز 3 کې رامخته شوې ده چېرته چې ګڼ شمېر ترهګرو په پولیس چوکې حمله کړې ده چې په نتیجه کې نه پولیس اهلکاران شهیدان شوي. د هغه ویناوه چې شهید شوي کسانو کې ایس ایچ او مانګي محمد حسین او ایس ایچ او صوبت خان هم شامل دي. ایس پی پولیس وینا ده چې شهید شوي اهلکاران ڈی ایچ کیو زیارت ته رسولي شوي. بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی معاون شاهد رند ویلي دي چې د سیکیورټي فورسز جوابي کاروي دوران 15 سرخوخي وجلي شوي دي. آپریشن دوران ترهګرو لخوا تختولي شوي پولیس کانسټیبل هم حفاظت سره بازیاب کړی شوي. د پیښې وروسته سیمه کې سیکیورټي نور هم سخت کړی شوي ده. خیبر پختونخوا کې تیر شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ خلاف 2004 انټیلیجنس بیسټ آپریشن کړی شوي چې پکې 1504 ترهګر نیول شوي دي. رپورټ تر مخه تیر شپږ میاشتو کې سی ټی ڈی سره مقابلو کې 1024 اشتهاري ترهګر وژلي شوي. وژلي شوي ترهګرو کې 44 انتهایی مطلوب کمانډران هم شامل دي. دغه شان په تیر شپږ میاشتو کې د ترهګرو لخوا نه په پولیسو 2455 حملې شوي دي چې پکې 1024 حملې ناکام کړې شوي دي. رپورټ تر مخه د ترهګرو لخوا نه 301 ډرونز حملې غوره حکمت عملی او د اینټي ډرونز ټیکنالوژي په ذریعه ناکام کړې شوې دي.
The intelligence based

اپریشن په وخت 15 ایم ایم جیز یو نوی هینڈ گرنیټ 250 تماچی 2 خودکش جیکټی او 1100 یو اتیا نه زیات بارودی مواد برآمد کړی شوی دی. د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ویلی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې د ملک معیشت ته پرمختګ په لور روان شوی دی او د سرمایه کارو اعتماد په حال شوی دی. کراچۍ کې پاکستان بینکنګ سمټ ته وینا په وخت وزیر خزانه ویلی دی چې بینکاری شعبه د ملک معاشي ترقۍ کې مهم کردار ادا کوي. روایتي بینکاری به په ډیجیټل بینکاری کې بدلول شي. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمان د پیټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې معمولي کمی مسترد کړي او د حکومتي فیصلې خلاف یې د جمعې په ورځ ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان هم کړی دی. لاہور کې پریس کانفرنس ته وینا په وخت حافظ نعیم الرحمان پیټرولي مصنوعاتو لیوي د مکمل خاتمې مطالبه کړې ده او ویلي دي چې ملک په سکیمونو نه بلکې په خپاله سوچلېږي. سوابې لاہور تحصیل اسلام بانډا کنډا محله کې مقامي مشرانو یو اهمه جرګه تبیا شوي چې پکې ګورمنټ کمیونټي سکول لپاره مختص کړی شوی په سرکاري ځمکه په تجاوزاتو د تشویش اظهار شوی دی. د جرګې شرکاو ویلي دي چې سکول لپاره 2 کناله سرکاري ځمکه کې په شل کناله په غیر قانوني توګه تجاوزات قائم کړی شوی دي چې له وجې د ولس د مفادو منصوبه متاثره کیږي. مقامي تنانو تور لګولی دي چې مبینه تجاوزاتو په نتیجه کې برساتی نالے هم بند شوی دي او سړکونه هم متاثره شوی چې له وجې ګڼ شمېر مسلې راپورته شوی دي. نړیوال خبر شاملو، د امریکا او ایران مشرانو ترمنځ یو وار بیا لفظي جنگ شروع شوی دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران سره خو به یا معاهده کیږي او یا به په مکمله توګه ختمولی شي. میډیا سره خبرو په وخت ټرمپ ویلي دي چې د ایران بحري او رډار سیستم په مکمله توګه تباه کړی شوی دي. د ټرمپ دړکو په جواب کې د ایران پارلیمنت سپیکر باقر قالیباف ویلي دي چې ټرمپ ته دړکی بندي کړي موږ ورله په بله ژبه کې هم جواب ورکولی شو. بلخوا د ایران خارجه وزیر عباس عراق چې خبرداری ورکړی دی کچری امریکې ایران ته دړکی ورکولو سلسله جاری وساتله نو ایران د مذاکراتو نه دستبردار کی دی شي. په ایکس پاڼه ورکړی شوی بیان کې عباس عراق چې ویلی دي چې مفاهمتي یاداشت تر مخه که د هر یو فریق لخوا دړکو رویه بر نو حتمی معاهدې لپاره په ضابطه توګه مذاکرات بیا نشي کېدی. د لوبو د میدان خبر شاملو، د مومند ضلع پړانګار کې د باچا خان کرکټ ټورنمنټ په شاندار او پرامن طریقې سره ترسره شوی دی چې پکې د سیمې مقامي مشرانو او لوبغاړو ګډون وکړو. په فائنل میچ کې اعزاز کنګ ټیم احمد علی 11 ته ماتې ورکړې او ټورنمنټ یې په خپل نوم کړی. فائنل میچ ته د سیمې زرګونه خلک راغلي وو او دواړو لوبډلو لوبغاړو یې تود هرکلی وکړو. دستوري ته د ګډونوالو ویناوه چې باچا خان بابا خپل ژوند د امن، ورورولۍ، تعلیم او د خلکو خدمت ته وقف کړو. نن هم زموږ ټولنه د هغه د عدم تشدد او د زغم فلسفې ته اړتیا لري او دا قسمه لوبې ځوانان د نظم، یووالي او د امن لوري ته رابلي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمو کې د تیز باران امکان دی. خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمو کې د ممکنه ایمرجنسی صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د چمتو سیدو تاکید شوی دی. پی ڈی ایم ای سبا پورې الرټ جاری کړی دی. د سر سم پنجاب، اسلام آباد، کشمیر او گلگت بلتستان کې هم باران شوی دی. سبا او خوشا سیمو کې بن ور سبا سهر 5 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ما خام 5 منټه راپاسه په 9 بجې په پریوزي. دا اوته دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch intikhabuke. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینټی بیکټیریل اینټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.au

0: suas Peredona Gantesas.
1: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص نشولی آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري درواخلی جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو لپاره د مخ د داغونو لپاره بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش دا به د عام کوم په زل جلدیر بخون کې مهربانه او عظیم ذاتی زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوند کې ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلاس ویلکم او وی موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربه زما یعنی د خپل ملګري د احسان الله مومند یو ځل بیا په ځانونو باندې سلامونه نیک هلی او منظور نیک نیک احترامات قبول او نیک احترامات منظور کیجی څنګه تاسو ټول روغی جوړی برابری مزوکی او ژوند زندگی ورځ شپې ملګری دوستان مشران کشران لوی واډو جنکی حلکان خويندې میندې څنګه دی برابر دی د خیرا روغ دی د خیرا جوړی دی د خیرا عزت خوینو واش دا ټولنا خبر دا او دا ټول بہتر خبر دا تاسو ټول درې دا یاد وی چې دا پروگرام تاسو په دی وخت کې بالکل لائیو فور بالکل براہ راست وري تاسو ګد بلوچستان یي تاسو ګد کویټا یي تاسو ګد پښین یي تاسو ګد چمن یي درو بخیر علی جی ستری مشي او شراغلا حاضر دی وایم تاسو ګد سوابي دا سوابي کې تاسو د شامن سوری یي په سوابي کې تاسو د چوټا لاهوري یا په سوابي کې تاسو د ګدونی یا په سوابي کې تاسو د لری د بری د غری او تاسو د هر ځای یي ډیر زیات ستړي مشي او پخیر علی بزان باندې قبول منظور کړي تاسو کې 400 دی نو 400 والو پخیر علی تاسو کې مردانی نو یده مردان خلکو الله څنګه تاسو خیر خیره جوړي برابرۍ مردان خلکو ورې تاسو بیخي پته نه لګيږي خاص پکار خو ګوره تاسو له دادا او کم سے کم تاسو مونږ ته کال زنا ملو کړي تاسو مونږ ته میسجونه راولي گئی تاسو مونږ ته پیغام راورسوي چې آی په مردان کې تاسو زمونږ پروګرام اوري تاسو زمونږ خبرې اوري تاسو باندې څنګه لګيږي تاسو باندې څنګه لګیږي کول تاسو خوخیږي تاسو نه خوخیږي منګل په خپل پروګرام کې سب بهتري راوستل بکار دي منګل په پروګرام کې خبر ډیر کول بکار دي کنه کالر له مکړی ردی اتور کول بکار دي مردان خلکو ګوره به خیمه پته نه لګیږي خان تاسو کې د پیخوري په پیخور کې زمونږه اپ یو بهترین چینل باندې تاسو دی وخت کې आवाज اوري کم ته چی ریم تهذیب ریډیو نت ورک ویل کیږي او د تهذیب ریډیو نت ورک د ټول ټیم او چی سمرم خلک زما دی وخت کې په تهذیب ریډیو نت ورک باندې आवाज اوري اور زما غغوري یعنی غټول تا وای ډیر زیات ستړي مشي په خیره لې هر کله شراغلاس او انفیسر هر کله درته وای مجید تاسو ټول تر دا یاد وی چی دا پروگرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمټډ یو مو دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براہ راست ستوري زیم تاسو قربان زیم تاسو ملګری یعنی زما نوم احسان الله مومن

0: زه په خپله باندې یو مومن یم د مومندو سره زما تعلق دی په مومندو کې زه د غلنۍ یم په غلنۍ کې چې زما کوم کام دی نو هغې ته حلیمزي ویلې کېږي او په مومندو ژبه کې چې کوم دی بیا دغه کام دی چې کوم دی په ډېرو اسانو استعلا کې یا په اسانو الفاظو کې چې کوم دی ورته په غلنۍ کې مومند او حلیمزو کې په حلیمزو کې چې کوم دی بیا زمونږ کام دی کټسري حلیمزي ویلې کېږي چې نو که څوک مومندان پکې وي هغوی ته خو د ټولو ناول زه ویلکم وایم او دا ویلکم سره سره چې کوم دی هغوی ته دام وایم چې ګورې عزیزم یم ښه عزیزم یم یعنی د کلیم یم کوشش وکړئ زما دغه پروګرام در سره تر لاسټ ټایم پورې واورې او که څوک پکې مومندان وي او که نه وي د هر ځای پکې څوک وي نو کم سې کم پښتانه خو یو که نه پښتون به په بل پښتون باندې خیال ساتي نو الله به کامیابیږي او الله به مخ په وړاندې باندې ځي نو تاسو که پښتانه او زمونږ آواز په دې وخت کې اورئ نو مونږ ته کوشش وکړئ چې په دغه پروګرام کې ځان هم راورسوي مونږ ته میسجونه هم راولېږي او زمونږ سره خبرې هم وکړي تاسو که مونږ ته په دغه پروګرام کې میسجونه رالېږل غواړي نو د میسجونو د رالېږلو دوباره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ما ته یې راولېږئ په 0312888150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسجونه رالېږلی شئ او د میسجونو سره سره هم په دغه نمبر باندې تاسو ما ته لایف کالز هم په دې پروګرام کې را ملاوه خل شئ او زما سره د لایف کال د لاري هم تاسو خبرې او زما سره سمې ډېرې زیاتې اترې کولی شئ تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا تاسو ته پروګرام نشر کوي د کاسمیټکس په دنیا کې یو داسې کمپنی کوم چې د پیس کیو سی ای یعنی د پاکستان سټینډرډ کوالټي کنټرول اتارټی نه یو رجسټر شوی کمپنی دا کوم چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی کمپنی دا اوس دا پروګرام تاسو ته نشر کوي د میډیکیټډ پوری کاسمیټکس او مونږ چې تاسو ته کوم یو پروډکټ هم خایو مونږ چې تاسو ته کوم یو پروډکټ هم درمخې ته کوو دا یو خبره زما رضام سره یاد او ساده چې ګوره تاسو به ترې نه بې انتها ډېرې زیاتې مطمئنې یو ولې چې مونږ د دې دپاره خپله فیکټري لرو مونږ د دې دپاره خپل کیمسټ لرو باقي دا د کیمسټ د ډېر غټ د ایکسپیرینس نه بعد مونږ دغه کریم مارکیټ ته را لانچ کوو یا د خپل د ټیسټینګ یا د او د خپل د ریزلټ ترلاسه کولو نه بعد چې کوم ریزلټ مونږ سوچ کوو لکه فار ایگزامپل مونږ اوس د مخ د ښکلا دپاره یو کریم تیار کړی دی کوم د چې بیلړو نه ګولډ کریم ویلې کېږي کوم چې مونږ تاسو له ګرنټي درکو چې اته ګنټې به مخ باندې لګوي ځان له به زمونږ په 400 روپۍ باندې یو کریم دي بیلړو نه ګولډ کریم ورته ویلې کېږي ځان له به د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سټور نه واخلي چې وامو غستلو مخ باندې به ولګوي اته ګنټې به مخ باندې پرېږدي او اته ګنټې بعد به دوباره تاسو زمونږ په یو فیس واش یعنی کوم چې بیلړو نه ګولډ فیس واش ویلې کېږي کوم چې د سټو دم چې د یو داسې بهترینې فارمولې تیار شوې دي کوم چې اے سی ٹی ایچ یادګرنګي کریم نش یادګرنګي اولیم جیک ارسولوچی یادګرنګي دنیا نور مټیریال دې بدی کې د وټامین سی فارمولې نه دغه فیس واش تیار شوې دي دغه کریم تیار شوې دي کریم به ولګوي او ته ګنټې بعد به دوباره به دې فیس واش باندې مخ وینځي کچره به مخ کې درل چینجز را وستنو بیلړو نه ساسو او کنه چینجز درل را نه وستلو هم د کبیلړو نه را واخلي نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سټور ته واپس یوسي او خپلې پیسې تر نه یو په ډبل باندې ترلاسه کوي دا زمونږ اوس ګارنټي ده کنه لکه دا خو درته ما صرف د کریمو د مخ د ښکلا د باره د کریمو خبرو کې دي زمونږ دنیا پروډکټ دي او چې هغه کې د ویښتو د غورځېدو د باره زمونږ یو بهترین پروډکټ دی بکی چې کوم د ساسو د ویښتو غورځېدل او درې
1: د نارینو د پاره
0: یاد غرنګ د ساسو د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې د باره زمونږ یو پروډکټ دی دا بند چې بیلډو نه انټي ډینډرف شیمبو ویلې کیږي کم چې د کټا کنه زول پیرتیون زنګ سلینیم سلفاید او نیا سنامید نه تیار شوی دی کم چې د ساسو د ویښتو خوشکۍ په 2 منټو کې ختمه وي مټک دغه رنګي زمونږ د مخ د تیر سرو د پاره یو ډیر زوردار فارموله راغلی دا کم ته چې خاص کر د ترکی او استنبول نه پاکستان تیار شوی فارموله ویل کیږي یعنی تاسو به کام دین زل سو شبو پوری مسلسل به مخ باندې لګوي او ود ان 15 نایټس کې به کم د ساسو د مخ چې کم تیر سره دی هغه په مکمل توګه باندې ختمه او تاسو ته بدل لګيږي استیر واکی د مخ تیر سره مو لاړلو او د مخ دغه تیر سره مو یو ختم شولو جی تاسو کوشش وکړئ ځان لا د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان انتخاب وکړئ ولې چې دا د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی کمپنی دا دا د اوس نه نه یا دا د پرون نه نه یا دا د غبل ورځ نه نه بلکې دا د تیرو د وو کالو نه روان ده او ګنیر د کامیابو د وو کالو نه روان ده زه چې اکثر لکلم یو زیت لاړ شمه چې اوس اوس چې ګم دې زمونږ په تیمرګر کې یو ډراوه د دکاندارانو د پاره کم چې د باجوړ دکاندارانو د اغیر بار زمونږ ډراوه نو چې لاړ لمانو عرفان او صاحب صاحب زمون یو ډیر تکړه ډیسټریبیوټران دي د باجوړ ټیم هغه سره زناست منو هغه به خلینا لډونه خبره بل سره وتل او غن راوتل خدا به خامہ خارا وتل چی
1: اور
0: مونږ ته بلډونه نه رسیږي یا مونږ ته بلډونه پورکیږي نه هغه بار بار دغه خبره کوله چې مونږه ول دومره غټ اډر ورل ورکو او باغی کی چرته مونږ له چرته یو سل کارټن فیس واش راشي چرته مونږ له یو نیم سل کارټن فیس واش راشي مونږ له 1500 ورګړي وی او باغی کی مونږ د سل کارټن را ورسیږي بس ما هم بیزان غلې کړلو ما ول رو روز بتاته سو ما ډیماند دومره ډیر زیات دی ډیماند دومره ډیر زیات دی چې لکه حیران مور د بادشي کنه حیران مور د بادشي د خلکو باز باز ګریمونو وی چې اغه لکه په دکانونو کې خو دی وی او چې ګلم سهار کې راځي نو اغه به صرف کپڑا وخی مطلب لکه دا دوړې مورې دی نه وباسي کنه زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان یو داسي یو بهترین پروډکټ سی یو داسي یو بهترین برند دی چې هغه سو کم ځان سره په دکان کې کیږي نو هغه کلم بیا هغه کلم بیا دا وای نه چې زمانه بلډونه خرسيږي نو یا زمانه بلډونه ځینه مونږ دغه بلډونه تر یوازې تر خیبر پختونخوا پور نه بلکې زمونږ دا بلډونه بلوچستان کې هم ملاويږي بلوچستان ته مونږ رسولې دا زمونږ بلډونه کاسمیټکس پاکستان په سند کې ملاويږي په کراچۍ کې ملاويږي په اسلام آباد کې ملاويږي د ملک نه بار ملاويږي په دوبۍ کې دنیا خلکو ځان سره وړي دي ولته باقاعده خرسي باقاعده مونږ نه خو مونږ د باقاعده د سعودي نه د دوبۍ نه د ملیشیا نه یا دغه رنګ د یو ایس اے نه مونږ د باقاعده اپروچ شوی دی چې لکه تاسو مونږ له د ډیسټریبیوشن راغی دلته بهر خصوصو ګوجي مونږ د پاکستان خلکو ته یا د پاکستان وړ ډېر لري خبره ده مونږ د خیبر پختونخوا خلکو ته شبور کولې مونږ د بلوچستان خلکو ته شبور کولې مونږ د سند خلکو ته شبور کولې بیا به بهر څوک راځي کنه او بیا چې له بهر مونږ لیګو دلته بیا خلک ورته ناسو او خلکو ته نه ملاويږي دا اوس زمونږ یو سن بلوک دی په 300 روپۍ باندې ملاويږي سپارم د بلډونو فزیکل سن بلوک ویلې کیږي مینی سن بلوک ورته ویلې کیږي هغه دومره شارټ شوی وو ملا دومره شارټ شوی وو چې لکه کلب ډاکټر سي د سن بلوک د بار ویډیو جوړول نو هغه ویډیو د بار به هم نو مونږ اکثر بیا ګرځېدل په مارکیټ کې مونږ کتلو په دوکانونو کې مونږ کتلو کې چا سره جرته موجود وو مونږ ورته روړ دا سن بلوک مونږ لراګه خیر دې مونږ له 300 نه مونږ له 1500 باندې راګه مونږ لراګه نو تاسو خپل سوچو کې یو سن بلوک چې کوم بار خلک ډیر استعمالوي نو یا مطلب ډیر خلکو ته وسم دا لګي چې سن بلوک مړه بس مخ دی او د نور نه بچ کولو څه ضرورت دی پاکستان بلکې دا ډیر غلط سوچ دی ډیر غلط سوچ دی ولې چې خپل مخ یا د خپل ځان حفاظت دا ټول نه ډیر زیات ضروری دی ځان کې فنو چې زمونږ یو سن بلوک دومره شارټ کیږي یا یو سن بلوک دومره په اسانه باندې نه ملاويږي تاسو خپل باندې سوچو کې چې یو فیس واش به څنګه ملاويږي یو کریم به څنګه ملاويږي یو د معدې شربت به څنګه ملاويږي یا یو د کریم د ویښتو د خشکی شیمپو به څنګه ملاويږي د ویښتو د غورځېدو شیمپو به څنګه ملاويږي نو تاسو خپل باندې دې سوچ کولای شئ ځکه خو مونږ وایو کنه تاسو انتخاب د بلډونه وکړي بلډونه یوازې تاسو له نوم نه درکوي چې بلډونه تاسو له کوالټي درکوي تاسو چې انشاءالله زمونږ بلډونه استعمالوي تاسو به خوشاله یی تاسو بلکې دا نه وایي چې رمن والله غلطه مې کړې چې دا مې ځان را وړې دا څنګه چې د نورو کاسمیټکس بشانه وایي کنه او بل په بلډونه کې ټولو نه غټ کار دادې ټولو نه غټ کار دادې چې دا به تاسو مخ له هیڅ قسمه نقصانات نه درکوي باجه باجه ګریمونه به تاسو کتلې وي چې کله تاسو استعمالوي نو تاسو مخ ټیک ټاک وي خو چې کله یو ورځ بو دوپاره درې څلور ورځ دوپاره پرېږ دی نو داسې شی چې بیا خپل اغه مخونم تاسو چاته نشي خودلې ځان نه به کمکل نه جوړوي ځان نه به اوخيار جوړ کوي اوخيار خلک به شي او ولې چې خیره سبو کیږي دا به وکیږي ځان له بعد پر بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ انتخاب وکي بلډونا به ځان لروړي او د بلډونا نه به خوندونه او مزید ترلاسه کیږي تاسو مزید معلومات ترلاسه کول غواړئ نو د مزید معلومات ترلاسه کول دوباره 03 03 3 9 3 9 3 9 3 باندې تاسو کال ملاو خلی شي او تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالی سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په اړه کی تاسو معلومات او تاسو سم ډیر زیات معلومات کولی شي مونږ خو هر ټیم خبرې ښکلې کوو محترمې سمینی مونږ خو هر ټیم ډېرې ښه خبرې کوو ډېرې بهترې خبرې کوو خو بس غوږونه په کار دي د ښه خبره اورېدلو دپاره او زړونه صفا په کار دي که نه اوس چې تاسو ته نن لګېږي چې ښه خبرې کوي دا ښه خبرې خو مونږ روزانه کوو جی مونږ روزانه لګیا یو که څنګه دلنشي زه ټیک ویم که نه ټیک نه ما اسما تسوي زټی ګوې مکه نه ټیک نه امدار ته وایا سویډی تسوي زار داخه خبرې روزانه کوم او کنه داخه خبرې مانن صرف شروع کړې دي اسه لګیا بڑا وینن دغه خبرې وکړلې اسې بس دا ګور ما مکمل برپ هوا کې می چلې کنه دا وی چې سانو لا ومن هوا ته وخیږي د خیره او بیا را کوزیږي نو بهر حال متنمي سمینه چونګې زمونږ یو ډیر خوګه خوردا ډیر خوګه خوردا دا واقعي په ما باندې ډیر زیات ګران ده ډیر صفات زم نه کوم ولې سن چې بیا مکمل په هوا باندې ګرځینو دا ما باندې ډیر زیات ګران ده نو دیو جن خیر دی کله ناکله زره دې سره غپم لګوم او بل دا کله ناکله دام زما سره غپ لګي نو دیو جن برال د ستاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو دا کوم زما یعنی د خپل قربا زما یعنی د خپل ملګری د اوکے جی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیکه هلی او نیکه ترامات بزان باندې قبول منظور کړي یعنی السلام علیکم Once again, oh, yo, Zalibya, some dear Zian Salamuna, some dear Zian Neki Hili, Neku, Etramad Zerwakli, Yepo, Palu, Zanunubani, Yeder Kej Gigi, Inshallah Pulugurzuki, Zamung the Belladonna Cosmetics Pakistan, Yodri, new product. کمچراروان دی مارکیټ دا او دادر ته ګورځي یقیني خبره کوم دادر ته ګورځي یقیني خبره کوم کدی وخت کې سوګد سی وی چې زمونږ پروگرام په پټه پټه باندې اوري یا مطلب لکه د دې لپاره اوري چې د دوی نه څه خبرې زده کو په خپل پروگرام کې وکو یا کدی د دې لپاره اوري چې مطلب مونږ د دوی د انداز په شان دی فکر وکړو او یا احسان الله مومن لګیا دی او خو مس لګیا دی د خیره نو داسې مستی په پروگرام کې راوستل غواړم نو ګوره یوازې دا مې زده کوي تاسو ردی نو ویری گئی چې ګوره زمونږ تر باندې ډیر پروډکټ را روان دي زر تر زر د مارکیټ نه خپل دغه پروډکټ وباسي زر تر زر ته نو وباسي ولیک زمونږ دغه درې پروډکټ تر باندې راغلل نو بیا به ګوره موږ کچلوي چې دکاندار به سر راځي او تاسو د پروډکټ نه وګوره صرف دغه دوړې مړې وباسي نور د خرڅولو ګوره څه نوم نشان به کې نوي ښه نو بهتره به دا وي چې زمونږ د دغه نوي کې مخ کې تاسو کوشش وکړئ خپل دغه پروډکټ د مارکیټ نه وباسي او خلکو باندې ورخرڅ کوي ولې چې تاسو خو لګاسم د خرڅولو دپاره یو پروډکټ وباسلی وي کنه خو د یو انسان دپاره نه د فایدې سوچ کوي نه خو دا چېرته ګوري چې په دې کې دغه فایده ده دغه مخ به خرابېږي دغه مخ به پمنېږي دغه مخ به بدرنګېږي دغه مخ باندې به دانی راځي دغه مخ باندې به تیر سرې راځي تاسو خو دې سیزونو ته نه ګورئ کنه تاسو خو بس وایئ چې زمونږ خېټ ډکېږي نور به خلکو سره ګورو مړه دا دنیا ده دا به روانه وي دې باندې کلم یو انسان نه کامیابېږي د بل انسان د ښه سوچ به کې هله به کار کېږي د بهترې سوچ به کې هله به کار کېږي زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یو درې داسې بهترین پروډکټ دی کوم کې چې یو د ویښتو د غورځېدو دپاره شیمپو دی جی کوم د بلډونا اینټي هیر فال شیمپو ویلې کېږي کوم چې د بهترین مټیریلز نه تیار شوی دی د بهترین انګریډینټس نه تیار شوی دی د بهترین ٹیوب کې تیار شوی دی په بهترین ډیزاین کې تیار شوی دی په بهترین پیکنګ کې تیار شوی دی کوم د بلډونا اینټي هیر فال شیمپو ویلې کېږي په مارکیټ کې ان شاء الله ډیر زر د خیر راورسیږي ډیر زر به د خیر راورسیږي او بیا به تاسو ځان له د خیره اخلي او د ویښتو هغه مسلې یا د ویښتو هغه غورځېدل تاسو ته لګي چې مکمل گنجې شوما مکمل لاړه لما چې ویښته کله واړو ما نو خلک راته ویل کې دا تانه سجل شوی دی خو لاړلې گنجې شولې ختم شولې مکمل خراب شولې دغه گنجان به مونږ واپس روغو او دوی باندې به د ویښتو باران کو د خیر دی نور روان زمونږ د بیلډونا یو بهترین شیمپو کوم د جوی لیکيږي بیلډونا اینټي هیر فال شیمپو کوم چې خاص کر د ویښتو د غورځېدو د خاتمه لپاره دی لګ انتظار بسو کوي لګ ټیم کې به ان شاء الله راشي بل دویم نمبر چې کوم زمونږ پروډکټ دی نو هغه تا بیلډونا شارکول بلیچ وی لیکيږي جی یعنی دا واحد یو داسې بلیچ دی چې هیڅ قسمه د دې سایډ افیکټ نشته مارکیټ کې تاسو بلیچونه کتلی دي کله چې تاسو استعمال کوئ نو مخونه یا کله چې تاسو استعمال کمال کے نو مکمل مدد سگی حیران بباد شی جی حیران بتا سو باد شی جایا دل کملو بیر اثر او کڑلا زمون یو داس بہترین لیج دی داس استعمال وئی داس مخبل لگی کی جر اس قسم د دیس نقصانات نشتری اس قسم د دیس مسئلہ نشتری جی بل ڈریم نمبر جکم زمون دا پروڈکٹ دی بیلڈونا نو اگی تا بیلڈونا ہربل ٹوت پیسٹ وئی لگی کی جی دا زمام استعمال دی داستام استعمال دی داد خکولی میں استعمال دے داد بدرنگ میں استعمال دے داد زون میں استعمال دے داد بوڑھا میں استعمال دے

د پیغلی استعمال دی دا د الک استعمال دی دا د ماشوم استعمال دی او دا د هر چا استعمال دی ول چې د غاخونو حفاظت خو هر یو سړی کوي کنه خپل غاخونه صفا کول دا ورسو کوي کنه لکه څنګه چې انسان د خپل ویختو خیال ساتي څنګه چې انسان د خپل کپړو خیال ساتي څنګه چې انسان د خپل پیزار خیال ساتي څنګه چې انسان خپل د لاسونو خیال ساتي څنګه چې انسان خپل د مخونو خیال ساتي زما به خیال چې د خپل د غاخونو هم ډیر خیال ساتل بګار دي هغه تاسو سره خبرې کول غواړي نو انشاءالله زمونږ یو بهترین ټوت پیسټ روان دی کوم د جبلډو نه هربل ټوت پیسټ ویلې کیږي هربل چونګي لونګ ته ویلې کیږي او اکثر له تاسو غتلې دي کنه د چا په غاخ باندې درد نو خلک ورته ویل کله لونګ پکې کیږي په لونګ باندې به کوم دی وستا د غاخ درد برابر شي دا د لونګ نه تیار شوی یو داسې بهترین ټوت پیسټ تاسو به په مکمل توګه باندې غاخونه به مهمرو وي او غاخونه به ستاسو صفا وي او تاسو به په خپل خلکو ته وایي راضا ما سره نږدې کېنه او نږدې خبرې کوو چې لږ د لونګ بیم د خیره درځي څنګه صحیح مه کنه تاسو کوشش وکئ لږ انتظار وکئ ډېر نه لږ انتظار وکئ زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه درې نوي پروډکټ او د دې سره سره یو پروډکټ زمونږ داسې دی چې هغه لکه مارکیټ کې شته دی چونګې دا درې پروډکټ چې کوم یاد کینو دا زمونږ په مارکیټ کې یا زمونږ نشته دی خو چې یو کوم پروډکټ دی نو هغه آلریډي زمونږ په مارکیټ کې شته دی خو چونګې پاره کې مونږ لکه چینج دراوستي دی هغه پیکینګ کې مونږ چینج دراوستي دی دا هغه په فارمولا کې مونږ چینج دراوستي دی مونږ لکه شان تیز کړی دا کوم د چې بیلډونا 10x ټونیک ویلې کیږي ان لس فیصد لس پرسنٹ لس ضلع مونگ دا فارمولا تیز کڑی دا دو ویختو دا پارا پا کاسمیٹکس دنیا کی پا فرسٹ ٹائم بانی مونگ دو ویختو کریم رو باسل دی کم دا جبے لڑونا انٹی ہیر فال ٹونک ہوئی لے کی انتظار ورتا ہو کئی داسو با دا بے لڑونا دا نورو کامیابون ہم دا خیرا خبری گئی او داسو با یقینن چو بدی خبر باندی لگن بلکے بینتی ہاڑی راس خوشحال شوی مہربانی ہوگی د میڈیکل د اصول مطابق تیار شوی یو داسې بهترین پروډکټس یو داسې بهترین کاسمیٹکس کوم د جبلونو نه ویلې کیږي د بیلډونو نو مطلب خیستا جنې او خیستا الګ دی جی تاسو بدرنګ بدرنګ لکانی تاسو ځان خوګلی گئی تاسو ګ بدرنګ بدرنګ جنې کی د بیلډونو سره ځانو نه خوګلی گئی تل مزید معلومات لپاره 0393 6393 93 03 شپږ نه شپگ نہ دری نہ یلکا یلکا دری ویلکم

کی جی بہرحال تاسو دے ټول هم ز ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو دا کوم ماتا احسان الله مومن ویل کیږي تاسو یک ماته ویل غواړی نو ماته ویل شي جی ماته ویل دوباره تاسو په موبایل کې لار شي راځي مسج دا کوم زګی جی مسج لیکل کیږي تل ویل کی خپل نوم دا خپل زین مور ماته را ویل کی په 03 12 8 8 8 8 یو پین زو سفر په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ویل کی زما سره دا لایف کال دلارې خبرې وکي تاسو ماته په دغه نمبر باندې میسجونه هم را لګلې شي چونګنندر لا زبسی په ډیفرنت ګیټ اپ کې راغلی یم ګیټ اپ مطلب دا چې زما په دې وخت کې سپین داسې سکن کلر کې یا داسې هاف وایټ کلر کې چې کوم دې زما ٹراؤزر دی او داسې تور او سپین کلر کې یعنی دې کې

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوږو مینهوالو یو وار بیا هم د درېو یارانو بنډار سره د خیر سره مونږ راغلي یو. زما له خوانو مینه احترامات سره والی او یاران د خیر سره رسیدلی تاسو سره بالکل نیخ په نیغه لایو مخامخ کیږي. راځئ تاسو هم مونږ سره یوځای شئ او دغه غږ دغه آواز هغه ګاونډیان ته ورسوئ. دا کوم ګاونډیان چې خبردار نه دي ورته وایي چې دلبر ریډیو چار صدا دلبر ریډیو سوابئی او دا وختي د درېو یارانو دغه بنډار له مونږ رالو سره د خوندورو او مزیدارو

خپله يم د خپل سره ګرځما زکه د خاول سره ګرځما اله ونی غم مکه وستای ما خیر دې کده سلو سره.

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو د بنده لیونی کړی یم
1: د متا پسې وچېږي خلکو ته وایم سوابي روژه لرم
2: خدرون مین یم الحمدلله په خپل وطن یم الحمدلله نن که ډوډۍ نه وي پروا نه کوي موړ په دیدن یم
0: الحمدلله
2: الحمدلله او ته کبرجن یا ولې تا سره زه
3: زما ډېرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو یو وار بیا هم سړی مسی په خیر علی اور موصول کم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو سلام لوی وړو جنو کولیګانو ته هرکلی وایو دا پروګرام لایو ور یو دې پروګرام ته ویلې کیږي درې یارانو درې یارانو دغه پروګرام کې زستاسو قربان زستاسو ملګری د ون ان اونلی ډاکټر حیدر علی مومند تاسو بالکل
2: الحمدلله
3: نیخ پنیخا لائیو اور بالکل براہ راست اور ادل ادل یہ کتل میں ہیرو جی زمال خوان سر سلام علیکم السلام علیکم تاسو کو د لری ک د بری خیبر ک د اشنغریو کو د غرد سر جی زمال خوان سلام علیکم یو آر بیام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ چولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنو کولکانو خویندو میندو یو ځل بیا هم د تستړي مسیو په خیر الی وایو پروګرام دری یارانو بنډار کې سید اجمل شاه مومند راغلی دی دغه اجمل شاه مومند نه چې دنه شروعات کوو اجمل شاه لږ مایک له لږ ټکور کوو زما په خل سید اجمل شاه چې کوم مایک دی نو هغه اگزیکټلی دغه مایک دی جی ورته ښه راغلا سوایو ورته ستړي مسي وایو او موسټ ویلکم هم ورته وایو جی سو راځي چې اجمل سر خبر وګو جی زما سلام مو اغستې وی او بلته وایي جی مهرباني کوي تاسو کور کې چریتا سو خبر نه دي نو مهرباني کوي غیر پاسو ول جګور موږ د لګور وخت نه راځو خان موږ یو هفته او بل هفته راځو تمنا او نسمی ده هر کله وایو محترم سمینه محترم شکل کې زما آواز ورې ته هر کله وایو شکیل وفاز منگ آوازوریو دنین سوابی کی زمنگ آوازوریو ہوئی چی زمال خوان سلام انو والی جی سلام ڈاکٹر بھائی سنگی سمیرا سنگدہ با یواز پروگرام او بیاد محسی لال علی جی نیکسٹ منگسر سوک دی سوئل غاڑی رازی چی اجمل تحر کلی اجمل خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمال طرف جی سمرا وری دون کے دے زڑے دا کمینا ورطل ڈک ڈک سلامونا وائے او اوس چې موږ راتلو نو دی بلته مین میں لازه په موټر سایکل باندې ځو گاڑی کې نه ځو چې لږه مزه تې والو او خدای چې په موټر سایکل رالو کې نه ډېر خراب رش اوس به په کې ګیر وې کېدی شي اوس هم نوی را رسېدلی
3: لکه موټر سایکل باندې راغلی نن
4: نن په موټر سایکل باندې را
3: مایک ځانته نږدې ساتي ځکه چې آواز بالکل ملکڼ نه را روان دی ته چې دنه پېښور کې ناستې او
4: نو مایک باندې خو ما خولې ایښې ده باقاعده
3: موږ ده خو مایک دې خولې ته نږدې نیسا بلال مایک د خوند نه اوسه پورې خبر نه شي مایک خلک څنګه نیسي هسې زه هر جې اجمل شاه یم او پلانکې یم او ډنګرې یم مړه خو دې د کار کو پرک نه که پس پوهېږي نه او دا مایک دې لاس کې نیولې تعلیم لا مایک لاس کې درکړی یاره بل کار دې نیسی کاندې بره
4: بالکل
3: او بلک
4: خفڑی
3: خوشحالی
4: بالکل
3: او درد چې لکه په جمعات ته ځي کنه جمعات ته نه ځي
4: نو جمعات ته ولله د یاره د لاس نه شم
3: یاره د باندې راځي
4: ډیره خرابه یاره باندې ځي لاندې خوړ کې مونږ کوم
3: ها ها ها وته او کنه او درد چې خوب دي څنګه خوب درځي کنه درځي
4: خوب خو جواز زم نه بیا نه شم را پاتې ده
3: وای وای وای وای وای ها سری مشر ته وای اجمل خان خلق دا وچر دا اجمل نن پسنګ گیٹ اپ کرا غلې دي او سیکڑی دی سینې دی کڑی
4: یرا زغه دې ټیم کې پټروزر او پشټ کې رازم زکه جی جیم نظر اعظم ون ور بیا نشم وسته خو نن د پټیم لاړو کورتا د زم در زم کورتا ډاکټر صاحب څو فودګی شوی و دغه د وجه نه وې پروګرام نشم کولې نو بدته مې لازم ز کورتا بس کور کې کپڑے م پړې چینج کینو هم کپڑے را چولې راغلی
3: س د دې کپړو چې کوم کلر دی دا کلر
4: سره دې کپړو هډر خوله کلر ډاکټر صاحب
3: خوله تا ته بکلر خوله هم
4: کلر نه نه خوله پدې دې چې یاره بلوز یو مل مر غره د شپې او هغه مر ته ډیر سیپاتو کو چر دې کپړو ډیر خوله کړه
3: د شپې راغلی کو نو ورځ هونو راغلی
4: نو نو شپې راغلی او هغه د شپې دا کلر وکړه له کنه
3: د شپې راغلی د شپې نظر مې سم کمزورې دا
4: نه نه نظر کمزورې نو خو لکه هغه وایي شي بل شپه سو
3: مایک مایک نيزه کړل
4: بل شپه مړه بل شپه راغلی زمونږ کې ملمو او تاسو راست
3: ها ها دا دا
4: ټپله ماما
3: ټپله ماما راغله سم ټپله دی هغه نظر سم نه لګی تا د شپې
4: راغله وغره ته چې ډیر خوله کلر دی دا
3: ته نو خوله وزن دی بيغي بن کړه دی فقیر خو مسلمان ټول مکو له وزن دی جنگیر خان دی وزن ته یو دی ته خدای دی غر نه ټول دی کله وکړلې
4: دا هغه دی دا مونږ په موټر سایکل لا ته چرته مې موچي موچي رانه نو
3: ها وا وا موچو نه مېریږي او کوي باډي بیلډ موچو نه مېریږي
4: موچي چې دی وکړي
5: موچي موچي زته وای
3: موچي موچي
4: موچي یاد مې یو کار چې عمر غره نو رسته کې عمر غره په موټر سایکل لا خپلو لغړه ورکول خیر خیر چاچا لري غړه ورکړه چې په کمیس کې موچې واغه غبل غړو خپل کل چې غړه ورکړه هغه غړلو چې چا سره موچې واغه ونه غړلو هغه هغه نو رسته به غړ
3: هغه بل ته موچې وړلله
4: موچې هغه ته وانه وړل هغه لشک هغه کې
3: ورنه یو خدای پاک خان ناس په دوه کې بل له
4: ورکو هغه بل ته کې هغه ورکو
3: دوی ته کې ناس په دوه کې بل له ورکو دا چې په موچې هغه موچې و موچې خپل موچې دا کنه ارے خراب زم دې زاسو پهلوان موچې دې موچې تاسو په ورور کې بوچې بوچې نه تاسو په ورور بوچې
4: دي هغه د مونږ کلی کې بوچې دي
3: هغه بوچې نه سوچې دي
4: لا دے دردی گی بندہ دردی لا دے دردی گی
3: یار جو خان اوخنے میں واضح شی ٹوٹیو خان نو وای جو دش مستر گی پٹیو یار جو پاتے شی لسنو چې دل واډ چې اجمل څنګه کپڑے چولې دا کاٹن دی نه جوړه دسی شي دا
4: نه دا هو کاٹن دی جوړه خو نه دا کاٹن دی دا اختر کې مکړې او بس یو دا دی خو کپڑے زیات دي کپڑے زیات دي نو بس بار بار خو غنه شو چولې دا وجنه نو بدرې پیرې ما چولې ډېر خولې کاٹن دی دا ها
3: صحیح صحیح صحیح لکه دا او دا کلر دی نو چې کلر کم کلر دی
4: دا کلر بادامی غوندی کلر دی بوسکی خو نه او بادامی غوندی کلر دی بادام کې چې کوم هغه خړ غوندی کلر وی هغه شان دی
3: صحیح اوکے اوکے لکه تاسو وایئ چې ګنیره دا لکه مطلب بادامی کلر دی
4: بادامی غوندی کلر دی
3: بادامی کلر دی صحیح اوکے اوکے اجمل دار تو چې سار سټیم پاسې دلې او نن دې سکړې دې سدنې دې ګړې دار سر په لړ ډیسکس کړي
4: یار سحر خو وختي پاسې درې مو وختي سکه خدا سي 6 بجې ووي چې پاسې دم او 6 بجو نه بعد ول بیا لاړم دفتر ته چې لاړو ولتا نو کاوه مو مرته اوس کړل کچې مو تور چینس کو انډه منډه مرته خوړې هغه نه بعد بیا زه لیسنس دفتر ته لاړم ما گاڑی لیسنس ما جوړول زکه چې ټیم پیوړې دلې اچھا دلاڑا مناسب زول لاڑا مگر ماتے ایب نو کی گی ڈارے کا تک تے ضرورت نشتا صرف بیٹری دپارا براشی موٹر چلا
3: مطلب
4: چکم بکسا شو
3: بکسا سکے
4: ڈاٹسن شو نو اچھی خبر آتا کم کر گٹ بچوڑے کا نا خبر کالا بات بسڑے ماڈرن کی
3: ماڈرن کی دل نے بستی تراؤڑی بکسی تھا
4: بکسی
3: تھا
4: پار نور بھی
3: بالکل
4: بالکل
3: گلکرام
4: اس پہ ادھر تو خیر من ہو
3: جائے موبائل بلب فضل خان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام السلام علیکم
3: وعلیکم ورحمۃ
6: اللہ وبرکاتہ گرانو خگو درنو اور عید ان کو ڈیر مو خان دل چون کی زما دمرے آگا در چکن دے دوبارہ شخو زہن بلال جوڑنے کو سٹارٹ ہو جائے سو شروع نواخ لمرا سے وہی چی یاران دوستان خپلوان می او خو زما هیڅ څوک نو موري تانا موري تنوي بل زما د دعا هیڅ څوک نو نن یوې کونډې د خپل زوی په خاده ډیرو جړل ټول اورستم بلې وخو د ګډا هیڅ څوک نو نمې جانان کړو نمې جانان کړو څوک او نه پکې جانان کړو مچا ستاسو په خار کې خود زړونو د غلا هیڅ څوک نو هغه په ژوند چې د یو بل سره بنکې ناستل ټول مقبره کې وجخت پراته د جدا هیڅ څوک نو اسلام آباد او سر جمعات او ستا سره وینوا زما بچیا خفر شوه پتا هیڅ څوک نو هغه عثمان چې په هر شیر کې خپل قام وجړل نن د هغه په جنازه د جڑا هیڅ څوک نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو خوگو درنو اوریدونکو پروگرام دریو یارانو کی زستا سو ملګری فضل خان ما او زما دغه دوا زبردست او د خندان ډک ملګری چې کوم دی زما سره ناس امید لرم چې تاسو هم جوړ یې ټیک یې په خیر به او د ژوند د خسته ساتون نه ډیر خوندونه اخلي تاسو چون کې دغه ویډیو خبر وکړله نو دا اصل کې پښتانه چې کوم دی دا ډیر کریټیو دی

0: اوس یو بل ویډیو ما ته مخه دراغله لا نو اغیر هغه کلیپ راغسته او بیا د اغیر پسې شاته چې کوم دی دا سدی یتا سوچ مونږ ته وای
1: کمال او جمال
0: کمال او جمال چې کوم دی پسې شاته لګ ما دوم ردته مې بلاره خاندل ولدا پښتانه د دې نور اسکار نشته
1: اوسګار دی
0: اوسګار دی او بس یو لوبه د جوړه کړې د یقینو ساته ابل اور زمات ز اکثر تاسو سره یا پخپل چکم د چار سدی برانچ دی هغه کې د اوس سره دنه نازد ما نو اکثر ل چکم دی د هیستری زاخله ما نو یقینو زاده چکله دا د کله دا د ټینشن ډیپریشن دا د یری ګبرات دا ویډیو وایرل شو تقریبا شپږ ساڑھے پانچ چار ساڑھے پانچ چھ ملین کسانو آگا ویڈیو گتل دا دا بازی نیم چکم دے دا غین آسی خون جوڑے خو یقینو ساتا چکم پر رشتیا دا داغا مسلو سر تر مخشوی دنو زمانگ پا اسپتال کی دخ پی دا کی خودو زی اسم نو اس پس نورم چکم دے نشتے دے ٹول دا یری گبراہت دا ٹینشن ڈیپریشن چھ سمر بیماران دی یقینو ساتا کاغا زمانگ دا پیخور اسپتال لے کدھا چار سدے اسپتال لے کاغا دا سوابے اسپتال لے نو پاگی کی پا 100% کی جکم دے دا 80% نن سبا ٹول ام دا غرا روان دی نو اسے سوچ میں کولو دا پختون قوم تا چیرا بارال منگ دا پارا ہوڑی را دفع خود ار یو سیز نا یو ٹوکا جوڑاول ہر یو سیز یو مزاق سرا چکم دے معاشرے تاوڑل زکا چکم دے دا پختون اکس چکم دے پا بلزے کی پا نور و قامونو کی چکم دے اسے بدرنگ کاری حالان کے پختانا الحمدللہ دیر زبردست دیر دا مینی دا خلوص و دا وفانا ڈک خلکتی خو بس لبد مرغ دغه چې د تعلیم کمې بارل ما په کې ډیر داسې وکتل چې هغه خو تعلیم یافته خو ویل کوالیفاید او ځان لدانه مونږ په دې خپه کیږو مونږ دانه وای چې موږ نه په دې باندې خفه یو مونږ په خو خوشاله یو چې بیا هم نن سبا یو سیز وایرل کېدل او بیا خو سیز وایرل کېدل چې کوم دی دا په فرست ټایم باندې مولی د خدا باز نیم کس چې کوم دی هغه هغې له غلط شکل ورکوي بهرحال الله دې دغه پښتنو
1: داسې دا اوس ما دې پسې دام ویلي که نه چېر لکه زموږ د خلکو یو ډېره زیاته غټه بدبختي دام ده
0: جی او
1: چې زموږ خلک ګوره غټ ډاکټر هغې ته وایي چې کوم ډاکټر ته نه ډېر زیات فیس وایي
0: بالکل جی
1: زموږ خلک غټ ډاکټر هغې ته وایي چې کوم ډاکټر د مریض سره بالکل خبرې ونه کړي
0: بالکل جی بالکل
1: سلام ورته ونه کړي ډېر غصناک ډاکټر
0: لاس ولا خواله نه وړي
1: بالکل لاس من را وړي جی او زموږ د خلکو ډېره غټه بدبختي دام ده او زموږ د خلکو یو ډېر غټ سوچ دام دی چې کوم ډاکټر د ټول نه زیات فیس اخلي وایي دا ډېر غټ ډاکټر دی چې کوم ډېر ټیسټونه کوي ډېر غټ ډاکټر دی کوم ډاکټر چې بیا تا سره تور ته خبرې وکړي ته وي ورشه دوی دل بار راواله دوی ځان له دوی راواله بس نور خبرې نه نه ته پریس سوی نه ته دا وي چې ته بیمار ده صحیح لکه تا باندې څه چلې لکه نه یو ځنه نه رالله هغې ته سیټ سکین کړو د دماغو د پاره نو ما ته پوښتنه کوم بیبي تا چې دا سیټ سکین وکړو هغه ډاکټر ته څه وایي چې تا باندې څه تندر راوړې څه چلې وی ولله ډاکټر صاحب ما ته اوس مونږ ویل ما ته جوړ شه بد دوی ځان راواله مته چې دا دومره پنځنیم زره شپږ زره سیټ سکین زما بغل شپږ زره ګومې نیم زره روپۍ باندې سیټ سکین دی ملتا دا او کنتا تا ڈاکٹر سو ویل چلے گدی کسی چلے ما تو اللہ سیم رہتا ہوں ما تو جب اللہ بھائی روغ کی او زور سے دوی زان را والن سیکڑو
0: جی
1: اگے پی دا سیٹ سکین پیو کو خپل زان نے دا کرسی نے را پاس ول بوئی تل جی او دا اگے نے بعد چ بیا سیٹ سکین شن دا تپو سم تر نے دای مرت نے دی ویلی چ بی بی تا من ست اندر را غور دی لے سے چل شو سچ نے دے شو ما تو سو یہ پدی بدل کی ما تو نہ کنا ڈاکٹر سے ڈیر گڈ ڈاکٹر دوچا سڑی خبر نہ کی ہوئی
0: ہاں
1: لگا ڈیر گڈ ڈاکٹر دوچا سڑی خبر نہ کی نو ما تے تما تے دو ہے چ دا دا گڈ ڈاکٹر پس گڈ ڈاکٹر دے لگے تما تے دی خبر ہو کام تا سره خبرې ونه کړلې تاله سټ سکینو کو تاله معلومات در نکړل کته سو په دې خبرو باندې خوشاله کی چې ما ته سلام نه کړي کته سو په دې خبرو باندې خوشاله کی چې درته و چیرې لکه مو خو بیمار ته دا وای کنه بیبي په خیر आले رور په خیر आले ستړم باز باز بیمار ته بګل اور پاسو غاړه مله بګل اور کوم اغه نه باز دغه بیمار خمو ته مینه دی او تارس دا یو یو ډاکټر دته ته ما ذکر کوم ډاکټر مهران هغه نه
0: کیمرا جوړي
1: هغه ته ما واتس اپ باندې ما ته درشن خبرې مو کوله هغه ته ما یو ورځ ولمل ته ما ته صرف سمپل دا یو خبرو کا درته وای چې دا د بیماران چې کوم حکیم ل روان دی کم دمګری ل روان دی کم یو همې په دې ډاکټر ل روان دی ته ما ته دوچ دا ولې ور روان دی ستانه دا ولې لاړلې یو کزا ته ما ته دې خبر جواب را کړ مطلب دا ولې روان دی دنه چې ته دا وچ مونږه په ډیر سبا نه پویګ دا نه تله ولې دې دا روزانه چې ستا نمبر ک یو عام ډاکټر ل خلک ورجن یو ورځ مخ کې نمبر بلتاز به زیاتر کتلې
0: یو
1: یو یا دو ورځ مخ کې نمبر زما په غلو بل باز باز غوډي شو
0: چې مطلب کم دې په باغ سات باندې اوس
1: خلا الا دې ل راغلی چې مطلب به دې خبر نشته به ډایرک ورزو نمبر به راخلي الحمدلله زما بدرې درې تی مونږه دام دې ویم دا خبر ته ولې کوم اوس سګه چې نن یو بل ویډیو کړو زما تصویر سره غولې چیرې دا خبر زما نه ما ڈاکٹر ہے دلی من خلاف من بلچا خلاف مزکو خلاف خپل ڈاکٹرانو نن بدیزی کے خلاف ما چاخر د دینورو زمون چکم ڈاکٹرز دی لگا
0: تاسو خبري واپس
1: ما خبر بالکل راغست دی دی خبر لراغلی دی چره دا خبر بالکل صحیح دی چ مطلب دا بیمار دل راغلی ولی دی زمون ولی لاړلی او زمون ټول نغټ نقصان زمون دار چ مون بیمار ل ټیم نه دی ور کړی مون بیمار ولی دی لنه دی مون بیمار جدن مطلب د دیرش بیمارانو مون سره زیوی چ دیرش بګور مون باغور باندې شپې ته کتلی نو مون جدن د بل بیمار حق والے دی مون دا کړی دی مون غ کړی دی په دی وجه باندې دی زمون نمبر بیگا سباله ملاوی دی دا نمبر بدری درته نه ملاوی دی اگر دا ویډیو نن ور کړی دی ما ته وختي باسه خبر بیمار نا چیر تا بانی مونگ اکثر بیمار رہ چکے ڈیری خبر لگ بیمار تو مونگ دیر اس لگا دار کو نسائی بیمار لاڑ لے گا نا ڈاکٹر لور شور چلانا سی زما بدی پپا نے منڈے مارا ہو کشا بس مارا ہیرا اوکڑلا اب بدرا دو خبر ہی سسے چلے پتا بانے درد کم ٹائم کی دے مونگ تو بیمار نہ دیتا پوس کو گانا چیتا بانے بخیخ پہ درد راجی بگس پپا نے درد راجی ستا چی دینو مطلب پخ پپا نے چکم درد راجی نو گرجے دو سر زیاتی گی ناس سر زیاتی گی لمدی دو سر زیاتی گی نہ پوچھ بانے ستا درد زیاتی گی دا خبر ہی زم دو میں پیتی سر تل لکھی ہوئی دی لکو سے بیمار دے او ادا ہو چر مات جی دینو درد دتلو سر گرجے دو سر مات درد زیاتی گی نو برایونی میڈیسن دے زبورتا گا ور کوما دا سند کہ کہ او کسو چر مات جی دینو ناس سر درد زیاتی گی مات زور سر درد جی دینو مطلب ہاں مات چ سوکرا ل زور کئی مال آرام ملاوی گی غیر پار کال سنتس میڈیسن دی دا خبر بل خوات جی خاص دی پور تے دا ما چ دا خلق بدی خبر تا دی خبر بدی کر کر خل بسر روڑی بدی خبر من عمل کئی ہوئی بچوا کئی زمون غلطیاں نشو دی مون مریض مطمئن کڑے نو ما دی وی چر زمون د خلق ټو نغه ته بدبختی دار چکم ڈاکٹر تر ډیر فیس والی سلام دور لری نه کوشش په منس کې لګولی وی ما خبر کې غوري بدوی تل کو زړه خیر سر زمون خلق په دغه سونو ډیر ذات مطمئنی کی او زمون خدا غا ایمان دی زمون خدا یقین دی چې مون به کوشش کو چې مون بیمار مطمئن کو مون بیمار مطمئن لاړ شي او مون بیمار چندن وغه انتظام سر جدن مطلب کنیکٹ ساتو او اللہ رب جل جلالہ تو صحت مرگ بدا گوجہ مان غزم دا دا دا خوالی دا ریشو دا چی فضل دار تو ہم جدا تقریبا زما خل دو مفتا برابری کی جمعہ تر صبح نہ بجن والا صبح جو پر پروگرام نہ دے کڑے اگے وہ جدا دا چی د منگا د بیماران کو مرے شو دا اگ اورس پورس بن جاتی کی یو یو راولی بلبل راولی بلبل راولی زان سر سلور سلور پنز پنز راولی اس اس دا ریسنٹلی یو ویڈیو منگ وقت ور کڑے دا باسر باغ ویڈیو ور کڑی می ما یو زنانہ تو ویلو مال خیر سر اللہ رب جل بل دو زامن در کی جی دا مر تو نہ ویڈیو شو دا او پ خدے دی یقین کی گس پخپل بن را لے تو او ڈاکٹر صاحب چی سنگ دی ویلو کشان شو دو زامن الحمد مجبور شو دی سڑی پس بل واده کول چې مته بیر وخت را باندې تیریږي او چې دنه زبل واده کول غواړم دی الله تعالی راغل الحمدلله زمونږ د غره شو دا او دی زمونږ د خیر سره رسیدلی او الله رب جلاله زمونږ د لا سننه دغه مخلوق ته خیر خیر د خیر سره رسول کی ستا سو بچ دی فضل درد وو جی
2: زما الحمدلله دونونه دی یوم زوی دی او لا جوند دی او لا مچکم دی پتن کې ساشتا نو اراده مشته اراده مولوی دی اراده مو غټی دی بہرحال دغه اوریدونکو سره چې کم دی دغه خبره ز بیا بیا دا کوم چیرې پروگرام خو زمونږ درې یاران دی خدا باز نیم خبره پکې چې کله مخې لراشي نو په دې باندې سړی وای چې یار ډېر بهترین طریقې سره دې ټیم کې دغه زمونږ چې کم د ریډیو لسنر دی نو دا ډېر زبردست طریقې سره چې کم دی غوګونه کولاوکړي زین کولاوکړي چونکې دا شپه داسې شپه ده په دې شپه کې ډېر خبره چې کم دی دا په ذهن باندې پریوزي نو بازی نیم خبر مونږ ټچ زکه ورکو چې ستاسو ذهنونه په دې باندې کولاو شي تاسو په دغه باندې پوه شي چې دا ټول د یو د بل کمال نه دی دا ټول کمال د هومیوپیتی دی او په هومیوپیتی کې بیا د اوریجنل پوټنسي او د اوریجنل مدر ټینچر کمال دی او په دې کې چې کوم دی اوریجنل مدر ټینچر اوریجنل پوټنسي به تاسو هم په دغه ځای کې ملاویږي چې څنګه ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو هغه د سوابی برانچ دی که د پیښور برانچ دی او که د چار سدی برانچ دی
1: بالکل
2: نو ګرانو خوږو درنو اوریدونکو تاسو به نن چې کوم دی موږ سره گپ شپ هم لګوئ موږ تاسو له راغلي یو تر دولسو بجو پورې به ټیک زموږ ستاسو ملګرتیا وي بلا خلک چې کوم دی دې ټیم کې پروګرام اوري هینفیانی په غوږونو کې ور کړی وي پټ پټ پروګرام اوري او چې بعضې نیم ټیم څه خبره موږ کو نو هغې ډېر زیات خان دي او خصوصا چې کوم دی وای چې یاره دا پروګرام دا دوه گھنٹې دا یو هفته مونږ دومره انتظار وکړو چې دا دوه گھنٹې بالکل داسې تیرې شي لکه دوه سیکنډا
3: نو زر تیرې شي
2: وای چې دا دوه گھنٹې بالکل ډېرې زر تیرې شي
3: نو دا دوه گھنٹې هم وای چې پنځو گھنٹو تک
2: هغه وای چې یاره مونږ دا وایو که دا دوه گھنٹو په ځای څلور گھنٹې پروګرام تاسو وکړئ نو چې یاره مونږ به ډېر خوشحاله یو په دې باندې نو مال چې یاره مونږ به څلور
3: نه څلور گھنٹې ټایم

0: کاویږي کنه چې متبره یو ورځ د پاره یو علاقه ده د پاکستان بجلی بند کړه ته په کوم علاقه باندې بجلی مکمل بند لا طرف نو ولې دغه خپل بجلی را لګلی سندونه دی وبدي بلا ډیمونه دی سره برابر دی خو موږ باندې انسانانو طرف نو بندر باندې بندر ورو موبائل نہیں دی بلکہ دا خبر په موبائل باندې اواری گی ہم نا سمرم چې د غوګونو د پردو کوم مسله راځي نو د پاره د ټولو وړاندې خو تاسو په خپل علاقه کې یو تکړه ای این ٹی سپیشلسٹ وګورئ کوم چې ایئر نو سترو سپیشلسٹ وي اگلا ورشه کوم نبیاتا کې یو تکړه وګورئ دا غنه علاج وګورئ چې بیا هم پاتې شولې نو مونږه ځام له تاسو بالکل ترين ټریټمنټ درکول شو ان شاء الله. ها یار خبر خود تو بالکل ٹک کری تو معلومات نزدی نے کال پکار دی مطلب الگ ہے نا اس کا خبر بانے مطلب نزدی ویل کدا ضروری تھی اس کو ماں اس تقریباً کی ویڈیو منگو رہا تقریباً مطلب مطلب بالکل آرام نو تیر کڑی او داغ دا وگن پیپ مرات لے لو دگن بجن مطلب سور تو لکھی گی اگر پیپ بدی سوچ لگا بوئی بے تمر کو لو چچا بر سر بالکل تمر پیپ بے کو لو کہ نا نو اگ چکم د وگ د پیپ کم سلرا روانہ ونو اگا زیات وا او دومره دنیا ډاکټرانو باندې ګرځېدل الحمدلله زما د هومیوپاتیک د زمونږ د علاج سره چې بای کې مونږ هغه ته دینو ګور سوراینا میو میډیسن هم ورکړی ورته انت کړو اسید نایټریټ ورته مونږ ورکړو دین لاوځ دینو اس دغه چې دینو د کیوبل میډیسن دی سوړ د ویلې کې انم زما ځین له غوندګیو هغه مرته ورکړی دی دین لاوځ دینو بدی کې مونږ سلیش یو میډیسن دی هغه مرته مونږ په ورکړی دی ډیر بهترین میډیسن دی چې مطلب هغه دی کې مونږ ورکړی پدی کې بهترین میډیسن دی کلکیری اصل بدی کې بهترین میډیسن دی او اغه علامات مطابق چې دغه ته قتل پکار د دغه مطابق چې دغه ته میډیسن ورکړل شي نو دغه ورګه پاتې کی ماته اوس میا چې د هومیوپاتي بهترین میډیسن وایولا وایولا اډوراټ ورته ویل کی اگر ډیر بهترین میډیسن د دین علاوه چې د کالیمی ور یو ډیر بهترین میډیسن د بدی کی د کی نور هم د سړیر میډیسن شته چې هغه ډیر بهترین دی وګونو په پردو په ټیکولو کې ډیر لوی کردار ده کی خدای راشي ټیم ور باندې لګي کم اس کم شپږ میشته و میشته ته میشته ټیم لګي نو په دې وجه باندې دنو کو تر چرته تان ډاکټر چې ځان خلاص کړي خو به له خبره ده علاج اور کی گئی ہاں تم لگا زما دے نظر تم لگا کاری سے کاری سے ہاں ہاں
1: نو واقعی کی زما دا کم کو گرو گم دی وقت مخی تے تم کرو ہو بے دفع حالت را وچی دی وقت کی دانت زخم دکی جوش نو
0: بالکل
1: انشاء اللہ
0: ہر وقت ناستے میں تو بالکل فقیر آباد تانخ کر بالکل زمانہ روڑا یقین کو بالکل زکور تا نظم اینی ٹائم اینی ٹائم اینی ٹائم اینی ٹائم اینی ٹائم زکو اسپتال کی بالکل اینی ٹائم ترات لشی د پیر دروازن والے تر دفتر روز پر زمون اسپتال نشی.